Moto ali məktəbini bitirgəndən kəyin bankada işləməkçi boldu və bunun üçün nurğun tayarlıq qılıb, həmmə ötkənlərdən uğuşluq ötkəndən kəyin axırqı növətlik sınaqı qədəm qoydu. Vəziyyətini təhlil qığanda, Moto şərti bu basquşqı kirgənlər arasada ixtidarlıqlağı təvəb oladdı. Bıraq bir neçə gündən kəyin onun talınamaslıqı uxturuldu. Ardın xeyli vaqtla ötkəndən kəyin, əyni çağda xadım qobul qılışqı qatnaşqalladın birəylən onunğa bu yerdeki sebepnin tallanğan bir neçeylerinin aldın yol mengi boğalıqı işkendigine etip verdi. Moto aynı çağda özünün bu haberini tapşırıp elip, hakikaten bir hazağıca açığı kegeligine etdi. Gerçi o azraqlı vaqt açılanğan bolsa mu, ama arqı görünüş əsqatıdığalıqı, bıraq özünün arqı görünüşü yoxlıqı, tuğum yetersizlikini keyin toluqlaşdın başqa amali yoxlıqını eniq tonup yetdi. Barlıq könülsüzlüklərini arxı görünüşü puxtu bolmaslıq, ayıl şəraiti yaxşı bolmaslıqqa artış, özünümü, özgünümü aldıqallıq. Keyin Moto başqa bir bankıda xizmət qıldı. Moto kəsbini texımı tərəqi qıldırış üçün özünü işçidin teşiğa əstayırlıq bilə özgərtdi. Fikir almaşdırış yollarını tətqiq qılış, sözləş maharidi məşq qılış, kəsbi bilimini texımı pişiq tətqiq qılış, onun işçinin sırqı vaqtlarda çoxum qılışqı tegişlik işlərə aylandı. Moto yana xizmət sorunudiki yaxşı ayal obrazı yaratış dərsiga qatnaşdı. Çünki o hər qandaq nərsigi məbləğ silişnin özügi məbləğ silişdək işəncilik əməsliki. Qeyrət şica

Jongo jamiyeti azaldan bugungidek zo'r darajada beyib baxmagan. Modda mol, uchur mol, qimmat qarishimi mol. Namratlıq yillarda ən intildigan molçılıq muştapda nurgun kişilərge avarçılıq ep geldi. Bolup mu, kündülük zor muhtardaki uçurlanan zərbisigi duşkagende, biz özümüzdün uçur əqil parasetki vəkillik qılamdu dəb sormaqdımız. Minanca ondaq əməz. Əqil paraset qanda qılıp dünya bilə inaq ötüdü? Əqil paraset qanda qılıp işki dünyarımız bilən əplişib qalıdı? Əqil paraset demək, nəbsini kontrol qılışını ügünü biliş, ihtiyacını tallaş, özünü cəzimləşdiruşdur. Əql parasət süzük közgə ehtiyaclıq, şundaq boğandıla andın həqiqi bilimini körgülü boludu. Milan Kundera başqı cəydi yaşağın deydi. Bu sözdən əsli mənisinin qandaq boluşudun qat'i nəzər, bugünkü kündə bar qansırı köpləgən kişilə bu sözni bəxtinin mümkünçiliki dəb qarımaqda. Dostlar Çəmbirgedigi köp uçuraydıqa maqallada bir tərəb üzlüksüz kürəş qılıb təqdirini özgərtişki ilham bərsə, yəni bir tərəb olsa tərgi dünya bolub, tağ ormanlarda nam mənpət qoğlaşmaydıqan turmuşni təşviq tərqib qılıdı. Bəxt toğrısıdiki təbir işki qutubqı bölüngən boludu. Halbuki, ətrapımızdiki nurğun yaşla keçini kündüzgü ulab, əxli, cismani yeti və sağlamlıqını setiş bədəligə, balduraq otur burjansiya qatlamağa kirişni. İqtisad muqim, kəyfiyyat muqim boğan astı turmuş keçirişini oylaydı. İlgiri astı idi, kəlgüsi astı boludu. Biz astı buluşni şunda qoğuluşumuz, çünki o, əzəldin həşəmətlik boyumladır. Məlum kitabdiki pəndi nəsiyyət içi də, bək aldıraş adam nişandın adı şıbqalıdı deyilgən, mürəkkəb boğan növətki əhvalda biz üzüş, keçiş, ayrılışni texımı ügünüşümüz gerək.

Üzüş, keçiş, ayrılış, Yaponiyelik Hideko Yamashita keşif kılgan söz bulup, addi turmuş keçirip, hayati küçünü xorutadığan artıq nərslərini çıxırıb etişini təşəbbüs qıldı. Minatça yoxdış demək iradıdır. Tallaş bolsa, texımı bəkirək iradi hesablanıdı. Layılı güçü, Vandiramu, bütün dünyağı təsir görüstüdüğən az buluşunun özü köp buluşdur deyən bir cümlü sözünü qılgan. O, özünün qəlbidəki azlıqdın çəksiz xoşallıqını tapalıqan. Manı bu, hayatlıqını beytişinin doğru yolu. Talışı bar, iradigi igi buluş üçün ғəm əndişidən qorxmaydıqan dünya qarışqa. Yəni, özü xas güzəllik dərəcəsigi igi buluş gerək. Bulanın həmisi, güzəlliknin kündülük ozuqlandırışıqı muhtaş. Şauzan qarsaq, texim yaxşı qəhvə içiş üçün kəsbi məktəbki berib qəhvə qorutuşunu ögəndi. Layılgəndə, bəl umurtqısı ağırmaslıqı üçün özü qol silib bir muvabıq kitab üstülü layılıdı. Tağ arasıdan kiçik dərəxşaqlarını terib gelib, özünün güzəllik qarışı və işki qolu bilən sılıqlaş arqılıq özgüçü çay dümlümüsügə aylandırdı. Yaponiyelik aşbazlik piri Murashima 50 yıl vaqt sərib qılıb, ruhi bar bir çın gürüş pişirgan. Hər günü pəqat 3 litr gürüş pişirdiğan bulub, bütün ömrünü tamak etişki sərib qığa idi. O, minin məzilik gürüş pişirişdi çın turuşum, mehmanlarının aşqazınını toyğuzuş, şunaqla ulanın qalbini illitiş üçün doğru deydi. Kişilik hayatını güzelləşdirdiğini, hayatta bir kilidiğan bir qetimli xoşallıq əməz, bəlkə adətiki küllədiki bir qoşuq tamakının təsirləndirişi. Addi layihə bilən xoşluşub, mənisiz günlük turmuş bilən xoşluşub, turmuşda özünü mükəmməlləşdirib, turmuşda aslı buluşunun küçünü yesqiğanda, kişilik hayatının yeni bir tərbini başlaş pürüstü boludu. Qalaymıqa sınab yürgüçə, həqiqi yaxşı gördüğünüzü tepin. İştinkin yoxdub yürgüçə, tallaşını bilib ilin. Köp bolğanğı siliştirğanda, yaxşı buluş, sizin işki ehtiyacınızğa həqiqi uyğun keledu. Yaxşılaya bəlkim işlimini özgərtəlməsləki mümkün, lekin kündülük turmuşunu qaydı qoruşqı yetidu. Teximi yaxşı boğan kündülük turmuşunun özü, turmuşda əsildi boluşqı tegişlik halətdir.

Ғәм әндішіні ташлап, тұрмышыны өз мәйліге қойып етін. Біз дайымла кәлгісідің артық ғәмейіміз, әмділа али мәктеп имтиханыны түгеткен кичік дос мәндің, yazlıq tətildə nimiləni qılsam özümünü yüksəldürələyimən, məndə sörəlmili kesli ba, onun üstüqə özümünü yeş nərzi bilməkdiğən də kes qılımən, qanda qılışım kərək? Ali məktəb türmüşüqü maslı şalar mənmü, dəb soradim. Ali məktəbini pütküzüş aldıdı turğan dostum məndin, qanda qılsam özüm razı boğada xizmət tapalayimən, özümünün nimini yaxşı gördüqallıqım neyi bilməyimən, 22 yaşda aval tırışıp işləş kərəkmü, ya ki muhabbətləşiş kərəkmü, dəb soradim. Қызмет кичкиниги бирнеч жыл болган кызчак мендин менин истифа берип чоң шаһарларны көрүп баккум ба. Бирок мен 27 жашка кирип болдум. Чоң шаһарда жашаш бехле жапалык болушудан ансырайман. Лайык тапалмасам кандай кылыман деп сорадым.

Әмілетті, тұрмышның өз ирадысы, өз орбетісі вә yönелішi болуду. Hatta көп қысым вақытлада тұрмыш бізні алғы ылғырлатуду. Біз тұрмыш бізге белгілеп берген орбита вә yönеліш бойынша давамлық алдымызға қарап жүреміз. Бірақ қайсы жол иығызды бұрылдығанлығымызды білмейміз. Yazıqçılıq çəmbərindəki bir dostumun məqaləsi də məşhurluq deyilgan idi. O televiziya stansiyada xidmət qılıdı. 24 yaşına kirgan yili o başqa dövlətə verib işləş fürsətinə erişib Cənubi Amerikada çat aldı turuşluq müxbir sifətində xidmət qılıdı. O bu qədim fürsətni çıng tutuşunu oylığan bolsunmu, amma kəlgusidəki xidmət, muhabbət, hətta toy qılıb ballıq boluşlarını oylasıla gəm andəsi çəkigə yetidi. 24 yaşlıq o ixtiyarsız halda öz-özüdən Sən qaçan barlıq həm əndişələrini taşlab, turmuşunu öz məyləgə qoyub itələrsən, dəb soraydı. Onun 3 yıllıq çət əldə turuşluq muxbir buluş hayati tolımı rəndar boludu. O, Cənubi Amerika tüpürqədə mağıdı, nəzər dairəsi kengiyib bilimə aşıdı. 3 yıldın kiyin Beycanğı qayıtıp gəgəndə, başqı yurtunun mədəniyyəti onun qan qiyniqı sınışıb boğan. Çət əldə ötküzgən külləri onun hayatıdaki ontolğusuz güzəllik bopqağa edib. Gerçi, o daim özünü məsxir qılıb, ən çağda özünün çət əlgi yigitidən ayrılıb getiş xətirgi təvəkkül qılıb barğanlıqını etqan bolsamu, əmma mən onun qılğanlarını ən çağdaki ən toğru tanlaş dəb oylayman.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoğdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Uzun səpər ruhini davamlaşdırışının Hunan zimindəki yeni cavabı yezib çıxıldı. Xıfi şəri çoğun əxlətlərini yığıb bir tərəb qılış yeni əndiyisini sınaq qaldı. Türlük amala bilən Kırımlı aşırış yollarını kena ediş gerek. Pencin daşı üstü təsdiqlanğan bu dəris oquqıcılar arasında alqışqa erişdi. Ciddi xarakterlik mengi qan çüşüş mem üçün xətərlik? Parkinson kesilinin qandaq alamətləri bə? Tuxum sıyrıqı qandaki may miqdarını örüldü vitamin.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, küs pasıldaki Hunan ölkisi Çinju şəhri Rujing lahiyesi Yanshu Yauzu yesinin Guanhın kentide sus tuman tağıtızmalarını kaplağın. Kentinin seyrek tamları özgeci tüske kirgen idi. Rujing, Kızıl Armiye uzun seferde Hunan'a kirgen tunji beget. 1934-yılı 10. aydan 11. aygıca Merkezi Kızıl Armiye Gomindan Armiyesinin 2. kamal liniyesini büsüp ötken. Алдын әвәтлеген қысым айынып өтіп, Яншу Яузу есіғі етіп кәген. Рочың Нахилик Партком партия тарихи тәтқиқат ішқанысының муавын модері Хали Дайым, Куанхын кентінің ағалысы Хосыды, кәнетінің запас ашлығыны қызыл армиге соққыған дәйді. Немечін бұқрала өзінің құрсығы тоймаған әхвалды тұрып му, запас ашлығыны қызыл армиге берішіні қалайды. Çünki ola Qızıl Armiyanın puhralar üçün xizmət qıldığan qoşun ikəlikini bilidu. Çanju şəri Rujing nahiyesi yığınqı yılladın boyan Wolfram kəsbi, elektronluq uçur kəsbini noxtalıq tərəqi qıldırdı və tövən boşluq qıtısadi, rəqəmlik qıtısadını orunlaşdırıb zamanvi kəsb tərəqiyyat sistemisini bərpaq qaldı. Bu yıl 1. aydan 7. aygıca şu caydaki 64 kölemleşken sanayi karxanasının umumi məhsulat qiymeti 5 milyard 300 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgillikidən 77.4% aşdı. İlgirki uzun səfər liniyası ruhi egizlikdən kəsb egizligiga qarab burulış yasamaqda. Rujing nahiyelik pen texnika və sanayi uçurlaşdırış idarəsi partugrupsının şujisi Huang Fei mundaq dedi. Biz Wolfram kəsb zənciri topu bərpa qılıb, hərəkətçan yetişdiriş ambarı qurub, bioyasımıcılıq qatarlıq zor tür quruluşunu tez ilgiri sürüb, özgəcə kəsblərinin yuxarı sifətli tərəqqiyatına güclü qüvvət qoşumuz. Rujingdən 500 neçə kilometr yiraqlıqdakı Huayhua şəhəri Tongdao Dongzu avtonom nahiyəsində səyahətçilər Tongdao əskər yötkəş xatirə sarayında toxtab film görüb, eyni yili Qızıl Armiya uzun səfərdə Tongdao'dan ötken çağdakı kişini heyran qaldırdığan mənzərini hiss qaldı. Şangjan uruşidan keyin Mərkəzi Qızıl Armiya 1934-cü ilin 12-ci ayda Tongdao Dongzu avtonom nahiyəsinə kirgən. Jongo Kompartisi Mərkəzi Komiteti, Mərkəzi İnqilabi Hərbi Komitet Tongdao'da ciddi yığın içip, Şangjan Daryası'da kanlıq can kığandın kiyinki Mərkəzi Qızıl Armiyanın strategilik hərkət fangcının tətqiq kığan. Bu tarixda Tongdao yığını dəb atalgan. Kəskin talaşlar çıxılış arqılıq yığında axırıda Mauzdonun doğru təşəbbüsü qubul kılıngan. Bunun bilən qoşun düşmənin əskeri küçü aciz boğan Güyru yönlüşüyü qarab ilgirləyən. Tongdao əskər yötkəş xatırı sarayının başlığı Cengşang mundaq dedi. Qızıl Armiya uzun səpər məzgilədə telegramı buyruqı normal, ciddi, bəh ciddi, naidi ciddi, intayın ciddi də 5 dərəcəyə ayrılğan. Tongdao'dan əskər yötkəş üçün çıxırılğan telegramı buyruqının dərəcəsi ən yuxarı, yəni intayın ciddi idi. Yaqınqı yıllardan buyan Tongdao Dongzu avtonom nahiyesi mövqəni qızıl baylıq və süzük su yeşil tağlağı qarıdıb, Gongcheng bilim yurdi, Qızıl Armiya koçisi. Huaji yolunu tədqiqat ögünüş aylama liniyası qılıb tutaşdırdı. Tongdao Dongzu avtonom nahiyelik mədəniyyət sayahat radio televiziya təntərbiyə idarısının başlığı Yin Rongbo mundaq dedi. Biz uzun səpər dövlət mədəniyyət bağçısı Tongdao bölgü quruluşuna davamlıq tezlətib, texmi köp çökmə qızıl tədqiqat ögünüş məhsulatlarına barlıq kəldürümüz. Növətdə Hunan qızıl baylıqını qoğdaş və onundan paydalanış, qızıl mədəniyyətini tədqiq qılıb şərihləş, qızıl tədqiqat və ögünüş boyunca ruhunu tavlab adəm tərbiyləş, qızıl mədəniyyət bilən sayahatını yoğurub yıngılıq yartış, uzun səpər dövlət mədəniyyət bağçısı quruluşdan ibarət 5 çox danlıq bəlgi turğuzuşunu çörədəb, məmləkət boyunca qızıl ideya, siyasi tərbiyə yeni igizliyini küçəb bərpa qılmaqdır.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Anhui ülkesinin Hıfi şəri Yokri Yeni Teknik Rayoni Terilme Baylıqtın Universal Paydılınış Bağısı Ayrış Merkezi'ki tayinip, çoğun əxlətlərini xilipləşdirip, yığıp, bir tərəp qılış yeni əndiyisini sınaq qılışta yenilik yaradıp, çoğun əxlətlərini bir tərəp qılışını başını qatırdıqan iştin, xatırcam qıladıqan işqa aylandırıplı qalmasın, belki yenə baylıqa aylandırıp, paydılınış arqılıq çoğun əxlətlərini güherge aylandırdı. Aile elektri saymalarının konusunu yansıgı almıştırı siyasetinin devamlıq əmrilişiga əgeşib, ahalının öylerdeki konu aile elektri saymaları, konu safa qatarlıq çoğun əxlətlə başını qatırdıqan işqa aylandı. Kişiler əsildə şallı bitilgən konu safa və konu işqaplani kereksiz nərslərini yığabiliş noxtlarıqı satqılı boludu. Bu həm kolaylıq, həm bunundan azraq pul tapqılı boludu dəb oylıqan bosumu əmriyyətdə aladıqan adam yox idi. Hıfi şəri Şünən Tingyuan Ultraq rayonunun ahalisi Li Hong, konu safa çoğun işkaplanı taşlı vitli desek mu, Ultraq rayon uxalıqancı taşlıqılı koymaydı. Yığıvaldıqalamı kilişini xalımaydı, dedi. Çoğun boyumlanı yığıvaladıqan Yuan Huachau mındaq, dedi. Konu öy cihazlarının köpencisi yağış, bulut qatarlıq, tahtay materialları bulup, yığıvili paydalanış qımmeti çoğun emez. Bu, yığıviliş kəsbinin aile elektri saymalarına əhmiyyət berib, öy cihazlarına səl qarşıqı səbəb boğan. Biz yığıvasaq mı ziyan tatımız? Tonlatqu, kralqu, hava tənşügüç qatarlıqlarının paydalanış nisbiti yuqri. İşçideki metal, elektri maşinisi qatarlıqlarının həmisi pulğa yaraydı. Bu məsələyə qarata bu yıl 5-ci ayda Anhui ölkəsi Hıfi şəri Yokri Yeni Teknik Rayoni Terilme Baylıqtın Universal Paydalanış Bağısı Ayrış Merkezi'ye tayınıp, çoğun əxlətlərini yığıbilib, bir tərəp qılış əndiyisi üstədə izinişini sınaq qaldı. Ahalilə öndidar əpçığı arqılıq çoğun əxlətlərini toşını aldın kilisi boludu. Bütkül cəriyanğa 5 minut mi kətməydi. Yeni əndiyizinin yolu koyuluşu ahalləyə nəbiyyət gözüplü qalmasın, belki yenə Ultraq rayon başquruş ornının çoğun əxlətlərini bir tərəp qilişdiki uzaq müddətlik qiyin məsələsini həl qaldı. Adiqinə aldın kilişikə yürüşləşkən yığış toşuş sistemisi tərək boldu. Muhbir Ayrış Mərkəzinin çoğun ekranıda bu yədə şu gündəki yığviliş mıxtarı və bir tərəp qiliş mıxtarının dərqəmdə çıxıb turduqalıqını ködü. Kereksiz konu öy cihazlarını yığıbilib, Ayrış, məxsus ıskıladı da, xizmətçilə konu orunduq və konu işqaplanı toşuş avtomobili bilən ıskıladqı apırıdı. Andın, münasib seqiyyət gözüb, çoğun maşina və adam küçü arqılıq çoğuydu. Hıfi şəri Yokri Yeni Teknik Rayoni Amavi İşlam Mülazimət Çəklik Şirkətinin xizmətçisi Wang Yongfeng mındaq dedi. Biz aldı bilən üskünü arqılıq olanı uşaqlayımız. İşçilər onun içindeki yağış, bulut, terləni yanımı inçik ayrıydı. Yağışını yağış materialları dövləş rayonu qoyumuz. Bulut, posla qatarlıq yenik madalani yanımı ziyansızlandırıb bir tərəp qılımız. Yan telefonda zakaz çürüştün işik aldığı cibiyeri piyiği bilişkice, andın baylıqı aylandırıb paylanışkice, ilgiri başını qatırgan çoğun əxlətlə əmdilikti bolsa öz cayını tepib güherge aylandı. Rəqəmləşdiriş vasitəsi çoğun əxlətlərini bir tərəp qılışdı ki, axırqı bir kilometrini ravallaşdırıb, ahalilərinin turmuşuqa qolaylıq yartış bilən bellə, şəhərini inçikiləşdirib başqoruşqa bir yeşil yeni yol içib bədi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Tenjin daşüüstü təsiqlanğan bu dəriz oquqıcılar arasında alqışqı erişdi. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Yaqın qıyılardan bu yan Tenjin daşüüstü də muhabbət dərsi, bəxt dərsi təsis qılındı. Həm də məktəb bu icə ammüvi tallab ügündəğən dərslik kikir yüzüldü. Bu dərslə oquqıcılar arasında alqışqı erişib, məktəb bu icə talışış ən qiyin bolğan dərslənin biri bop qaldı. Muhabbetlişiş dersi anlap boytaqlıqtan qutulğulu bolamdı. Ali mektepteki muhabbetlişiş dersi de nemilən öyengeli boludu. Tenjin daşösi Psixik Sağlamlıq Tərbiyesi Mərkizinin məxsus oqutqıcısı Wang Xiaolin oquqıcıla ən köp soruğan muhabbetlişiş dersi qatnışıp boytaqlıqtan qutulğulu bolamdı degen sualğa daim külüp durup bu ders boytaqlıqtan qutuluş dersi emas. Atalmış muhabbetlişiş maartını mı pek köpü getmeydi? Dep cevap berdi. Wang Xiaoling'nin 10 netçi yıllık psikik sağlamlıq tərbiyesi xizmet tecrübesi var. O, psikik məsləhət verişini kanat yaydırış cəriyanda, münasibət bağlaş və hissiyat cəhətdə qanqıraş, oquqıcılarının kündülük məsləhətdə bir qədər köp bulduğun məsələ işgəlikini bayqıqan. Hissiyat məsəlisi yaşla umumyüzlük köngül bölüdüğün tema. Wang Xiaoling mündaq dedi. Kişilik qadr qimmət tərəqqiyat basqıcı nəzəriyyəsi əsaslanğanda adamın hər bir basqıcıda orundaşqı tegişlik alayıdı vəzifəsi buludu. 18 yaşdan 25 yaşqıcı bolğan ali məktəb oquqıcıları duş kildiğən kişilik turmuş temisi yıqınlıq tuyğusu bərpa qılıb, tənalıq tuyğusunu yeñib, muhabbət pəziltini şəkilləndirişdən ibarət. Jungo Palla Akademiyası Psixik Tədqiqat Orni, İctimai Pən Hüccətləri Nəşriyatı ilgiri birləşib elan qılğan ali məktəb oquqıcılarının psixik sağlamlıq əhvalını təkşürüş dokulatıqa alaqıdar sallıq məlumatlarda görsütülüşcə, muhabbətləşvatqan ali məktəb oquqıcılarının xamışlıq və zeyrikişlik türdə erişkən numarı ən tüvən, təşvişçiliniş türdə erişkən numarımı bir qədər tüvən. Əksicə, boytaqlıqdan qutuluşunu oylaydıqan ali məktəb oquqıcıları asalla təşvişliniş aldı da turdikən. Hazırqı ali məktəb oquqıcıları təbii alaqı tori genigi iqib olub, bəzi oquqıcılar başqıla bilən bolğan münasibətkə bək köngül buludu, ləkin xata iş qılıb qoydu. Wang Xiaoling misal kəltürüb mındaqdırı. Məsələn, uçuruşdə iki adam inıqla billə oltırıb tamaq yeydu, amma yan telefonda pikir almaşdırğandək yıqın his qılmaydı. Көңілдә қарсы тарапкә бәк көңіл бөлүді ойы, орышып қалғанда қаттық кеп қалады. Мәсілән, «Нері тұр, әмді сені көргім йоқ» дегендік. Немішқа, оқуғычыларының мұхабәтлішіш жәріяндегі психикалық ғанғырашларыны әл қылышыға ярдан берішіні башыныш ноқтыс қылып, бір дәріс өтіп, оларының мұхабәт ықтыдарын өстіріп, сағлам мұхабәтлішіш қаршыны тұрғызшыға ярдан бәрмейміз. Bir neçə il ilgiri Tenjin daşüsü ikinci dərsxanda muhabbət dərsi təsis qılıb, oquqıcılar arasında nəhayət yaxşı inkas qozğadı. Bu, Wang Xiaolingni muhabbət psixologiyasını məktəbin birinci dərsxanasına kirgizib, məktəb boyunca aşkar tanlaş dərsi qılıb, həm nəzəriyyə, həm əməli qollanış bar qılıb, yaş oquqıcılarını həqiqi nəbki erişdiriş toğrusunda oylandırdı. Әмілетті бұ дәрісті мұхаббет сөзләнгендің башқы ені, башқыла білән қандақ алақы қылыш, қандақ өтіш, сағлам болған мұхаббет қаршы, айлы қаршыны қандақ тұрғызыш, мұхаббет ұқтыдарыны қандақ өстіріш қатарлықларыны үгітілуді. Бойтақлықтың құтылыш құтылалмаслық, үгініш үніміні бағалашының өлчім әмәс. Wang Xiaoling оқуғычыларының дәрісханда үгініш арқылық техімі көп бәқітке ерішіш ұқтыдарыны азырлашыны үміт қылыды. Yaqın qıllardan bu yan nurgun ali məktəblərdə hər xil yeni dərslər təsis qılındı. Muhabbət dərsigə qızğınğanların sayı ən köp boldı. Muxbir rətləş arqılıq muhabbətə münasibətlik dərslərinin ali məktəblərdə az uçuraydığan iş əməsliyini bayqıdı. Wuhanda şüsi 2012-ci ili təsis qılğan muhabbət zörür dərsliki hazırgıca məktəbnin moda tallab ügündığan dərsliki bolub qalğan. 2013-ci ili Xuadong Sfenda şüsi toy və muhabbət

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, ciddi xarakterlik meyinge kan çüş, neyim üçün xatarlik, muhbirimiz Pazilat bu axtı çüşence bir adı.
1: Ciddi xarakterlik meyinge kan çüş, gayri zahımlanış xarakterlik meyinge kan tomurlarından yerilip, kan teşip meyinge tokulmalarını besivelişini körüstüdü. Bu kesel tez kozgoludu. Daim baş qatıq ağırış, kusuş, əsoşi tosqılıqı uçuraş qatarlıq alamətlər körüldü. Ölüş, meyip bolup qiliş nisbiti intayin yokur boludu. Şuna baldur pərxləndiriş, toğra ciddi qutquzuş, aldını ilişini ögünü veliş, minigə qan çüşünün ziyinini imkan qədər tövəlli tiş gerek. Adətki baş ağırqı və minigə qan çüşüş baş ağırqını qandaq pərxləndirimiz. Baş qatıq ağırış ciddi xarakterlik minigə qan çüşünün daim körüldüğən kisəlik alaməti. Nurgun kişilər baş ağırış, başqa işqi pərva qılmay, ən yaxşı davalaş pürüstünü qoldun berib qoydu. Lekin adətki baş ağırış bilən ciddi xarakterlik miyinə qan çüşüş, baş ağırış bədən sezimi roşan pərxlənidu. Adətki baş ağırışda arılab yoşurun ağrıydu, çınqılıb ağrıydu, aram elib doğru işkəndin kiyin pəsiydu. Başqa əgəşmə bir aramlıq bulmaydu, hərəkətki təsir yetküzməydu. Miyinə qan çüşüb baş ağırışda baş tuyuqsız partlab yerilğanda qatlıq ağrıydu, heçqandaq şəpi bulmaydu, davamlıq eğirləşidu. Dəmiliş, ağırıq toxtutuş ünüm bərməkdir. Daim könlü ilişib, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Baş ağırış, qusuşda tuyuqsız qatlıq baş ağırış, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Yemək-işmək, çarçaş bilən münasəsiz. Cavuğay maymaq bulub qiliş. Yüz qismi simetrik bulmaslıq. Cavuğay maymaq bulub qiliş, külümsirgəndə kisəlik alamətləri texmo roşan boludu. Til tosalğısı. Müjməl gəp qılıdı. Tili yoğunab qalıdı. Normal fikir almaşdırılmazlıq ya ki başqalarının gipini düşənməzlik peyda bolub qalıdı. Putqol yarta paləşləniş. Bir tərəbdiki putqol uyuşuş, mağdursızlanış, nərs kərəkləri çüşüb getiş, yolmanqanda maymaq meniş qatarlıqla. Əsoşi binormal boludu. Tuyuqsız uyquqa xumar boluş, inkası astı boluş, işçi titildaş, eğir bolğanda oşidin kitidu. Tuyuqsız meniğe qan çüşkəndə qandaq ciddi qutquzuş gerek. Miyinə qan çüşüş ciddi qozğalğanda öz jayını bir tərəf qılış, yaxın ətrafda davalaş, silkinişni azaytış, yaxından gözütüş prinsipini əsdə çıng saxlaş kerak. Amalbar yötkəşni azaytış, bemarni hər giz qatıq təvrətməslik, hayacallanğan halda yuqur avazda toğlaşdın saxlanış, bemarni tüz yatquzub, beşini bir tərəfə qıysaytıp, bemarnın yaxısını boşdış. Nəfəs yolundan tosulub qalıb tuncuqib ölüb getişinin aldını eliş üçün bemarın ağızdakı qusuqqa diqqət qilish və onu tazlaş kerak. Şunun bilan bir vaqtda ciddi qutquzuş telefonuna telefon qilib, tezdən ən yaqın doktorxanağa berib qutquzuş kerak. Əskertib qoyışqı tegishdiki şuki bəzi bemarlar özü doktorxanağa berishni tanlaydı. Bu vaqtni texmo tejaydı. Lekin adətki qatnaş qurallarda ciddi qutquzuş üskünləri kəmçil. Yolda tuyuqsız yüz bərgən vəqələrə taqabul turuş təs. Miyinə qan çüşünün aldını qandaq eliş kerak. Kilinkidə 90%-dən artıq miyinə qan çüşünün aldını alğalı boludu. Bunun yadrosu astı xarakterlik kisəliklərini kontrol qılıb, qan tomurlarını zəximləndirdiyi səbəblərdən

ساقلانش. اساسی کسل نقد کنترل کلش ده. یوکری قان بسیم منیگه قانچش نی پیدا خلقتی این مهم سبب. بیمارlar قانونیتی دور ایشی قان بسیم نی قرارلیک اولچپ ترشی. از بسیم چلخ بلن دور نی توختتوب دور نی ازایتش که قطی بول میدو. شونم بلن بر وقت ده قان شکری قان دیک ماینی کنترل کلپ منیگه قان تومرلر نی قودشی کرک. کیپیات نی تراخلاش ترش. قطق غزبلنش زیاده هیجانلنش به خوشال بولش قطق قایقو حسرتتن ساخنش کرک. Kəybiyyatının tüyüqsiz özgürüşü közünü yumub aşqıçıya qan besimini örlütüb, qan tomurlarının yerləşini kəltürüb çıxırıdı. Xətərli kərkətlərdən saxlanış gərək, yəni tüyüqsiz eğir nərslərini küçəb yötkəş, nəfəs almay çon tərət qılış, qatlı xərkət qılışını tosub, qan besiminin tüyüqsiz örləb getiş xəyibini azayitiş gərək. Nacar adətini özgərtdiş, yəni uzun müddət tünəş, haraq işçiş, yuqri tuzluq, yuqri maylıq yeməkliklərini yeyişini tosub, qan tomurlarının zəximlənişini azaytış gərək. Qərəllik, salamətlik təşürtüş gərək. Quramığı yetkənlər hər ili daimliq salamətlik təşürtüşü, xətərlik kişilər topi, yəni astı xarakterli kisəl və cəmət kisəllik tarixi bar, uzun olturub tünəş adıtı barlar qərəllik halda mini qan tomurlarını təşürtüşü, baldur bayqab baldur arlışı gərək.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Parkinson kesilinin kandaq alamətləri bə? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berdi.
1: Parkinson kesili köpük çıraydıqan ast xarakterlik tərəqi qilişcan nervi sistemisi kesəllik bulub, nemiş üçün Parkinson kesiligi qırıptar boludu? Parkinson kesilinin kandaq alamətləri bə? Parkinson kesilini kandaq qılganda baldur bayqıqlı boludu? Tədqiqatlardan bayqılışca, Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyngisidiki dopamin energiya neuroni tədirici yoxulib nekrozlandikən. Nurgun kesallik alamətləri çoğun meyngidiki dopamin nervi yetküzgici maddisinin səviyyəsi tövəlligəlikdən bolub, hərkət tosalğısı və hərkətsiz kesallik alamətlərini kəltürüb çıxırdikən. Növətdə insalla dopamin energiyalik neuronun ölüşünü neminin kəltürüb çıxarğalıqını tex tepib çıxmadik. Parkinson kesilinin kesallik səbəbi texi iniq emas, lekin nurgun amilla rol oynayotqandek qılıdu. Bu tövendikilərin öz içi qalıdu. Gen. Tədqiqatçılar Parkinson kesilini kəltürüb çıxırış ehtimalı bolğan alaydı gen özgürşini bekitdi. Lekin köp uçurmaydı. Ail əzalarına təsir körsütüş əhvalımı nait az uçuraydı. Bəzi gillarının özgürşi Parkinson kesiligi qırptar buluş xalpin aşır vidudu. Lekin xalpi nisbətən kiçik buludu. Onundan başqa mühit qozgutuş amili bulub, məlum toksin ya ki mühit amili uzaq müddət köp miqdarda aşkarlansa, Parkinson kesiligi qırptar buluş xalpini aşır vidişi mümkün. Lekin xavp xatiri nait kiçik buludu. Tədqiqatçılar yana Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyngisida tədirici halda nurgun özgürüşlərinin yüz berdiqalıqı diqqat qıldı. Bu özgürüşlər Loi kiçik tancısının mövcudluğunu öz içi qaladı. Loi kiçik tancısıdaki alfa özgüçü yadro aksılının binormal jığılışı növətdə Parkinson kesili tədqiqatçılarının mühim diqqat noxtısı bab qaldı. Parkinson kesilini qanda qılganda baldur bayqıqlı buludu. Parkinson kesili bir xil ast xarakterlik tərəqi qilishcan eğirlişdirgan kesallik bolğaşqa baldur bayqaş və vaqtida davolash arqılıq nait yaxşı ünümge erişkili buludu. Parkinson kesiligi qırptar bolğanda qandaq kesallik alamətləri buludu. Parkinson kesilinin kelinkiliq alamətləri tinich halətdik titrəş, muskul qitib qilish, hərəkət astılaş, qiyafət tampunluqı, tosqunluq uçraşdan ibarət hərəkətli kesallik alamətləri şundaqla puraş sezimi acizlaş, uyqu normalsızlaşış, qəvziyyət və xamışlıq qatarlıq hərəkətsiz kesallik alamətlərini öz içə alıdı. Dəstəbki kesallik alaməti bir tərəfdəki yəki möcünün yenik titrişi buluşu mümkün. Titrəş daim körüldü. Putqolla qitib qiliş ya ki hərəkət astılaş əhvallarımı körüldü. Aldı bilən titrəşini pərqləndiriş gərək. Titrəş bir xil ritimlik ixtiyarsız titrəş bulub, adətdə putqollardan başlandı. Qol ya ki barmaq tiniş durğanda titrəydi. Hərkət qılğanda yenikləşi mümkün. Amma titrəş çoxun Parkinson kesildin bu işin atayın. Bəzi Parkinson kesili bimarlarda titrəş görülməydi. İkincidən hərəkət astı buludu. Bimarının hərəkət asta hərəkət çastotisi dairisi acizləb, addi işlərmi qiyin tuyuldu, həm köp vaqt sərb qılıdı. Bimar yolda manganda qədimi kiçikləb, uşaq qədəm elişi mümkün, manganda sörəlgəndə kes qılıdı. Oltırğanda, öyr turğanda bək küş sərb qılğanda kes qılıdı. Yəni biri muskulla qetib qilish bulub, bədəninin hər qandaq yerdə yüz berib, bimarının hərəkət dairisini çəkləb qoydu. Yana qiyafət və tangpunluq tosalğısı bar. Öyr turğan və manganda aldığı enişib mağıdı. Hətta umurtqısınıki egilib qalıdı. Bimarda Parkinson

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 21-ci günü 76-cı növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətdiki münazirəsində qılğan işəncini çıngıtıp, köz aldımızdaki

تنش ترقی قلدغان دنیا ارخل شکل دیکی مدنیلیک لحنی سغدرالایدغان بولیشی. جزمن زمانی ویلاشتروشنون کبخل یوللرنو قبول قلالایدغان بولیشی گرک. دیموکراتیه قایسی بر دولتنن پاتنیت امس، بلکی هر قایسی دولت خلقنن اوقوقه. خلقرا وزیعتنن یقنقی مزگلیک ترقیاتی شونی یعنی بر قیتم اسپاتلدی که سرتنن هر بی جهت آرلیشی و آتالمش دیموکراتیک özgertişی تگمس بالای آبت یاغدرودو. بز تنشلق، ترقیات، عادللق، حقانیلق، دیموکراتیه ارکیلیکتن ایبارت پتگل انسانیتگه ارتاق قیمتنی زور کش بلن اوج آلدروب کچی کمبرک شکلندروش و نل نتیجلیک الیشنی چورب تاشلیشیمز گیرک. دولتلا اترسی دا اختلاب و زدیت کورلشتن ساخلانماق دست. Lekin baravarlik və özara hörmət qilish asası da söhbətləşiş və həmkarlışı gerek. Bir dövlətnin muvafiqiyyət qazınışı, yəni bir dövlətnin müqərər məqlub oluduqalıqıdın dərək bərməkdə. Bu dünya, hər qaysi dövlətlərinin ortaq üsüb yetidişi və olgı besişini tamamən sığduralaydı. Biz qarışlaşmay söhbətləşiş, çətki qaxmay sığduruşcan buluşdu çıntırıb, özara hürmet kılıdığan, adil, əqani bolğan, həmkarlışıp ortaq payda alıdığan, yenicə xalqıra münasibət orıntıp, mənfəətinin bir kiş noxtusunu kengaytıp, ən çoğun mərkəzdaş çəmbərsizib çıxışımız gerek. Cunxa milleti, tınışlıq, ecillik, inaqlıq ideyəsigə varislik kılıp və intilip gelgen. Biz burunmu tacavuzcılık kılıp baxmağan. Başqılanı boza qıp baxmıqan. Bunun din kiyimu tacavuzcılı qılmayımız, başqılanı boza qılmayımız, zomu yer bolmayımız. Cungu başdın axır dünya tınışlıqının bərpatisi, dünya tərəqiyatının tökpikari, xəlqara tərtibinin qoğduğucisi, ammivi məhsulatının təmili gücüsü bop gəldi. Yəni, davamlıq özünün yeni tərəqiyatı arqılıq dünyanı yeni pürsət bilən təmilləydi. 4. Biz dünyavi idarə qilishni mükemmelləşdirib, haqiqi köp tərəpçilikni əməliyyət körsütüşimiz şart. Dünyada Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı yadro qılınğan xəliqara sistemidin ibarət birli sistem ba. Xəliqara qanun asas qılınğan xəliqara tərtibdin ibarət birli tərtib ba. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipi asas qılınğan xəliqara münasibət asasi mizanıdın ibarət birli yürüş qaydı ba. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı həqiqi köp tərəpçilik bayrıqını igiz götürüb, hər qaysi dövlətlə umumüzlük xəvbsizlikini ortaq qoğdaydıqan, tərəqiyyat nəticilərdən ortaq bəhrindiqan, dünyanın təqdirini ortaq igiləydiqan yadroluq supuğa aynı iş gerək. Xəliqara tərtibini muqumlaşdırış üçün küş çıxırıb, kən tərəqi qılavatqan dövlətlərinin xəliqara işladiki vəkillik xarakteri və pişkir bayan qılış hoquqını aşırıb, xəliqara münasibətini demokratiyələşdiriş və qanunçillaşdırış qütürütkü buluş cəhətdə oldun qatardı menişi lazım. Xəvbsizlik, tərəqiyyat, kişilik hoquqdın ibarət üçün sahədiki xizmətlərini tənkəş olğı səlcətib, ortaq qaralımı tüzüb, Diqqətni gəvdilik məsələləgi mərkəzləşdirib, hərkət qolunuşqa əhmiyyət berib, hər qaysi tərəflərinin köp tərəpçilik əqqidiki vədisini dəlcayda əməliləşdiriş gərək. Rəis əpəndi, dünya yəni bir qitim tarixnin töt koçu iğzıqı kip qaldı. Mən şununqı qətti işini mən ki, insaniyyətnin tınışlıqı intiliş, tərəqi qılış, yüksiliş iqimini tosub qalqılıb olmaydı. Əmməylən işəncini çıngıtıb, dünyavi təhdid və xırıslağa qol tutuşub taqabıl durub, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü bulub, birlikdə teximi güzəl dünya qurub çıxaylı.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Tanıqlıqla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetip geldi. Programımızni awal qıdaqli yaqtırıp anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostunla Şirin Gültoqdi. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, dekıtınla dağımlıq bizdə bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızni awalqidek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı? Bular qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avalqıdaylı yaqtırıp anlaydıqallaqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yeni qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsın.

8 ayının başları idi. Beycan şəhəri tolıb taşqan qızğınlıq bilan acayip körkəm cəlbkar görünətdi. Şərqdən kötürülən quyaşın yığınlıq nuru şəhərin haybətin namayan qılıbatqan asman pələk zamanıvi binalığa düşkəndə xılmıxıl rənglərdə çaqnab gözəl mənzərə şəkilləndirgan idi. Ətiyəni muyan ögünüş qılıb səl çarçıqan Nəbi fontanın qeşidiki supığa kilib oldurdu. Mana Nəbi daşının ikinciliq oxuşunu axırlaşdırıb üçüncü yıllıqı kiriş aldı duratdı. O, Taşu hayatının ikinci yılı kışlık tətil, yazlık tətillerde taş qorğanğa qaytmadı. Tətilini Beycan'da, yatıqda, kütübxanda ögünüş bilen ötküzdü. O yurtini, ailesini, uruq tuqqallarını, nurzıbani, savaqtaşlarını bəkmü siyğınğan idi. Yazlık tətildə yurtqa qaytqan Şırtaq telefonda Nəbiyə yurtdakı özgürüşlərini zox-şox bilen sözləb bəyən idi. Nurzıbamı telefonda onun üyüge atanısını yoxlap verip, alaydan onun salımını yetküzgərlikini, atanısının obdan turvatqallıqını yetküzgən idi. Şunun bilen onun yurtunu seyğini şesiyatı teximi küçəydi. Nəbi, əmdiki yazlıq tətildə yurtqı çoxum qaytıman deyən uyğu kəldi. Mektəbinin oxuş başlaşığa nəçikülü qağan idi. İlgiri, o bu yəgi nurğun qeytim kilib, supuda oldurup, çıraylıq mənzərlərdən zoqlanğan bolsumu, Amma hazır bu mənzərləni tonca qetim körüvatqandək toymay közü götməkdə idi. Birdilla, onun xiyal kəptiri daşıqı minqiş aldıdaki çağlağı uçdi. 2 il ilgiri 8 ayının axırları. Pamanın asmını sürtüb qoyğan əynəkdək söpsüzük. Alqancılık bulutmu körünməkdi. Qoyaş bütün tağ yaylaqlağa, dərya iqıllağa yarqın nurunu təkşi səpməkdə idi. Kişinin könlünü ködürülgən bundaq yıqışlı qavada çarvıçıranın könlü şadılınıb çırayda külki cilvilən gəlidi. Gətnin rastını etkanda bu yıl yazdı ulağa zor xoş-xoşallıq kəygən idi. Yaylaqladaki ot çöplənin buluq ösüb, mal çarvılanın yaxşı otlab adamın məsli kəygidək səmirgini ulanı bəhmi xoşallıqını vətkən idi. Şunun bilən bir vaqtda yenə pərzəntlərinin imtihan verib, Nuqtuluq Ali Mektəbləgi ötkəliki olanın xoşallıqıqa xoşallıq qoşqan idi. Səpərinin üyü ötküzülgən aşıq etinqi əhmiyyətlik təbrikləş məlikisi ayaqlaşıqla Ali Mektəbləgi qobulu qılınqan oquqıcıla kəyni-kəyindən öz məktəbləri qarab yolga çıxdı. Həmmidin burun Nəbi Beycanga qarab yolga çıxdı. Ədisi Şırtaq bilən Adilə ayrım-ayrım Şanxay və Guangzhou bardığan poyuzga oturub jürüb getdi. Nəbi öydən çıxılgan çağda dadası onun kollarını tutup durup, ''Balam, çoğun şehirge okuşu kedi batısın. Bu, bizdek çarvıcılarının pärzentleri kəgən zor amet. Vətinimiz gülünüp kudret tapqaşqıla, sile bu şerefge eriştinla. Şuna, vətinimizin çiğrasını herkes esindin çıqamıgın. Biz bu yadigi yurttaşla, əvlatlı əvlat bu çiğranın qoğdaşqı küş çıxırıp gel batımız. Çiğranın əmirliki bizden bəxtimiz, bizden hoşallıqımız. Sənin oxuş bitirgəndən kən çoxum qayıtıb gəlib Çiğra rayonunu gülləndirüş üçün töhfə qoşuşunu ümid qılıman dedi. Nəbinin tunca qetim öydən ayrılıb Yıraqqa səfər qılışı boğaşqa atanısı qıyamay ixtiyarsız közüge yaş aldı. Dada apa, xatırcan bulunla. Ümidinlani çoxum axlayman. Yaxşı oxub yaramlıq adam bulub yurtqa qayıtıb gəlib töhfə qoşuman. Özünlani köp asıranla. Dedi o, göz yaşlarını sürtüb etib. Şu çağda ulanın işki aldığa Toyota markalıq bir dalı avtomobili kilib toxtadı. Avtomobilin işki içilib, Nurzıba çıxıb gəldi. Dalı avtomobilini Nurzıbanın nəvri aksı heydigən idi. Nurzıbanın nəvri aksı bu yədiki iyilik yartıb yeğən yaşlarının biri bulub, yaqınqı yıllarda baxımcılıq kəsbini ravajlandırıb, quşqanı qurub, nahidiki aşqanlarını göç bilən təminləb, kirimini aşırğan idi. Nurzıba Nəbinin atanısının yeniğe kilib, salamlaşıb əhval soravatqanda nəvra qısımı avtomobildən çüşüb, ulanın yeniğe kilib körüşdü. Anda Nəbiyi qarab, ''Tayarlıq bütdü mü, ufqam? Mansaq bolamdı?'' dedi. ''Tayarlıq bütdü, aqa, manayli?'' dedi Nəbi. Nurzıbanın nəvra aksi Nəbinin çamadan somkilerini avtomobilin kəyni zapas sandıqı orlaşdırdı. Nəbi bilən Nurzıba, Nəbinin atanısı bilən xoşlaşıb, avtomobilga çıxdı. Xatırcan bolun aka, dedi Nurzıbanın nəvri aksi zəpərgə qarab.
Мән бұл фүкілірімні нахиға апырып елгі сап қойымын. Нәбінің атанысы көз еші қылып ұздып қалды. Нәбі білін Нұрзыба автомобилді жүріп кетті. Нәбінің Нұрзыба білін параңлышып маңғысы босымы, лекен нәуір ақысының енді ұлдырғашқа, кәйнегі өріліп Нұрзыба білін параңлышып меңішті әпсіз ес қалды. Шының білін Нұрзыбаның нәуір ақысы білін тақтың бағдың анчы мүнчі параңлышып маңды. Нахиге етіп бағандың кен Нұрзыбаның нәуір ақысы ұланы ашқаныға башлап кіріп, оптан мейман қалды. Андың ұдыл автобус бекітеге апырып қойды. Ұзын еліқ автобус бекітеде Нәбі білін Нұрзыбалы қалды. Автобус қозғалғанда Нұрзыбаның жүрекке соғырылған дек болып, кірпігіде шәбнемдек яш тамшылары ялтырашқа башылды. Нәбі автобус дересінің бішіне шығып, «Хош Нұрзыба» деп бақырды.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatırmız. Yaxtırıb anlaşanların ümit qılmız.

0: Ha, biz onu apamğa cevabını bəsun dəb öygü qıp qoyduq. Apam əmdi bizni urmısı bolatdi. Biz 19-ga, Tom 21-ge kirdi. Apam bolsa bizni heligiçe 6 yaşlıq balını başqurğandak başqurdu. Apan, ate, Vilkislanın baravetigi barğanda aş arğamaqni minip baramdıgandu? Şunda qılıdu. Amma dadam apamğa u atni minmə, xətərlik dedi. Qızlamı unumaydı. Ula apamni esil zadilagi oxşaş paytunga oltırıp basun deyişi vatodu. Ate yomğur yığıp qamısı bolatdi, dedi Scarlett. Bir hapti boldi, her gün ili yomğur yığı vatodu. Baravet degen dalı da buludugan nersa. Yomğurnın kasapti bilen öydü bulup kasa, işinin tügeşkini şu. Ate hava çokum uçuk, hem tomuzdek ısık buludu. Stuart, peti vatkan kuyashkı kargına, men kuyashnan bunçilik kızarğalıqını ömürümdü körüp baxmağın. Peti vatkan kuyash bizgi havaraydın xəbər berido. Köpünç alda hata bommaydı. Ula, jiraqqa, oxara ailesinin yeni ağdırılgan çeksiz kevazikigi nəzər taşladı. Kuyash, Filint deryasının karşı kırgıqıdaki tağının kendidiki kip kızıl şapakçıga çöküp keti vatatdi. April iyinin kündüzgi ısıqımı asta asta soğup, bilinər bilinmez salqın tartıp keli vatatdi. Bu yıl bahar baldur keldi. İllik yamğurdan keyin şaptul çiçekleri bir dili içilip ketti. Tağ bağırıdaki baldur içiladigan güllər mu? Porekləb içilib, derya boyları bilən tağ bağrı gül çiçəkke pürkəndi. Terilgu axırlışıp qalay degen idi. Petip keti vatqan kuyashının qip qızıl qandak adaqi nurları Georgiyanın qızıl tüpürqi üstüdeki həydəlgən yerləni qızar tüvətkən idi. Eçir qap kətkən nəm tüpüraq kişilənin kilib özdirgən kivəz uruqlarını çeçişini kütüb yatatdi. Bu, kızıl tupraqlıq yer idi. Yamğurdun kiyin bu yerler teximi kızırıp ketetdi. Qurğaqçılıq bulup kalğaladı mu, topsi oxşaşlı kip kızıl turatdi. Şuna bu yer dünya boyca ən yaxşı paxta ekinzarlıqı hesablanatdi. Bu yerde appaq çıraylıq öyle. Asayişlik yıllarda içilgan terilgu yerler. Sap seyrik akıdıgan derya suları bar idi. Kilimadımı, mötüdül, soğuk bilen sıxının pärqi gəvdilik idi. Eçilişini kütüp yatkan və pat arıda kevəz terilidigan etizliqla kuyashdın illiq nur imip, xuddi velixlap külüp yatkan bu vaxtdak sozulup yatatdi. Ekinzarlıqlanın ətrapi adam izi basmağan ormanlıq idi. Yazının ən sıq çüş vaqtları da mu, ormanlıqnın içi gonga və muzdək soğuq bulub, sırlıq həm adəmgi hörpüyüb turğanda görünətdi. Bu şıldırlap turğan bəzi qarğaylar qeyri adəmlərdək cimğur görünətdi. Xuddi boş avazda uluq kiçiktinib durub. Ehtiyat qıl, ehtiyat qıl. Sizlər əsildə bizgi təvə edinlar. Biz silani yeni qaytırıp kelaleyimiz, dəb təhdid silivatqandak bilinetdi. Üç yaş atlanın tuyaq avazını, atlanın üstüdeki tömür cabduqlanın taranşişleri və kullanın üllük külgelerini anladı. Kulla bilen at ulağla etizliqtin qaytıp kelişi vatatdi. Scarlett'nin apsi Ellen O'Hara'nın öyünün içinde gəp qılıvatqan mulayim avazımı anlandı. O, aşk şu tutqan çör qızını çakırgan idi. Arqadılla çör qızının "Manımən xanım" deyən cevabı anlandı. Arq tərəbdiki aşqanığı ketivatqan qədəm tevişi anlandı. Ellen o yerdə etizdin qaytqan işçilağa tamaq bölüb beyrətdi. Bir azdın kiyin qaçqıçılanın jarang-joronları anlandı. Tamaqqa, kiyim keçəklərgi məsul, ər çakar, porik, kəşlik tamaqının üstəllərini qoyub boldi. üstəllərinin taraqturuqlarını anlığandın kiyin, Qoşkizək Akufqıla ketidğan vaxtının bolğallıqını bilişdi. Lekin, onlarının apsının közgü körüngüsü yok idi. Şuna, Skarletnin kəşlik tamaqni muşi yerde yep ketanla deyişini kütüb, koridorda asta minib yürüşetdi. Skarlet, ətki işlani məsletliş olmayımız mı? Dedi Brent aval iğiz etib. Biz ne, ətki baravettin xəbir yok degen bahanı bilən kəşti tansı oynatmay qamığın yenə. Başqılağa vədi berib qoymuğan sən? Vədi berib qoyğan. Mən silanın baravetki ülgürüp qaytıp kilidiqallıqınlarını nədim biləy? Silanı kəp qasdi edəb, bir çətdə enkimni yöləyib oltırattım mı? Enkimni yöləyib? İşki yigit qaqaqlap külüp getdi. Mağı qara süyümlügüm. Birinci valisini mən bilən, ən axırqısını Stuart bilən oynaysan. Andın biz billi tamaq yeyimiz. Tamaq yep bulup, ötken qitim qıdək, pələmpəynin təhtisi turup, cinsi anıqa pal aştırımız. Minin cinsi anıqı pal aştırğızğım yok. Ötkende o meni çaşları qara, parqırap turduğan, uzun qarı saqılı ba birsigi tigisiz dedi. Mən qarı çaşlıq ərləni yaxşı köməymən. Əmisə, qədirlikim, qızıl çaşlıq jigitləni yaxşı gördükən səndə, şındaq mı? Dedi Brent külüp gittib. Sən bizgə həm muvalısını biz bilən oynaşqa, andın billi tamaq yeş gəvədi bəgin. Əgər maqıl desən, sən bir məxbiyyətlikini etib berimiz, dedi Stuart. Nime? Scarlett məxbiyyətlik digən gəbni anlab, kiçik ballağı oxşaş bir dilli canlanıb gətdi. Stor, tünü gün Atlantada anlıqan xəbərini dəmsən? Əgər şu bolsa, isəndi bolsun, biz o işini heç kimgə tınmaslıqı söz bərgən. Yaq, Petty xan qız bizgi eytib bərgən, heli qışını davatı mən. Kim qız? Sən mi bilisən, o Ashley Wilkes'nin bir nəvri açısı. İsmi Petty Pat Hamilton, Charles bilən Melania'nın hamısı. Atlantada oldurdu. O ayağını bilimən, uçıqı çıqqan əxmək xotun. Mən onundak əxmək xotunni ömrümdə körüb baxmağan. Toğra, tönü gün biz Atlantada poyi saxlap tursaq, O, paytonğu oltırıp, şu yerden ötüp ketip etip diken. Bizni görüp toxtap, ata, Wilkes'teki baravette muyim bir toy işi jakarlındı, dedi. Ha, bu gebni mən mi anlıqan? Dedi Scarlett lassıda bulup. O, xutunnan ciyani Charlie Hamilton bilen Honey Wilkes'nin toyi. Ulanın toyu buludu, degenge nəcci yıl boldi. Charlie bu toyga taza kızgın emestek kılıdu. Sən onu əxmaqtap oylamsan, dedi Brent. Bultur milad bayramı da o senin ətrapondan ketəmigən idi. Mən onu nerikət deyəlməymən də. Scarlett pisən qılmığanda gəp qıldı və mörlərini kötürüp qoydu. Mağıcı o azra qızbalı mecəz göründü. Əti jakarlandığını onun toyu əməz, dedi Stuart məğrur qiyabbətdə. Ashley bilen Charlie'nin sınlısı Melania Khan kızının toyu. Scarlett'nin bu gebni anlap rengi özgermedi. Ama kalpikleri akırıp getdi. Xuddi toyuqsız beşiği toxmaq degip bir neçe sekund kıça neymiş boğallıqını anqıralmay kalgan adamdak bulup kaldı. Stuart'a tikilip turgan çırayı bolsa tiniş edi. Bir işlani təhlil qilish iqtidari aciz bolğan Stuart onun bu turqığa qarab Scarlett bu işqa hayran qaldı həm onunğa qızıq tuyuldu deb oyladı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlığa isləm.

0: Radio oluqcu dostlar, canayınki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdüyü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün canayınkimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Başqılaq yaxşıcaq buluşunu xalaydıqan mecazgə səl qaraşqa bolmaydı.
1: Hayvallarına cinsin ayrış kəsbini sahədi kəmboz bolmaydıqan xizmət deydu. Bugün bu doğruluq anlayımız.
0: Bugün yenə şamalının şəkilinişi doğrusunu sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizi başlayıdamdıq. Yerim gecədə tuqqallarımdan bana bərgən səlbi bağısını oylab, uyqum qaşqan bolsumu, likin yüzümü üstürüb pəqət külüblü qoyalayman. Bəzdə mən başqılağı gəp qısam, başqılağı bana pərva qılmısımı, likin mən yenili özümünü tutalmay təşəbbüskarlıq bilən başqılağını izdəb gəp qılman. Başqılarga qayt-qayt yaxşıcaq buluş bəkcəpalıq, zadı qanda qılğanda əski mecəzin yetildir gülü boludu. Dubanın yaxşıcaq xarakter davalaş qrupısı da 120 min yaş bir yergə cəm bulub, yaxşıcaq xarakterdən qol üzüb, əski xarakterini tavlaşını öyrənməkdə. Yaxşıcaq xarakterdəki kişilərin mən qılalayman, maqul, maqul, kəcürün deyidiqan daimliq sözləri daim özgü oval qılıb başqılarını muradığı yet gözüdü. Başqılarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikilə özdün təsiratı, ehtiyacını birinci orunluğu qoyuşqı cürət qılıdı. Bolmaydı, kerek yemez, minin vaxtım yox, mini avar qılman deyən sözlə ulanın adət sözləri. Bu xıl baş personajı oxşaş xaslıqı və xarakterini yetildirişkə siz cürət qılalamsız. Ula yaxşıca xarakter işçidə qiynalmaqda. Bəşinşin Ali Məktəbdə oqvatqanda bir şirkət praktik qıladdı. O, tez sürətdə şirkətinin umumi kəyfiyyatıqı sınıb kiriş üçün köpçülikini içimlik içişkə, uşaq çüşək yeməklik yeşki təklif qaldı. Özünün xizmətini qılıb olalmağan təqdirdim o, təşəbbüskarlıq bilən başqılağı yardımlaşıb xizmətlərin üstüqə aldı. Bəşinçin mındaqdıdı. Mən ətrafımdikilərinin mağı boğan qarışıqı bək yöngül bölümən, başqılarının bağısı arqılıq özümünü tunuşqa adətləngən. Şuna mən daim özümünü tutalmay, başqılağı yaxşıcaq bölümən. Mən qançilik aldıraş bolsam mı, başqılarının ehtiyacını aldın qoruğu qoyuşum kerek. Əgər bir ərsi mini yardımgi çakırsa, başqılar təqdirini mağı tapşırğandak es kılımın. Minuyetçinin yaxşıcaq buluş xarakteri oxşaşla unuğun nurğun avartılıqlarını elib gəldi. Mən bək qorqıman. Xizmət sorunu da qarış tərəbinin rayığı biqib, ıxtılab zidiyet yüzbeyir iştini saxlanı mən. Lekin köpçilik bilən bir iş qılğanda qandaqma oxşumağan pikirdin saxlanğılı bolsun. Şunu mən daim işki xoraşı aldı dötür mən. Wuhanda şəsi tərəqiyyat və marif psixika tədqiqat orununun oxutqıcısı Chen Wu'nun qarışca, turmuşda köpçilik başqılağı yaxşıq buluşsun xali bolalmaydıkən. Başqılağı üçün oylaydıkən. Başqılağının ihtiyacı nisbətən bir qədər səzgür boludıkən. Amma əgər vaqıt, muhitin alqıb, başqılağı yaxşıq bulub, uzaq müddətlik nisbi muqum boğan hərkət adətini yetildirgəndə yaxşıq buluş tipidiki xarakterge götürüldükən. Yaxşıcaq xarakterdiki kişilər nəmi üçün başqılağı yaxşıcaq buluşda şünçü çən turudu. Çin o çüşəndirib mındaq dedi. Adamın öz qımətini itiraf qılışı adətdə iki qısımdın kelidu. Biri özünü biliş, yeni biri taş.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əstisaklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsti tutalmaydıqan bop qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Ata-anısını xorluğalı qığıb şayman qılgıcılarının mıras ülüşü bulamdı. Qumqanazdiki uyqusuz keçə. İşki abdümül soqulub üçüncü kişini zəximləndürsə, töləm cavabqarlıqını qandaq təqsim qılış gerək. Ünümünü görüş hüddü qılınamdı. Uğulaş tokini vədisini işqi aşuralmay töləm tələb qılındı. Həm deyətlə, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Qum qanasdiki uyqusuz gecə. Tövəndə muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt sözləb verirdi.
1: Qum qanasdiki uyqusuz gecə. Burçı nayisi Qumqanas Munguli yezisi Qumqanas kənti təbii güzəl mənzirlik caydəb atalğanıdı. Bəs-bəsdə yetib gəlgən səyahətçilər kənətgə hayati küş xoşdı. Şundaqla bu yerini saxlavatqan Şincan Çigradın kiriş-çıqış Çigra müdafiə təşviriş başponkti, Altay Çigra başquruş tarmaq ətirdi Qumqanas Çigra saxçıxanısının xəlq saxçılarına besim ilib gəldi. Hər qıtım tün pərdisi yeyilğanda xəlq saxçılarının bir küllük xizmətinin ən aldıraş vaxtı rəsmi başlanıdı. 9-cu ayının 7-ci günü saat 22-dən 30 minut ötkəndə Kəşki Quyaş mənzirsini körü süpüsü astıda Gülxan asta-asta yalqıncıdı. Hər qaysı caylardan gəlgən səyahətçilər Gülxanı çördəb naxş eytib usul oynadı. Köpçülük qıstaşmanlar, nərs kərəklərinlərini ilib aldırmay minunlar. Xəlq saxçısı əskərtdi. Sözləşiş aparatıdan tuyuqsız Gülxan vəzifə icra qılış qrupsi, adamsız uşqu çarlab Gülxan keçilikinin şərqi cənub burcikidə bir səyahətçinin igizgi yamış otqallıqı, bixətərlik yuşurun xəyfi barlıqını bayqıdı, dərhal bir tərəb qılınlar, digən buyruq gəldi. Tapşır valdıq. Vəzifə icra qılvatqan xəliq saxçıları dərhal yetib gelib, alaqıdar kişigə nəsiyyət qılıb bixətər rayonu barğızdı. Ot yoruqı lap-lap qılatdı. Naxşı usullar üzülməkdi. Xəlq saxçıları iş təqsimatı boyca öz oranını çıntırıb, nəx meydan tərtibini saxladı. Gülxan asta-asta öçdi. Kişilər topi tərtib boyca tarqılışdı. Yerim keçikicə qaynam taşqınlıq çömgən mənzirə körü süpsi axır cimib qaldı. 9-cu ayının 8-ci günü saat 0-dən 15 minut ötkəndə Qumqanaz Çigra saxçıxanısı növətçilik işxanısının telefonu tuyuqsız sayırab gətdi. Turubkidin qarşı tərəfindən tüt-tüt bolğan avazı anlandı. Xotunum tağ bağırdı, yıqılıb yarlandı. Qutquzuş maşinisi yetib kilənməkdü. Biz yardımgə muhtaş. Növətçi xəliq saxçıları əhvalını ilgiləgəndin kiyin, dərhal qutquzuş yardım berişgə saxçı əvətdi. Tağ yolu əgir toqay həm tik bulub, kecidə nur quva idi. Saxçı avtomobilidiki həm eylən aldı tərəbdiki yol əhvalıqı tikilib qarab, birdəmmi boşanlıq qılışqa pitin almadı. Nəx meydanı yetib ağanda yarlanğan səyahətçi Can xanımının çırayı tatırıb, ağırıqı çidi almay qalğanıdı. Xəliq saxçıları Can xanımının yarlanğan uşqını addıyla muqumlaşdırğandın kiyin, Can xanımını yöləb, saxçı avtomobiliğı çıxırıb, doktor xanlığı ilib badi. Doktoru Can xanımının puti qayırılıb getkən, sünüki zəximləngən dəb diagnoz qoydu. Köpçülüknün könlü şundula aramığı düşdü. Ayrıldığan çağda Can xanımının yeri xəliq saxçısının kolunu tutub, avazı titirgən halda, sizlər vaxtı da yetib gəlməyən bolsanlar bu keçidə qandaq qılışımızı bilməkdik, dedi. Doktor xanadın çıxanda ətraf texmü qaranqılaşqan idi. Saat 2-dən 40 minut ötkəndə saxçı xananın keçilik çarlaş qrupsi qava xanılarını təşürüb olğandın kiyin, veyxala məzillik tağımlar kodisi ətrafıqı kilib davamlıq çarladı. Tuyuqsız haraq botulqısının çıxılğan avazı yıqılı yerdən anlandı. Arqadılla bir bəz qatlıq talaş tartış anlandı. Çataq boldi, aldı tərəbdə bir eylən haraq içib, cidəl çıxardı, dərhal baraylı, dedi ətirətini başlap manqoçi Li Shaoxai. Bir aşxanıda 4 səyahətçi haraq işgəndi, kiyin takallışıb qilib, özünü basalmay qalğan idi. İgilnişcə bu 4 eylən yurttaş bulub, həmraq bulub Qumqanasqa səyahət ki gəlgən, ziyabat arlıqıda uşaq işlar səbəbidin talaş tartış yüzbərgən idi. Xəliq saxçıları tərbiyə qılışqı aldırab getmək, aldı bilən onlarını özünü bisibilişqı buyurub, tötə ilənlən kəyfiyyatı səl pəsəygəndin kiyin, andın bir-birləb nəsiyyət qıldı. Bir saat ki, yıqın pikir almaşdırış arqılıq tötə ilənlən açıqı asta-asta yandı. Tötə ilənlən sağ salamət kitib qalqalıqını körgən aşxana, xocayından könlü aramığı düşüb, ilim yaxşı dəl vaxtıdır kəldinlar, bulmasa iş çoğuyub keçişi mümkün idi, dedi. Xəliq saxçıları külümsirgenicə cavab qaytırıb, burulub keçə qaranqılıqıqa kırıb getdi. Saat 4-dün 10 minut ötkəndə keçilik çarlaş qrupsi qaytış yolu da Qumqanas kövrükidin ötkəndə bir ayalının kövrük yenida yalğız oturub pəs avazda yığlavat qallıqını gördü. Xəliq saxçıları sürüşdürüş arqalıq bu ayalının şücayidiki bir ailevi mihmanxanıda işləgicilik qılvat qallıqı, hissiyat məsləsi səbəbinin kəyfiyyatı çüşküllüşüb, cenidin toyuş, uyi, pəyda bolqallıqını bildi. Xalq saqçıları alaqadar kişiye nəsiyyət qılıb, yeqin ətraptiki şipanga elib kilib, onun dərdini anladı. Nəsiyyət qılış arqılıq, ayalının kəyfiyyatı asta-asta əsligi kəldi. Onun halatının turaqlaşqallıqını cəzimləşdirgəndin kiyin, xalq saqçıları onu turalğısıqa bir xətlər apırıb qoydu. Bu çağda səhər saat 6-dən 15 minut ötkən idi. Saqçıxanığa qayıtış yolu da səhərdiki tuman məgit tığı arısını qaplıqan idi. Xadın mənzərə körüş süpüsü gün çıxışını körüşünü kütüb durğan sayahatçılar bilən lıq tolğan idi. Cahan tinic, əl aman, bu dəl xalq saqçılarının qoğduşunun əhmiyyidi idi.

0: ichki abdumbul soqulib 3-chi kishini zaxmlantirsa, to'lam javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Oldi bilan bu vaqtki dilimizni olib quloq solaylik. Hafta oxiri Wang Xiaochang velosiped bilan uyiga ketayotganda kutilmagan qatnash hodisasi yuz berdi. Shu chaqda Wang Xiaochang kesishmi yo'l egizidan o'tmoqchi bo'lib turardi. Tuyuqsiz bir Dajong markalik pikap bilan bir minibus soqilib ketdi. Hamda aslidagi yo'lnishdan chatnab ketib, velosipedlik ketayotgan Wang Xiaochangni soqib, og'ir zaxmlantirdi. Qatnash soqchi tarmoqlarini tekshirish orqali optimal soqilgan vaqtda Dajong markalik pikapdagi erxotlarning kulki chaqchaq bilan paranglashib manganligi. Minibus haydagan shofirning surati tez bo'lganligidan bu qatnash hodisasi yuz berganligi. Shundaqla ularningmi o'xshash bo'lmagan darajada yenik zaxmlanganligi ma'lum bo'ldi. Bu bir qitimliq ikki avtomobil soqilib, 3-chi kishiga ziyon yetkazgan qatnash hodisasi bo'lib, bundoq ahvolga yo'liqqanda huquq chiqilish javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Bu deloga bundoq qonun tushunchasi berildi. Bu delo misoldagi muhim nuqta, ikki avtomobil soqilib, 3-chi kishini zaxmlantirsa, javobgarlikni kim ustiga oladi degan masaldan iborat. Bu qitimki qatnash hodisasida Dajong markalik pikapni haydagan Erxotulla avtomobil haydaganda paranselishib manganlikdan diqqati chechilgan. Shunga qattiq diqqat qilish majburiyatini ado qilmagan. Minibus haydagan shofir kesishmi yo'l egizidan o'tganda tez sur'at bilan mengib sur'atni ostlatmagan. Shunga qatnash hodisasining yuz berishida uningdimi belgilik xatolik bor. Haqtilab qonun dasturida motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi tug'dirib ziyon yetkazib, to'lam to'lash ahvoli to'g'risida aniq belgilama chiqarilgan. Advokat mundoq dedi. Meningcha bu vaqtda yo'l qatnash bexatarligi qonuni va mushu qonuniga munosabatli belgilamalar bo'yicha to'lam javobgarligini ustiga olish kerak. Shunga motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi sodir qilganda yo'l qatnash bexatarligi qonunida xatolik kimda bo'lsa javobgarlikni shu ustiga olish. Har ikki tarafda xatolik bo'lsa, javobgarlikni ikki taraf teng ustiga olish belgilangan. Bu hodisada Dajong markalik pikapdagi Erxotulla bilan minibus shofirining har ikkisida belgilik xatolik bo'lganligidan ular javobgarlikni teng ustiga olish kerak. Shuning bilan bir vaqtda haqtilab qonun dasturida ikkidan ortiq odamning huquq chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib o'xshash bir ziyonni keltirib chiqarish ahvoli to'g'risida belgilama chiqarilgan bo'lib, har bir odamning qilmishi barliq ziyonni keltirib chiqarsa, harakat egilari chotmi javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lsa, har qaysi o'ziga tushliq javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lmasa, javobgarlikni teng ustiga oladi. Nihoyat roshanki, bu qitimqi hodisada Dajong markalik pikap aydigan Erxotulla bilan minibusning shofiri huquq chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib, Wang Xiaochangning og'ir zaxmlanishini keltirib chiqargan. Shu vaqtdagi ahvoldan qaraganda Dajong markalik pikap aydigan Erxotulla bilan minibus shofiri aslo tanishmaydi. Tasodifiy omillar sababidan ikki avtomobil soqilib ketib, Wang Xiaochangni og'ir zaxmlantirishdek oqibatni paydo qilgan. Buningdan ko'rilishqa bo'ladiki, ikki tarafda o'rtaq qasdlik yoki savallik aslo mavjud emas. Lekin Wang Xiaochangning zeynini ular birlikda keltirib chiqargan. Shunga Dajong markalik pikap aydigan Erxotulla bilan minibus shofirining qilmishi huquqqa birlikda chiqilish qilmishi bo'ladi. Lekin qatnash boshqurish tarmoqlari ularning javobgarligining egri yenikligini vaqtincha bekita olmagan. Shunga ular javobgarlikni teng ustiga olishi kerak. Ünümünü görüş hüddi qılınamdı. Ulaşdıqını vədisini işqa aşıralmay töləm tələb qılındı. Töndə muxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtda sözləb yerudu.
1: Ünümünü görüş hüddi qılınamdı. Ulaşdıqını vədisini işqa aşıralmay töləm tələb qılındı. Adətki uğulab fizikalıq davalaş pəqət kündülük saxlıqını saxlaş mülazimidir bulub, muntizim davalaş vasitasının oranını alalmaydı. Qarğolarca asallı işinib getiş kesəllik əhvalının vaxtını ötküzü etibli qalmay, yana asallı istimal macralarını kəltürüb çıxırışı mümkün. 2025 yılı 6. ayda Ürümçi şehri Midon rayonunda oltırışlıq Liu familik beli bir aram bolğanda kes kılıp, məlum uğulaş tokununun 5 günde azraq önümü boludu, 10 günde çoğun önümü boludu digən elanını körgəndin keyin dukanğı kırıp əhval igiligən. Ticaretçi çoxum davalab saqayt kılıp boludu, davalab saqayt almışsaq pulunu qaytırıp berimiz de vədi bərgən. Liu familik bununla kızıqıp 25 gün davalanışını karar kılgan, həm 5 qıtımı bölüp 14 min yuan töyligən. Davalaş müddeti axırlaşqandan keyin Liu familiknin belidə yaxşınlaş bolmagan. Şunun bilan o doktorxanığı berib təşürtkəndə omurtqa arılıq təxsisi pol tip çıqqan, bəl omurtqısı da sönək üsüp qalğan dəb diagnoz qoyulgan. Liu familik uğulaş tokunudun töyləm tələb qılıp rət qılıngan. Şunun bilan şu yili 9-cı ayda ular üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalıq sot məhkəmisigə dəva qılıp pulni qaytırışını tələb qılgan. Bu yıl 1-ci ayda sot məhkəmisi bu diloğu sot açdı. Dəva məzgilidə Liu familik kisəl səbəbidən ölüb getdi. Onun xotini Ma familik varislik qılğıcı sübütüdə dəvağı qatnaşdı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Bu dilo mülazimət toxtami macrası. Liu familik uğulaş tükünü də mülazimətini qıbıl qılğan, həm həq töligən. İki tərəb gərcə yazma toxtam imzalımıqan bolsumu, likin əməliyyətki mülazimət toxtami münasibəti şəkilləngən. Bu münasibət qanunluq küşkə iqə. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 577-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdiki məcburiyyətini ada qılmısa, ya ki toxtamdiki məcburiyyətini ada qılışı pütümgə uyğun kənmisə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək. Uğulaş tokeni davalaş aparatı emez. Onun üstüge uğulaş mülazimetinin önümü yekki tən pərqi. Özünün kisəlik tərəqiyyatı qatarlıq köpxil amıllarına təsirge uçuraydı. İnaqsızlıqı iqə. Sot məhkimisimi uğulaş tokeni vədi qılgan konkret ünüm ölçümünü bikitəlməydi. Şunun bilən billə, Liu familiknin mülazimet haqqını 5 qitimgi bölüb tölə şərkidi, onun aldıngı məzgillik mülazimet ünümünü itiraf qılgalıqını bildirirdi. Mülazimet paketi ünümü qitim sani həm uğulaş tənərxəgi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb, axırda sot məhkimisi uğulaş tokenini mafəmillikə 5600 yan qaytırıb verişkə hüküm qıldı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa programlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiq qılındu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.

Qadirlik dostlar, programımız şu tapda davamlaşıb atıdı. Anlavatqınınla stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Kişilər toxtumay anlab kelibatqan, məngü anlab tügitənməgən, həm məngü zerikməydiğən yıqımlıq bir küy bar. Bu küy zadı nəmə? Bu küy muhabbet. Muhabbet ən şu yıqımlıq küy. Kişilər eytib tügitənməgən, ahırlaştıranmağın mängülük bir naqşı bar. O bosu mu? Muhabbet naqşısı. Hiç qandaq kişi yoluqmayman diyenmeydiğen yoluq qalla qandaq sigi yoluq qallığını bilmeydiğen şundaq bir bəxt bar. O bosu mu? Yanıl muhabbet. Fakat çin əqide təvrənməs irade şundaqlı güzel bir qalıp arqılıq köngül qoyup pərviş qığandıla sağlam tərəqi qılıp şirin meyve berdiğen Əksi boğanda asan nabut bulduğan bir köçət bar. Bu köçət dəl muhabbet. Muhabbet boğanlığı üçün bu dünya şünçilik güzel, şünçilik söyümlük. Muhabbet boğanlığı üçün bizdən üzülməs melodiya programımız bu, şünçilik rəqdar. Qeynəmizsə, muhabbetli küylərimiz davamlı silah üçün.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 28-ci günü Düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. İlğar yasımıçılıq zoraytılıb və küçəytilib, əmli iqtisadının əsası müstəkkəmləndi və zoraytıldı. Xanjing 81-ci növbətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kengişinin adətki münazirsigi qatnaşdı, əmdə söz qıldı. Qızıl motor arqılıq Chongqing'nin güllünüşü ilgiri sürüldü. Jongchu bayramlıq dəmiliş məzgilidə istimal bazırıda ehtiyac açdı. Əqli yeşil tavarlarının setiliş tez boldı. Dövlətimizdə tuncu qetim bir gündə 4 yuqur sürət poyiz yeni liniyəsidə qatnaş başlandı. Chong müşk iyiq Ping-ping bilen Fushuang Amerika'yı itibadı. Örmetli radyo alıcılar, emdiri kıtınla haberlerimizden tepsili mezmunu da bolsun.

stansımız xəbri. İlğar yasımıçılıq zamanıvi kəsb sistemisinin tayancı. Başucu Xi Jinping yasımıçılıqının muvaffaq nisbətini saxlab, ilğar yasımıçılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerak deyə təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ilində dövlətimiz yasımıçılıqını əhliləşdiriş, yeşillaşdırış, yuğurma tərəqqi qıldırışını sicil ilgiri sürüb, ilğar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemisini tezdən bərpa qılıb, əməli iqtisadın əsasını barğansıri puxtaladı. Xınanın Cıngcoğu caylaşqan Cungu Tömür Yol Cabduqları Guruhi'nin işləb çıxırı seyxıda, dövdümüz öz aldığı tətkik qılıp yasıqan Cungu Tömür Yolu 1662 namlıq ən çoğun diametrlıq tonil qeziş maşinisi tonil quruluşuqı işildiş üçün Türkümgü bölünüp ən xoyunun xifiqi toşaldı. Cungu Tömür Yolu 1662 namlıq tonil qeziş maşinisi türünün layiləş məsuli Liu Jian mundaqdadı. Onun layidiki ayılınış radius ixtidari 500 metrəgi yetidu. Bu tonil qeziş maşinisi sahasiga nisbatan etqanda yanıla en tayin az uçuraydıgan bolup, əxli sezish, əxli icra qilish, əxli tədbir belgiləş arqılıq, adamsız aydash, adamsız növəçilik qilish halatigi yetdi. Bu yıldın buyan Cungu yasımıçılıqıdın qalbi xəbərləri arqa-arqadın tarqaldı. Yerşardiki ən tez yuqur sürətlik poyuz bolğan CR-450 ox poyuzunun bütün paravu sınıqı toluq tamamlandı. Uzun səpər 10-cu numur B raketası da yerşari boyuca toşuqıcı raketani tor sistemisi arqılıq yığıviliş tuncu qitim işqaşır oldu. Dövültümüzdə işlənən 2-ci çoğun poştu paraxudi Əyda Xuaçın 11-ci ayda işilçik tapşırılıdı, həm işqi kırışdırılıdı. Bu, bir qatar bəlgi xarakterlik nəticələ, Cungu yasımıcılıqının yenilik yaratıb yenilişi və kəsbinin yüksülüşünü əks ətürüb bərdi. Başucu Xi Jinping, dövlətimiz yasımıçılıqının yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət verib, ilğar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını köp qeytim təkidlədi. 2025-ci ili 5-ci ayda Başucu Xınanda xizmət təşürgəndə, Cungucu zamanıvilaşdırışda yasımıçılıqını davamlıq yaxşı qılışımız, yasımıçılıq texnikisini öz qolumuzda igilişimiz gerək. Muşundaq bolğandıla, Cungucu zamanı vilaşdırışını andın həqiqi işqa aşırğılı boludu dəb görsətdi. Xi Jinping mundaq dedi. Biz yasımıçılıqını davamlıq yaxşı qılıb, özümüzgi tayınıb qudrət tepişdə çıntırıb, halqılıq, yadırılıq texnikalarını igiləb, işləb çıxırış, oqutuş, tətqiqatını bir gəvdələşdirişini ilgiri sürüb, zor bir türküm yuqır sapalıq ixtisaslıqlarını yetişdirişimiz gerək. Muşundaq bolğandıla, Cungucu zamanı vilaşdırışını andın həqiqi işqa aşırğılı boludu.

0: Yaqında başçı Xi Jinping muhim yol yoruq berib, ilgar yasamıçılıqni davamlıq zoraytıp ve küçaytıp, jongucu zaman evilaştırışını ilgiri sürüşini küşlük tereke ege kılış kerek dep tekitledi. Jayla tarmaqla başçı körsatken yönülüşünü boylap, ilgar yasamıçılıqni tereke kıldırışını bir muhim vazife kılıp, kesip sistemisini davamlıq sarkıllaştırıp, derecesini östürüşkü türtkü boldi. Shandongning Weihai'da alam qatnashi jabduqlarini yasash sahasida ishlatiladigan yuqori iqtidorliq karbon talasi shu joydagi korxonada muvaffaqiyatli ishlab chiqarildi. Uning diametri faqat chashning 10dan 1iga to'g'ri keladi. Tortishqi chidamchanligi polat materialining 10 hissasiga to'g'ri keladi. Jiangxining Nanchangda bir davlat darajalik yasamichilik yakutur chempion korxonasi ilg'ar optikali xabarlashish Avtomobil özüki sahasıdaki texniki tosqını muvaffaqiyatlik buzup taşlap, dövlətimizdə işlənən məlum özək işləp çıxırış iqtidarını yer şarda aldın qatarğı yetkizdi. Bu karxanının baş texniki əməldari Xuja Xuymandaqdadi. Bu lazer nurluq özəknin qiyillik dərəcəsi intayin yoxri. Çət əllərdə ən dəsləpki üskünü setiviliş, məhsulat etişdən tartıb, kən küləmdə işləp çıxırışqıca təxminən 3 yıldın 5 yılqıca vaxt getirdi. Biz faqat 6 aydılab bu özəkni yasab çıxdıq. İlgirki bir qatar qiyin, müşkül halqıla qat götürüşünün yeni müsabıqı yoluğa tezdən aylanmaqda. Bugünkü kündə, yer şarda yenidən köpəygən hər 10 mayak zavutunun 6-sı cungudu barlıqı gəldi. Bu yılın aldınqı 8 ayda məmliket boyuca köləmləşkən yuqarı texniki yasımıcılıqının qoşulma qımıti oxşaş məzgildikidən 14.2% aşdı. Dövlətlik statistika idarəsi, Xalq İgiliki Universal Statistika Məhkəməsinin muavin başlığı Wang Guanghua mündaqdadı. 8-ci ayda yuqarı texniki yasımıcılıqı, rəqəmlik məhsulat yasımıcılıqı vəkillikidəki yeni qüvvətinin köləmləşkən sanayətinin eşiği töhbü qoşuş nisbiti 60%-dən eşib, tərəklik, yetəkçilik rolü en tayin gəvdilik boldu. Texniki salmıqı və qoşulma qımmıtı bir qədər yuqarı bolğan yuqarı texniki yasımıcılıqı davamlıq aldıdı mağdı. Toplaşdırılğan tok yolu yasımıcılıqı, əxli avtomobil üskünlərini yasaş kəsbi 20%-dən yuqarı eşiş halıdını saxladı. Növətə dövültümüz yasımıcılıqının qoşulma qımmıtı yer şari yasımıcılıqının 30%-kə yıqınını igiləb, o da 16 yıl aldınqı orunda muqim durdu. Dövlətinin 179 yuqarı yeni texniki rayonunun işləb çıxırış umumi qiyməti 20 trilyon yuandan aşdı. Dövlətinin 80 ilğar yasımçılıq topi şəraitə qarab iş görüb, həmkarlaşıb güc çıxırıb, dünyavi ilğar yasımçılıq topuğa qadam qoyuşunu tezlətdi. İlğar yasımçılıqnı motor qılğan bir meydan çonqur kəsb özgürüşü, Jongu zımınında umum yüzlük qanat yaydırılıb, Jongucu zamanı vilaşdırış üçün puxta işənçilik maddi texniki tiriki bərpa qılındı. Sanaat və Uçurlaşdırış Ministerliği Plan Məhkəməsinin başlığı Yaucun mündaqdadı. Biz yenicə sanaatləşdirişini işqaşırış asası nişanını çın közləb, pəntexnikidə yenilik yardış bilən, kəsibdə yenilik yardışının çonqur yuğurluşunu ilgiri sürüb, halqılıq, yadroluq texniki ötkülüge hücum qılışını küçəytib, pəntexniki nəticələrini özləşdirib qollunışını çonqurlaşdırıb, ilğar yasımıcılıqını davamlıq zoraytımız və küçəytimiz.
1: Stansımız xəbri. Dövlətinin muavin rəisi Xan Jing şu yer vaxtı 9-cı ayının 26-cı günü Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının New York'taki baş orqanında 81-ci növbətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kengişinin adətdiki münazirəsinə qatnaşdı, həm söz qıldı. Xan Jing mündaq deyib göstərdi. Növbətdə xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalaymıqançılıq qırılışıb getdi. Rayon siyasi toqunuşu toxtamadı. Tərəqqiyyat hangi davamlıq kengəyib atıdı. Dünyavi xırısla arq-arqıdın yüz berib atıdı. Reis Xi Jinping dünyavi tərəqqiyyat təşəbbüsü, dünyavi xəyibsizlik təşəbbüsü, dünyavi mədənilik təşəbbüsü, dünyavi idar qılış təşəbbüsünü arq-arqıdın oturğa qoyub, insaniyyət təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışını strategiyilik körsətmə bilən təmillidi. Texim köp dövlətlə qol tutuşub, tarixi buruş nizimisigi ilib, qiyinçilik və xırısqa taqabıl turub, insaniyyətinin ortaq bəxt saadetini aşırışını xalaydı. Xan Jing mündaq tört türlük təklifini oturğa qoydu. Birinci, uruşdan keyinki xalqara tərtibini qoğdab, ortaq xəyibsizlik arqılıq uzaq müddətlik tınışlıq bərpa qılsaq. Ortaq, universal, həmkarlıq, imkaniyyətlik sicil xəyibsizlik qarışını əmliyyəti körüstüb, Soğuk uruş tepek kuri, lagır

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Cüngu Cansu ölkəsinin Yangzhou portunda 4 yürüş bütün şamal elektr maşınısı paraxodqa qaçılınıb çatəlgə yolğa salındı. Xizmətçilər tanışdırıb mındaq dedi. İlgiri Cüngunun şamal elektr jabduqları eksportida zapças şəkli əsas qılınatdı. Eksport miqdarının eşişi və kəsb zəncirinin toplanışığı əgişib, bugünkü gündə Yangzhou çigra eğizidiki 90%-dən artıq şamal elektr üskünələri bütün peti eksport qılınıb, adətdən taşqari uzun qanat, çoğun tonnajlıq munar qatarlıq qoşulma qiməti yuqarı məhsulatlarının egilgən nesbiti davamlıq aşdı. Bu, Cüngu yasımıçılıqının yeşillişib tərəqi qılışının bir canlıq kartinası. Yaqında məmlikətlik ılğar yasımıçılıq yığını Beycanda eçildi. Təhlilçilər yığındakı yeşillaşdırış toğrusudakı orullaşdırış yasımıçılıqnı tərəqqi qıldırışqa teximi köp yeşillik mənisi ata qılıbla qalmasdan, bəlkə yana yeşil sodunu kengaytışqa yeni quvvət qoşdi dep qaradı. Yaqında elan qılınğan Cüngunun yeşil sodu tərəqqiyat dokladı 2026-da körüstülüşçə, 2025-ci yili Cüngunun yeşil soda import-export somisi 802 milyard 251 milyon Amerika dollarıqı yetib, yer şari yeşil soda umumi somisinin 14.168%-ni egiləb, köləm cəhətdə yer şarıda aldınqı orunda oturğan. Bu yılın aldınqı 8 iyida Cüngunun toqluq avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt qatarlıq məhsulatlarının import-exporti oxşaş məzgildikidin təxminən 40% aşdı. Şamal küçü arqılıq tök tarqıtış generatorla korpusi, yeşil paraxud, energiya tecəb muid asıraş cabduqları qatarlıq məhsulatlarının zagaz mıxtari müqim aşdı. Cüngunun yeşil sodisi nemi üçün üzlüksiz kengaydı? Ala qadar mutaxəslə mondaqdadı. Cüngu yer şari boyuca ən sistemiliq, mükemmel karbon qoyub berişini azaydı siyasa sistemisini bərba qılıb, yer şari boyuca ən çoğun, tərəqiyyatı ən tez tırılma energiya sistemisini bərba qılıb, pakız energiya, yeni energiyelik avtomobil, sünni əqil qatarlı sahələrdə yeşil kəsib zənciri, təminat zənciri bərba qılıb, yeşil sodunun tərəqiyyatıqa yaxşı asas saldı. Onun başqa, Cüngu karxanaları yeşil təminat zəncirini başqoruşunu davamlıq küçəyitib, yeşillaşdırışını tətqiq qılıb içiş, layiləş, işləb çıxırış, yasaş, əşya ubrudi, orab qacılaş qatarlıq pütkül cəriyanı sındırıb, taşqı sodu bilən kəsibinin tən qədəmdə süpətini östürüb dərəcəsini yuqur götürüşü götürdükü boldi. Növətdə yer şari sodisi yeşil tövən karbolluq tıpqı özgərdişinin halqılıq məzgirliqi kirdi. Yeşil soda imkaniyatlik sıcıl tərəqiyyatını yetək çıxılıb, muid təsirini önümlük yenikli tıpta qalmasdın, bəlkə yana kəsib tərəqiyyat boşluqını kengaytdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı soda tərəqiyyat kengişinin dokladıda mölçərilinişcə, 2030-cı yılıqı barğanda toqluq avtomobil, quyaş energiyası, şamal energiyası, yeşil hidrogen energiyası qatarlıq aldınqı qatardaki yeşil texnikalarının bazar qımmeti 2 trilyon 100 milyard Amerika dollarıqı yetedikən. Yer şardaki birinci çoğun yeşil soda iqtisadi gavdisi bolu süpüti bilen, Cüngunun yeşil sodini kengaytishi, həm özünün yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı paydalıq, həm tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tıpqı özgərdişigi paydalıq bolub, yer şari kilimat özgürüşigi taqabül turuş üçün töhbü qoşdi. Eksportdan qarğanda Cüngu yer şarini əla süpətlik, yuqur önümlük yeşil məhsulat bilen təminlidi. 2025-ci yili Cüngunun yeşil məhsulat eksport somisi 442 milyard 627 milyon Amerika dollarıqı yetib, yer şari yeşil məhsulat eksportunun 16.153%-ni egilədi. Otur şərixdə yoruqluq volt, zapas energiya, hava tənşügüşünü bir gəvdiləşdürüş texnikisi qolunulğan qumluq hava tənşügüçü intayın yuqır temperaturda muqim yürüşüb, şu cayğa salqıllıq ata qıldı. Afrikada biyadi yeni energiyeli koca abdobusi işqı selinib, şu cayının karbon qoyub berişini azaytışıqı küş qoşdi. Cüngu karxanaları tətqiq qılıb yazdığan qoş yönülüşlük sözlüşcan bioparçılanma yopuq yer şaridiki nəcə 10 dövlət və rayonqız etildi. Qatıq sınaqlağı bərdaşıq berələydiğən məhsulat süpti və dəl caydiki mənzirini maslaşdırış arqılıq Cüngunun yeşil məhsulatları köp dövlət ammasının işləb çıxırış və turmuşunu önümlük yaxşıladı. Şunomlan bir vaqtda Cüngunun yeşil məhsulatları yer şarının işləb çıxırış iqtidarıdakı yoçuğunu toldurub, yeşil tıpqı özgərdiş tənarxını zor dərəcədə tövəllətdi. Yaqınqı 10 yılda Cüngu dünyanı 80%-dən artıq yoruqluq volt birikmi deytali, 70% şamal elektri cabduqı bilən təminləb, yer şarının şamal elektri, yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış tənarxının tövəllişigə önümlük türdgü boldi.
Халқыра тірілмі энергия мәккемісі қатарлық аппаратланың бағалышығы қарғанда, Джунгуның еңі энергия техникісі да бөз шасылы қылышы вә оны көләмләштіріп қолынышы, ер шарда тірілмі энергияны омымлаштырыш мұсапсыны аз дегендімі 10 ел алдығы сүрген. Джунгу ер шары ешіл мәсулатларының мойым тәмілді өтісі болыпла қалмастын, бәлкі ена ер шары ешіл мәсулатларының мойым базыры. 2025 yılı Jungo'nun yeşil məhsulat import somusu 359 milyard 624 milyon Amerika dolları yetib, yer şari yeşil məhsulat import somusunun 13.91%-ni egiləb, oxşaşla dünyada birinci orunda durdu. Jungo'nun yeşil tövən karbon işki ihtiyac bazarı kengiyib, yer şari təminat zəncərinin yeşil işki qarab tərəqi qılışını ilgəri sürdü. Məsələn, Jungu Tianjin Güç Türleri Cemiyeti ormanını veyran kılmaslıq etiraf namısıgı erişken Brazilya'nın kalı göçünü seti vilişkı vədi berib, alaqadar dövlətlərinin işləb çıxırış əndizisini tənşişi, baylıqdın paydalanış önümünü östürüşüge törtkü boldi. Reuters agentliği Jungu istimalçıları və import karxanalarının yeməklik bexətərliki, yeşil təminat zənciri və mənbəsini sürüşdürüşkü boludugan məsulatlağı bolğan diqti aşmaqda. Bu, Amazon yağmurluq orumununu qoğdaşqa yeni aktiv signal elib kəldi, dedi. Texamı muhimi, Jungu yuqır səviyyədə sırtqı ecivitişini sıcıl kəngəytib, dünyavi yeşil idarı qılışqa çoğngur qatnaşdı. Yəqin qiladın buyan, Jungu yer şarının tövən karbon qaidisi və yeşil ölçəm sistemisini tüzüşkə pahalı qatnışıb, rəqəmlik ixtisat və yeşil tərəqiyat xalqara ixtisat soğda həmkarlıq ramq təşəbbüsü. Yeşil kan baylığı, xalqara ixtisad soda həmkarlıq təşəbbüsü qatarlıq mühim təşəbbüslərini ilgir kiyim bolub oturuğu qoyub, nurğun dövlət və ixtisadi gəvdilərinin pahalı avaz qoşuşuğu erişdi. Şunomdan bir vaqtda, Jungu yeşil xalqara həmkarlıqını davamlı qanat yaydırıb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqiyyat ixtidarını östürüşüge yardan berib, yer şari yeşil sodasının mühim ilgiri sürgücüsü və muqimliq küçüge aylandı. Yeşil tərəqiyyat Jungucu zamanı vilaşdırışının roşan asası. Yeşil sodunu tərəqi qıldırış, sodunu sərxillaşdırıb dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüşdiki mühim tədbir. 15-ci 5 illik plan proqramısı da yeşil sodunu yenilik yaratıb tərəqi qıldırış eniq oturuğu qoyuldu. Kəlgüsü də, Jungunun ilğar yasımıcılıqını əxliləşdiriş, yeşillaşdırış, yuğurmu tərəqi qıldırışıqı əgişib, Taşqi soda yeşil işqi qarab tez ilgirləb, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyatıqa texımı köp yeşil qüvət qoşub, yer şari kilimatını tüzəşkə texımı köp cungu töhbüsünü qoşudu.

Hörmətlik radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitin barometri. Jungu dünyadakı quş türləri baylığı ən mol dövlətlərindən biri bolu sübuti bilan yer şaridəki fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşidəki mühim yol. Yer şaridəki fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jungudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşidəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022-ci ili 11-ci ayda Jungu suluq yer əhdinamısını tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şincinda xalqara Mangiru Ormini Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuğu qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şincin Futiyan Mangiru Ormini təbiyliki qoğuduladığan rayonuğa yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardiki pəsli quşlarının köçüş yoludiki bir muhim qışlaydıqan cay həm təminat punkti. Bu, qoğuduladığan rayon Şincin qoltuqıqı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avstraliya pəsli quşları köçüş yolunun otur bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsli quşu bu yerge uçub gelib, Mangiru ormanlıqı da aram elib, deniz suyu çekingən sahildə yeməklik izdəb, kiyinki uzun səpər üçün yetərlik qovət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muxbirgi mündaqdadi. Pəsli quşları bu yerdə təxminən 1-2 həptə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xoridi. Əgər vaxtıda qüvət toluqlanmısa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki, qoğduladığan rayon, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzi caylaşqan bulub, ətrapı da yezi iqilik bazısı az. Onun üstügə, Şincin qultuqda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqır pəlligi etkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bulmasa, nurğun quşla, bulubmu layxoyrək türdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçikə ekologiyelik başquruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordunu callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyli qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsi işidin qat-i nəzər, yeməklik və muvabıq yaşaş makani tipişiqə kapalətlik qaldı. Oxşaşla, Şincin qoltuqıqı qoşunu bolğan Şangang Mipu suluq yeri suluq yer əhtinamısıdaki xalqara muyum suluq yer tizimlikəgə kirgiz oldu. Mol pəsil quşlarını qoğdaş təcrübəsəgə egi bolğan Mipu təbiyliki qoğduladığan rayonu uzun müddət dövlətlik, ormançılıq və yaylaq idarısı bilən əmkarlıqını saxlab, hər yili pəsil quşlarının köçüş liniyasıdaki nurğun dövlətlər üçün kəsbi xadımlarını tərbiyyələb, texnika və təcrübədən tən bəhrəman qıldı. Bu yılın 5-də Filippin Sibogay suluq yeri təbiyliki qoğduladığan rayonunun məsuli Georgina Fernandez Mipoda suluq yer başquruş boyuç tərbiyyələndi. O, bu yerinin inçkiləşkən ekologiyelik başquruşu kişini hayran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsil quşlarına muvabıq ozuqlıq ızdaş muhiti yaratıb beribdi, dedi. Fernandez mundaqdadi. Şərqi Cənubi Asiya dövlətlərdəki deniz sahili Mangiru Ormini ekologiya sistemisi Jungu bilə oxşub gedudu. Mən texımı köp kişilərinin Jungu'a kilib bilim aşırub, pəsil quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini ögünüşünü ümit qiləmən. Pəsil quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer orman deniz oxyan bilən birlikdə yer şarının üç çoğun ekologiya sistemisi dəb adlıdı. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsil quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki muhim bir halqa. Yaqın qıladın bu yan, Jungu suluq yer qoğdaş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşkü küş çıxırıb, suluq yerini qoğdaş və əsligi kəltürüşdə tarixi muvabıqiyyətlərini qolğu kəltürdü. Növətdə Jungunun suluq yer kölümü Asiyada birinci, dünyada 4-cü orunda durudu. Xalqara

0: анын өптү. Жонго халкы Еңи Жонго курулгандын боюнча дөөлөттүн курулушу ва тараккыяты асасында ислахат ичибитиш жаңы тарыхый мезгилин ичип, Жонгоча социализмни муваффакиятлык жаратып ва равожландырып, иҗтимаий ишлеп чыгарыш күчлөрүн үзлүксүз азат кылып ва равожландырып, турмуш сәвиясын үзлүксүз өстүрүп, ишлеп чыгарыш күчлөрүн нисбетен калак болуш халатыдан İqtisadının umumi miqdarı dünya boyunca ikinci orunğu ötüştək tarixi bösüşünü işqa aşırdı. Jongo xalqı japağı çıdap kürəş qılış arqısı da öz quluğu tayınıp, Jonghua zəmini da umum yüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxışı nişanını işqa aşırıp, namratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum qılış cəngının qəlbüsünü qolğı kəltürüp, mutlaq namratlıq məsələsini tarixi yusunda əl qılıp, Sosyalistik zaman yuvlaşkan devletini umumlülük kuruş yeni sepirini başlap, Jonghua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Jonghua halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikini kovdap, dünyanın tınıçlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Jonghua xalqı tınışlıqını qızğın söyüdü. Tınışlıq və xatırjamlıqnın qımmətli ikəlikini obdan bilidi. Şuna müstəqil özgə özü igi buluş əsasidiki tınışlıq diplomatiya siyasətini başdan axır yürgüzüb, adalet çıntırıb, haqqaniyyətni yaxlab, zomgerlik və zoravallıq siyasisiyəsinə qatti qarşı durdu. Jonghua xalqı kən tərəqqi qılıyatqan dövlətlərin igilik hüquqi Xəvpsizlik, tərəqqiyyat mənfəətini qoğdaş yoludaki əqqani kürüşünü qətti qolladı. Jonghua xalqı ortaq tərəqqiyyatqa türütkü buluşqa küş çıxırıb, Tanzaniya, Zambiya tömür yoldun tartıb, bir bəlbaq bir yolgıcə tərəqqi qılvatqan dövlətləgə çamının yetişçi yardan berib, Jonghua'nın tərəqqiyyatı arqılıq dünyanı üzlüksüz yeni pürsət bilən təmilidi. Yeni taşıman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xatarlık peyitte, Jonghua dünyanı özünün aldın iliş tizgilleş tecrübelerden paal hem bəhri kılıp, her kaysi devletlerge köpləp yokumgı takabül turuş maddi eşyaları, vaksina doğru yetküzüp verdi. Virus mənbəsini sürüştürüş ilmi hemkarlıkını çonkur kanat yaydırıp, insaniyetinin yokum üstüdün üzül kesil qalbi kılış üçün Səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jonghua xalqı Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nopozi və ornini başdan axır qoğdab, köp tərəbçilikini əmliyyət kürsətib, Jonghua'nın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı bilən bolğan əmkarlıqını künsiri çonqurlaşdırdı. Jonghua Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvpsizlik Kengişigə daimi əza dövlətlik məsuliyyəti və burcini sadıqlıq bilən ada qılıb. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipini, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının xalqara işlədiki yadroluq rolunu qoğdudu. Jonghua talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilən həl qılışını paal təşəbbüs qıldı. Jonghua Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının tınışlıq saxlaş hərkitigə 50 neçimin adem qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun dövlət və tınışlıq saxlaş xıraşdını üstügə ilişdiki ikinci çoğun dövlət bub qaldı. Jonghua Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 1000 yıllıq tərəqqiyyat nişanını başlamçılıq bilən işqa aşırdı. 2030-cı yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qaralmısını başlamçılıq bilən əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri qoşqan tökpisi 70%-dən aşdı. Jonghua Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Nizam Namısı və Dünya Kişilik Hüquq Xitab Namısının royuğa başdan axır əməl qılıb, kişilik hüquqnun umumiliqini Jonghua'nın əməliyyəti bilən birləşdirişdi çıngdırıb, Dəvr iqimiga uyğun kildigan Jonghua kişilik hüquq taraqqiyat yolunu tepib çıxıb, Jonghua'nın kişilik hüquq taraqqiyatı və xalqara kişilik hüquq işləri üçün zor tökp qoşdu.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetiki münazırısı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yığınıp, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık söz ne? Ve başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunları bilan huzurunlağa yetib gəldi. Programımızı aval qıdəkli yaqtırıb anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostunla Şirin Gültoxdi. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimlik məzmunla oranlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik qıdınla, davamlıq bizdə bulsun.

8 ayının başları idi. Beycan şəhəri tolıb taşqan qızğınlıq bilan acayip körkəm cəlbkar görünətdi. Şərqdən kötürülən quyaşın yığınlıq nuru şəhərin haybətin namayan qılıbatqan asman pələk zamanıvi binalığa düşkəndə xılmıxıl rənglərdə çaqnab gözəl mənzərə şəkilləndirgan idi. Ətiyəni muyan ögünüş qılıb səl çarçıqan Nəbi fontanın qeşidiki supığa kilib oldurdu. Mana Nəbi daşının ikinciliq oxuşunu axırlaşdırıb üçüncü yıllıqı kiriş aldı duratdı. O, Taşu hayatının ikinci yılı kışlık tətil, yazlık tətillədə Taşqorğanğa qaytmadı. Tətilini Beycanda,

Atılda yurtqa qaytqan Şırtaq telefonda Nabiyga yurtdagi özgürüşlərini zox-şox bilan sözləb bəlgən idi. Nurzabamı telefonda onun uyiga ata-anasını yoxlab berib, alaydan onun salımını yetküzgənligini, ata-anasının obdan turuvatqanlığını yetküzgən idi. Şunun bilan onun yurtini seyğinish hissiyati texnik kuchaydi. Nabi əmdiki yazlıq tatilda yurtqa çuqum qaytaman degan oyğa keldi. Mektəbnin oqish başlashiga neçə kunlik qalgan idi. İlgiri o bu yerga nurgun qaytim kelib, supida o'tirib, chiroylik manzaralardan zo'qlangan bo'lsa-mu, ammo hozir bu manzaralarni tunji qaytim ko'rayotgandek to'ymay ko'z yugurtmoqda edi. Birdanlar uning xiyol kaptiri tashuvga mingish oldidagi chaqlog'i o'shdi. 2 yil ilgiri 8 oyning oxirlari. Pomirning osmini surtib qo'ygan aynakdagi süpsüzük. Alqanchilik bulutmi ko'rinmaydi. Quyosh bütün tağ yaylaqlara, derya yıqılığa yarqın nurni təkşi səpməkdə idi. Kişinin könlünü ködürülən bundaq yıqışlı qavada çarvıçıranın könlü şadılınıb çırayda külki cilvilən idi. Gətnin rastını etkanda bu yıl yazdı ulağa zor xoş-xoşallıq kəgən idi. Yaylaqladaki ot çöplənin buluq ösüb, mal çarvılanın yaxşı otlab adamın məsli kəgidək səmirgini ulanı bəkmi xoşal qılıb etkən idi. Şunun bilan bir vaqtda yana farzandlarning imtihon berib, nuqtalik oliy maktablarga o'tganligi ularning xoshalligiga xoshallik qo'shgan edi. Safarning uyda o'tkazilgan oshiq etimqi ahamiyatli tabriklash marakasi oyoqlashig'la oliy maktablarga qabul qilingan o'quvchilar keyni-keyindan o'z maktablariga qarab yo'lga chiqdi. Hammadan burun Nabi Beijingga qarab yo'lga chiqdi. Atsi Shirtaq bilan Adila ayrim-ayrim Shanghai va Guangzhouga bordigan poyezdga o'tirib yurib ketdi. Nabi uydan chiqilgan chaqda dadasi uning qo'llarini tutib turib, "Bolam, cho'ng shaharga o'qishga ketyapsan. Bu bizdek chorvachilarning farzandlari kelgan zo'r omad. Vatanimiz gulinib qudrat topqashqila, sizlar bu sharafga erishdinglar. Shunga vatanimizning chegarasini hargiz esingdan chiqarmagin. Biz bu yerdagi yurtdoshlar avlodni avlod bu chegarani qo'g'dashga kuch chiqarib kelyapmiz. Chegaraning amirligi bizning baxtimiz. Bizning xoshalligimiz. Sening o'qish bitirgandan keyin cho'qim qaytib kelib, chegara rayonini gullantirish uchun to'p qo'shishingni umid qilaman", dedi. Nabining tunchi qitim uydan ayrilib, yiroqqa safar qilishi bo'g'ashqa ota-onasi qiyamay, ixtiyorsiz ko'ziga yosh oldi. "Dada opa, xotirjam bo'linglar. Umidinglarni cho'qim oqlayman. Yaxshi o'qib, yaramliq odam bo'lib, yurtga qaytib kelib to'p qo'shaman. Özünlərini köp asıranla", dedi o, göz yaşlarını sürtüb etib. Şu çağda ulanın işki aldığa Toyota markalıq bir dalı avtomobili kilib toxtadı. Avtomobilin işki içilib, Nurzaba çıxıb gəldi. Dalı avtomobilini Nurzabanın nəvri aksi hey degən idi. Nurzabanın nəvri aksi bu yədiki iyilik yartıb yeğən yaşlarının biri bulub, yaqınqı yıllarda baxımcılıq kəsbini ravajlandırıb, quşxanı qurub, nahidiki aşxanlarını göç bilən təminləb, kirimini aşırğan idi. Nurzaba Nəbinin ata-anasının yeniğə kilib, salamlaşıb əhval soravatqanda, nəvri aksimi avtomobildən çüşüb, ulanın yeniğə kilib görüşdü. Anda Nəbiyə qarab, "Tayarlıq bütdimi, ufkam? Mansaq bolamdı", dedi. "Tayarlıq bütdi, aka. Mağaylı", dedi Nabi. Nurzabanın nəvri aksi Nabinin çamadan sumkalarını avtomobilin keyni zapas sandıqı orınlaşdırdı. Nabi ilə Nurzaba Nabinin ata-anası ilə xoşlaşıb avtomobilə çıxdı. "Xatircəm bolun, aka", dedi Nurzabanın nəvri aksi Zəfərə qarab. "Mən bu fikirlərimi nahiyə aparıb yolğa sap qoyuman." Nabinin ata-anası göz yaşı qılıb uzdıb qaldı. Nabi ilə Nurzaba avtomobildə şürüb getdi. Nabinin Nurzaba bilan paranglaşıb mangusu bo'lsa-mu, lekin nəvri aksining endi o'ltirg'ashqa keyniga o'rilib Nurzaba bilan paranglaşib mengishni əfsiz yes qildi. Shuning bilan Nurzabaning nəvri aksi bilan taqdim bag'dan ancha-muncha paranglaşib mangdi. Nahiyga yetib bo'lgandan keyin Nurzabaning nəvri aksi ularni oshxonaga boshlab kirib, obdan mehmon qildi. Ondan udul avtobus bekitiga oparib qo'ydi. Uzun yolluq avtobus bekitidə Nabi bilan Nurzabala qaldı. Avtobus qozğalğanda Nurzabanın yürüki soğurluğandak bulub, kərpigidə şəbnəndək yaş tamçıları yaltıraşqa başıldı. Nabi
автобус терез

0: Radio Anlıqıcı dostlar, Canayniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaqsıyıb baqaylıq. Başqılaq yaxşıcaq buluşunu xalaydıqan mecazge səl qaraşqa bolmaydı.
1: Hayvanların cinsin ayrış kəsbini sahədi kəmboz bolmaydıqan xizmət deydu. Bugün bu doğruluq anlayımız.
0: Bugün yenə şamalının şəkilinişi doğrusu.

xarakterini tavlaşını ögenmekte. Yaxşıca xarakterdeki kişilerin mən qılalayman, maqul, maqul, keçirin deydiğen daimlik sözleri daim özgü oval kılıp başkalarını muradığı yet gözüdü. Başkalarını hoşal kılışkı pərva kılmaydıgan xarakterdikilə özünün təsiratı, ihtiyacını birinci orunluğu kuyuşku cürət kılıdı. Bulmaydı, kerek emez, minin vaxtım yok, mini avar kılman deyən sözler ulanın adet sözleri. Bu xil baş personajı oxşaş xaslıqı ba xarakterini yetildirişke siz cürət kılalamsız, ula yaxşıca xarakter işçi də qiynalmaqda. Bəşinşin Ali Mektəbde oquatqanda bir şirket praktik kıladdı. O tez süratte şirketin umumi keyfiyatı sınıp kırış üçün köpçilikini içimlik içişke, uşaq düşek yemeklik yeşki təklif kaldı. Özünün hizmetini kılıp bol almağan taqdırdımı təşəbbüskarlıq bilen başqılağı yardımlaşıp hizmetlerin üstüge aldı. Bəşinşin mundaq dedi. Mən etrafımdakilerin bana boğan karışığı bək köngül bölümün. Başqılarının bağısı arqılıq özümlü tunuşqa adetlengen. Şuna mən daim özümlü tutalmay başqılağı yaxşıcaq bölümün. Mən qançilik aldıraş bolsam mı, başqılarının ihtiyacını aldın qoruğu qoyuşum kerek. Əgər birərsi meni yardımge çakırsa, başqıla təqdirini mağı tapşırğandaki es kılımın. Minuyetçinin yaxşıcaq buluş xarakteri oxşaşla unuğun nurğun avartılıqlarını elib geldi. Mən bək qorqımın. Xizmət sorunu da qarış tarafının rayığı biqib, ıxtılap zidiyet yüz bir iştin saxlanımın. Lekin köpçilik bilen billi iş kılığanda qandaqma oxşumağan pikirdin saxlanğılı bolsun. Şunu mən daim işki xoraş altıda turmın. Wuhan'da şüsi tərəqiyyat və marif psikiki tətqiqat oranının oxutuqçısı Chen Wu'nun qarışca, turmuşda köpçilik başqılağı yaxşıq buluşun xalib olalmaydıkən. Başqılaq üçün oylaydıkən. Başqılanın ihtiyacı nisbətən bir qədər səzgür boludıkən. Amma əgər vaqıt, muhitin alqıb, başqılağı yaxşıq bulub, uzaq müddətlik nisbi muqum boğan hərkət adetini yetildirgəndə yaxşıq buluş tipidiki xarakterə götürüldükən. Yaxşıca xarakterdeki kişiler neymiş üçün başkalağı yaxşıca buluşta üçüncü çan durdu. Çin o çüşendirip mondaq dedi. Adamın öz kıymetini itiraf kılışı adette işki kısımdın keludu. Biri özünü biliş, yeni biri taşkı dünyanın özgü bergen bahası. Yaxşıca buluş tipideki xarakterge ige kişilerin öz kıymet duyğusu taşkı dünyanın bağısı gıbakirak tayinudu. Öz özünü bilişi bir kadar tüven buludu. Ola daim özünü psikiki cahata aciz orundu koydu. Başkalarının rayığı bakandıla andın bir xatalik duyğusuğa erişkili buludu dəb qaraydı. Onundan başqa, yaxşıcaq buluş xarakterini yetildiriş mu, ailinin tərbiyeləş usulü bilən münasibətli. Bala özünün adeti yaxşıcaq boğandıla andın ihtiyacını qandıralaydıqalıqını bayqab, sırtının itiraf kılışıqa erişkəndə yaxşıcaq buluş onun adetiga aylanıdı. Başqalağı yaxşı bulanmaydı, özgümü yaxşı bulanmaydı. Bəşinşin qəstən özünü tüvən tutub, başqalarının rayığı baqqanda, həmişə işinin oylığan yerdən çıxmaydıqalıqını bayqadı. O mundaq dedi. Mən başqalağı yaxşıcaq bulanmayman, ulanın çəmbirkigimi kirəlmayman. Əksicə, xaslığım kəmçil boğaşqı daim səlqarılıb qalıman. Mən mi özümgə yaxşıcaq bulanmayman? Minin qılqallarımın əmmisi, minin həqiqi qımaqçı boğunum əməz. Mən özümünü kəmsizdiğən bolub qaldım. Özümünü bu münasətlən yaxşı bir tərəf qılışqa qurbum yetməydiğən də kes qıldım. Yaxşıcaq buluş xarakteri mini sağlam kişilik münasət orunuşqa amalsız qaldırdı. Miniyeci ilgirki yaxşıcaq buluş cəriyallarını əsləb mondaq dedi. Mən erişməkçi boğan yüzəki, tinçliq, məsəlini həqiqi əl qıla almaydı. Toqunuşdun özünü qaçırış üçün başqa türüp maslışış xizmətdaşlarımqı nisbətən bir xil yük əməsmi? Dostlarımqı müşündaq. Mən başqılağı yaxşı muamil qılışqa tırışımən. Əməliyyətdə, könlümde qarış tərəbnin mağı oxşaş qızğın inkas qaytırışını ümit qılımən. Qarış tərəb minin oylığınımdək bolmasıla, mən onunla ancı yaxşı muamil qılmadım mı qandaq, dəb oylab, bizdən münasibətimizni osal əhvalğa düşürüb qoymən. Bultır salamətlik təksürtkəndə, miniyyəçinin bədəni agahlandırış signalı bərdi. O, şundala, sicil işki xoraş, keyfiyyatqı təsir yetküzüblə qalmay, hətta tən salamətlikəmə ziyan yetküzdüqalıqını yes qaldı. Mən özümgə qaytıdın qarab çıxışqa başladım. Həmmə yerdə yaxşıcaq buluş kerekmi? Yox. Əgər yaxşıcaq bulmasam, turmuşum qandaq boludu. Çin Wu yaxşıcaq buluş tipidiki xarakter üstüdə toxtalğanda mındaq dedi. Köp hallarda onların atalmış yaxşıcaq buluşu yüzəki halat. Yaxşıcaq buluş, rayğı biqiş, rədd qılış, başqalarını rəncitib qoyuş dəb qaraydı. Lekin real əhval ondaq emas. Yaxşıcaq buluş nəyidi qiyin iş. Köngül qoyuşqa ən tayin ehtiyaclıq iş. Kişilik alaqıda muvafiq yaxşıcaq buluş, qarış tərəfini hörmət qılınğandak tuyğuğu kəltirdi. Lekin yaxşıcaq buluş həddindən ziyadı bulub kəlsə, bir xil ruhi cəhətdə tutqun qılışqa aylınıb qalıdı. Chen Wu düşündürüb mındaq dedi. Yaxşıcaq boğucuğa nisbətən etqanda onun hərəkəti yaxşıcaq buluş hesablanmısımı, lekin könlüdə özünü qurban qılıb atıman, uvalçılıqqa uçurab atıman dəb qaraydı. Keyfiyyatı bilən hərəkətinin birdək bolmaslığı ulanı daim işki cəhətdən xorutudu.
yaxşıçaq buluşqa uçurğucuğa nisbət

0: Sen etkanda asmandın poşkal düşmegene dek barlıq yaxşıcaq buluşunun çoğum sebebi boludu. Bu, şu kişiye şəkilsiz besim elib gildi. Bu mu neymiş üçün başkala yaxşıcaq buluvası mı bir aram boludu qalıqını, hatta keçip keçini oylaydı qalıqını düşündürüp berudu. Mektepte yavaş okuucu buluş, qaydiga xilaplıq kılmaslıq, yokur numara eliş doğrusu da tərbiyaya berildi. Şunda qılğandıla, muallim sizni əti varlaydı. Öyde gəp anlap iş kuşunuz gerek. Şunda qılğandıla atanınız sizni yaxşı gördü. Xizmət meydanıdım o, mən təbii halda hərəkət qilpi boyunca iş qılsa, amal ba, başqalarının kütkən ümidigi yetərlisə, andın yaxşı bağı erişkili buludu dəb oylayma. Yalğız məllə əməz, nurğun kiçik balılarda muşundaq məsili var. Bəşinçin özünün yaxşıca xarakterdin bizar bolsun mu, bunu özgərdiş intayın təs dəb qarayır. Bəşinçin mındaq dedi, bu tosuqnı böz pötüşünün umanı boğan ziyni teximi çoğun buludu. Mən dostanı boğmağan muhiti turmuş keçiriş, xizmət qilişdim bək qorqumən. Mən başqılağı zəhərxəndilik bilən gəp qılışqa amansız. Özümün hissiyatıqılı köngül bölüb, başqılağı səlqaraşqa amansız. Navada şunda qılsam, kəlgüsə tərəqiyyatımqı təsir yəsdə qanda qılımən. Minin hazırqı məsələ qılış usulum şu ki, əgər siz minin yaxşı köngülümünü qıbıl qımısınız, mən vaxtıda ziyanı tox tutub, kiyin kisigi yaxşıcaq bulumən. Aman mən o oxşas yaxşı niyyətli kişilən uçurtumən. Başqılarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikiləm o, köp ballarda tordılı şunda qılalaydı. Real turmuşda bunda qılışqı cürət qılalaydıqallar köpə məsqo deymən. Nemiş üçün köpçiliknin əmmisi başqılarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterini yetildirişini bəkirək oylaydı. Çünki bu xil xarakterdikilə öz bulalaydı. Özünün ehtiyacı və hissiyatıqı köngül buludu. Ula özünü teximi yaxşı görüdü. Bu xil xarakter bir xil qayının şəkliqi vəkillik qılıdı. Dedi Chen Wu 5-ciğinin oyunu düşündüğünü buldu. Nurgun yaşla kiçigidən tartıbla, başqalarının arzusu içində yaşab, ictimai qaydalarə tirişib maslaşıdı. Ula özünü qandaq qilishni, özünü qandaq süyüşni əsla bilməydi. İctimai mühitin çəkilməsi tüpəylədən başqalarını xoşal qilishqa pərva qılmaydığan xarakterini yetildirish həqiqətən qiyin. Lakin minyəçi əməliyyatı göstərdi. Şirkətdən istifa bərgəndən kiyin, o, başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterin yetildirişini qarar qıldı. Bir qeytim sırqı sayar ki çıqqanda, o, köçüb kirgən mihmaxanıda bir qapqar cənub süvərkini bayqap qaldı. Mən şu çağda qorqub, hoşumdun ketəylə dəb qaldım. Ləkin, yerim keçədə öy almaşdırışını tələb qılsam, başqalarqı avarçılıq deyip berəmdim, yox dəb işkinlik mə qaldım. Çünki öy almaşdırış tələbimnin rəd qılınışdın bək ənsirgən idim. Mən başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterini oylab qaldım. Mən əmdi bundaq iradəsiz yürsəm bolmaydı. Mən yataq almaşdırmam. Əgər almaşdırıb bərməsən, uruşimən. Minyəçi şu çağdakı mənzərini əsləb, öydü toxtumay özgə psixikli xizmət işləb, tordun süvərək çıxıb qalsa, yataq almaşdırışını qandaq tələb qılsa muvafiq boladığalıqı toğırsadakı temalarını izlədi. Əgər əhval eğirləsa, saxçığı məlum qılış toğır kəlsə, yəni qandaq qılış toğırsadımı oylandı. Toluq tayarlı qılgandın kiyin, o qayrət kikilib binadın düşdü. O, qatdıq uruşqı təyərli qılğını da, aldı süpü dərhal onundan keçirim sordi, həm təşəbbüskarlıq bilən, öynün dərəcisini östürüb berdi qalıqını bildirdi. Hazır oylasam bək külkülü kes qılımən, özümünün ehtiyacını dadılıq bilən essam mu, heç iş bulmaydı gənəməs mu? Çox etəmki keçirmiş, minyəçiyi zor işən çata qıldı. O, hər xil sorularda özünün oy fikri və ehtiyacını işbadiləşki başladı. Bir qitimliq pahaliyyətdə, qarış tərəb bilən zidiyyət yüzbərgəndə minyəçi özünü qaçırmay, təşəbbüskarlıq bilən qarış tərəbini qayt sözləşikə çakırıb, siz mənə bu bir qısım məzmunlarını bir tərəb qılış qeytərlik vaqt bərmək, məni bək bir aram qıldınız, dedi. Qarış tərəb onun təqət vəzifini vaxtıda tapşırışqa adətlənib qalqalıqını, xizmət usulunu yəni köndürüşkə toğır kelədiqalıqını, ləkin özgü boğan örməti üçün özün xizmət usulunu tənşəb, köprək vaqt qaldırışını xalaydıqalıqını düşəndirdi. Onlarının fikir almaşdırışı altı bir qədər yaxşı boğaşqa, əksicə, onun bilən uzun vaxt həmkarlışını xalaydıqalıqını mə etdi. Mən hədisi yaxşıcaq bulmay, qarış tərəb bilən uruşuduğan royalət fikir almaşdırmasıdın, bəlkə köpçilik barabəri oturub, həqiqi təsirat və ehtiyacını işbadiləgəndə nait rahat bulduqalıqını yiz qıldım. Hər qitimliq sınaqla məni hər xil vəziyyətkə yüzünüşkə cürət qıldırdı. Mənin özümgü boğan qalibdən itiraf qılış duyğumu xeyli yuxarı götürüldü. Özünü süyüşdə yaxşıcaq buluşunun haciti yox, yaman buluşunun texim haciti yox. Chen Wu Jungo Yaşla Gezdi Jungo Yaşla Tori Muxbırğı mundaq dedi. Özünü süyüş şəxsiyyətçilik bilən bara verəməz. Özü buluş rəhimsiz, zomigər adəmgə aynılıb qilişmə əməz. Özünün ehtiyacını işbadiləşmə, qarış tərəb bilən toqunuşub qilişəməz. Kişilik alaqıda rayığı bir qeş ya ki rət qiliş, yaxşıcaq buluş ya ki əskilik qiliş mahiyyəti kişilik münasibinin çiqrasını sınab yıqış bulub, qarış tərəbinin çək çiqrasını, tövən çekini təkşürüb inıqlaş. Yaxşıcaq buluşunun bir xil özünü qoğda şikayelikini, başqalarını xoşal qilişki pərva qınmaslıqının mu, oxşaşlı bir xil qoğda şikayelikini düşünüş gerek. Hərgiz mu, yaxşıcaq boğandılı özünü qoğduğulu buludu dəb qarmaslıq gerek. Çin bu yaxşıcaq tipidiki xarakterini yetildirgendin köre, özünü süyüş iqtidarını yetildiriş, bezar buluş cesaretini yetildiriş, yani özünü qandaq süyüş, özünün hissiyatlığı qandaq köngül bülüş, qandaq kılganda özünü teximi kımmet duyğusuğu ege kılgılı, kalbini teximi kudret tapqızgılı buluşni ögünüşni tavsiye kıldı. Birinci qadamda biz şaqiqadan tas. Köp vaqtlarda adam təsiratki taynıp emas, belki adetki taynıp yaşaydı. Qilin muz bir gündülü qatqan emas. Yaxşıcaq buluş bir xil kişilik qadir qimmətki kötürülgəndə onu özgərtiş bir dəmlik iş eməz. Çin Wu mundaq dedi. Aldı bilən bilişçəti tənşəş gerek. Nurğun kişilər patarda özgürüş buludğalıqını yes qılğanda intan qorxub ketidu. Hər xil səbəb bahanələrini tipib, əsildiki hərkət usulunu qoğdaydı. İkincidən, hərkət cəhətdə az-azdan özgərtiş elib verib, işini aldı bilən kiçik caylardan başlaş gerek. Məlum bir günü siz başqalarga prinsipsiz külümsirəb muamele kılmay, qandaq billi ötüş, qandaq münasiyyatını davamlaştırışta əstaydılıraq bulun. Başqalar bilən zidiyyət və ixtilab yüzbərgəndə özünüzünü kaçırmay, özünüzün təsirati və oylıqallarınızı baturluq bilən eytan. Yeqin münasiyyatını başlap, özünüzün ihtiyacını işbadelən və haqazala. Əlbəttə, həm yaxşıca xarakterini özgərtişki toğır keliy verməkdə. Həm işdə özünün hissiyyatını çıxış noktası qiliş gerek. Ən qorxunçluğu sizin özünüzü yaxşı görməsliyiniz, özünüzə yaxşı muamil qılmaslığınız, özünüzün biyaran bulub getkini. Hazırdan başlayıb, özünüzün turmuşuğa qaydadan qarab çıxıb, oxşaş bulmağın billi ötüş əndisini köprək sınab yıqıb, işçidən özünüz ən rahat alətini tanlaq. Çin bu yenə mündaq dedi. Öz üstədə izdiniş, öz tanlaş, öz qarar çıxırış, həm də özünün qararı üçün zihni güc və vaxt sərf qılış, öz betilişdiki müqərrər yol.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalpığın neymiş kiye olmayı toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuyduk diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koklayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığı altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oyla peki, hayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kivilim. Bir xatarlık kalpakı sizin kogdaydı.
4: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamah yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurttum. Üyengininizde kitabı yurttum. Şiktin çıkınınızda ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayım. Herkes mu kop kuru oyunu yurtup kamer energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurtsız, ben sizni yurttum ben.
0: Öy kuşları bakmacılıkı nispetten etkanda, eğer mekiyanın cinsini bağlaştı hatalık körülüp, Məlum köləmgi yəsə, işləb çıxırış qarxanısı qayət zor ixtisadi ziyan qoşçuraydı. Məsələn, mekiyanı tuxum tuğduruş üçün 20 yıl baqqandinkin xoraz şikayəlikini bayqısa, bu çoğun ziyan elib gelidu. Bu xil ziyandan saxlanış üçün, məşğulat qılğıcının körüş qüvvəti və maharətəgi qoyulduğan tələb intayın yoxur boğan bir xil sırlıq kəsib, kəsbi toxu pərq etiş ustısı varlıqı kilib, yeni doğulğan çücələrinin cinsini pərqləndirudu. Ondaqda, nemi üçün yeni çücə erkek kişi dəb ayrıldı? Әмді тұқымдан шыққан чүжілер мамықтай болып, қыстылып, тоқтымай вечер-вечер қылып найды, омақ көрінді. Әмі өй құшылыр көп еш жарияныда ұла дәрхал бір қитымлы қаттық таллашыны құбыл қылуды. О болсымо, әркек чіші деп айрылды. Өй құшылыр көп еш жарияныда чүжілерінің жинсіні бекітеш, интайын мойым алқы болып, оны бір түркім тоқуларының қозғылыш бекілі өчәті елейдісімі артық кетмейді. Bunun səbəbi şü ki, əgər göç toxusu biqildiğən bolsa, xoraz bilən mekiyanın göç üsüş sürüti oxşaş bulmaydı. Şuna ayrım setiş və biqışqı doğru geludu. Bu mısı başqırış kolaysız buludu. Əgər tuxum toxusu biqilsa, tuxum əməkçi bolsa, əlbəti mekiyan baxsılı buludu. Xoraz təbili şalınıb gedudu. Əgər nəsirlik toxu biqilsa, yem beriş miqtari və topqa ayrış ölçümü oxşaş bulmaqaşqa, çücü biqiş, yetiliş məzgildin başlap, ərkəkçiş toxu olan ayrı biqışqı doğru geludu. Qapəsdə beqilməğən nəsillik toxularını tuxum tuğuş məzgilədə ərkək kişi toxularını arlaşdırıb beqişqi buludu. Amma yenilə ayrım yen verildi. Bu ehtiyacını qandırış üçün çücülərinin cinsini pərq etiş kəm bozub olmaydı. Amma bu xizmətini qiliş az raxmasan əməz. Hətta uyuqışları baxmıçılıqını nəcə əsr qiynək balığı düşürüb qoyğan məsələ deyişkin buludu. 19-cı əsrinin 20-ci illərəqə kəlgəndə kəsbi toxu pərqləndirgücünü barlıqı kəldirgən. Ondaqda bu kəsbdə ismini qoşub işləmdi, işləməmdi. Bu qandaq kəsib? Kəsbi toxu pərqləndirgici yenə pərqləndiriş ustisi dəb matılıdı. Olanın xizməti çöcələ tuxumdan çıxan dinkin, olanın cinsini pərqləndirişdən ibarət. Oxşaş bolmağan öy quşlarının türgə asasən pərqləndiriş usulu mu oxşaş bolmaydı? Növətdə asaslıq sünni körüş sezimini pərqləndiriş layisi işki xılgı bölünüdü. Bir xili pəy sürətini pərqləndiriş, yəni bir xili məqqətini öyrüb pərqləndiriş. Pəy sürəti deyinimiz pəyinin öz sürətini köstüşünü körüstüdü. Çücülənin asası qanat piyi bilən qoşumçı qanat piyi cinsinin oxşumasıqı qarab öz sürəti mi oxşumaydı? Məqqətini öyrüb pərqləndirişdi bulsa, quruq qol bilən çücülənin çıxırış, köpüyüş boşluqını içib alaydı noxtusunu köstüşkü toğru gelidu. Məqqətini öyrüb pərqləndirişinin tədbiqin iş dairisi pəyinin sürətini pərqləndirişkü qarğanda texmi kən boludu. Gərcə, pərqləndiriş prinsipini bir iğiz gəpilala çüşəndirgülü bosumu, likin bu işini qiliş naayt etəs. Pərqləndirgici kəsibçəliqi intayın küşlük iştiri bulub, məqqətini öyrüydüğən bir pərqləndirgicini yetiştiriş üçün adətdə az digəndə 3 aydın 6 ayıqıca əməliyə məşğulat vaxtı getirdi. Andın, sod işləb çıxırışının önüm ehtiyacıqı yetkili buludu. Banka Pukay Xadimi pul sanaşda məşq bildi işlətkənədək, pərqləndirgicimi adətdə çücü çıxırış zavodunun şallı bitilgən çücülərini işiltib məşq qıludu. Halqılıq noxtudiki alaylıqını pərqləndirişdən başqa, məqqətini öyrüş usulu mu oxşaşlı mıyım? Əgər qol maharəti deyəndək inçki bulmasa, çücülərinin köpüyüş boşluğu bir vasitə zəxmilinib ziyan gəlib çıxışı mümkün. Cüngoda köpsandiki işləb çıxırı sodigərləri süni pərqləndiriş üsulunu qullundu. Pərqləndiriş xadimi çücü çıxırı saatı üçün zadı qançilik mıyım? Bir çücü çıxırı saatının bütün bir günlük xizmət tərtibi bahalıqıcının xizmət önümünü çördüyən halda qanat yaydırıldı. Çünki bu işləb çıxırı sexidiki birdən bir, hər giz uda 8 saat xizmət qımaydıqan, cəmi 8 saatin kinmul simini qoşub işləməydiqan iştürük. Pərqləndirgici közünü ziyadə köp işləsə, pərqləndiriş ünümü zor dərəcədə tüvəlləb getirdi. Halbuki, pərqləndirişinin toğırlıq nisbəti tüvəlləb getişdən kelib çıxan ziyanı karxan üstəgə alanmaydı. Əgər 10 min tuxum toxusu baxsaq, bu toxularını pərqləndirgicilər toxudun çıxan günü 1 saat ismin qoşub işləsə, çarçaş qatarlıq amıllar səbəbidən pərqləndiriş ünümü 1% tüvəlləydi. Bu nisbət qarmaqı azraqlı görünsümü, amma bu, baxmıçılıq meydanının bikarğı yemiyəb tuxum tuğmaydıqan 100 qorazını şalı vitiplı qalmay, əslədə tuxum tuğduqan 100 mikyanımı artıq ziyan qoçurtuduqalıqıdın deyirək berudu. Bu digəllik, paydı ziyanı qaplayamı dedigəllik əməsmü? Toxu pərqləndirgici navadı xata görüb qasqanda qılış gerək. Toxu pərqləndirgici bir gündə nəçimən toxuqa qaraydı, şuna xata hüküm qılıb qoyuşdan saxlanqılıb olmaydı. Bu vaqtda qutquzuş tədbiri arqılıq toluq kapalətləndiriş gerək. Dehqançılıq meydanında beqiş jarayanında yetilişin otur məzgildi xata pərqləndirilgən toxularını bayqığılı boludu. Qancı baldır bayqalsa, topnun umumi gəvdisigi körüstüdüğən paydasız təsiri şüncə az boludu. Biz xata pərqləndirilgən toxularını yalğan xoraz, yəni xoraz topuqı soqınıb kırvalğan mekiyan, yəki yalğan mekiyan, yəni mekiyan topuqı soqınıb kırvalğan xoraz dəp ataymız. Şəxsi təcrübəgə əsaslanğanda xorazın avazı texmi ton boludu. Təcrübəlik baxıçılar adətdə toxunun yol manğandiki haliti, bədən şəkli arqılıq topqı mas gəlməgən heyl qısaqtı toxunu pərq etələydi. Bu xil pərq etiş xata boğan toxular, o da 10 nəcəbdə özüş ehtiyacıqı mas gəlməydiğən yəmiyəşkə, əsildiki cinsiqi qoyub qoyulğan toxular normal özəlməydi. Şuna bir vasitə şalı vetişik toxur kilodu. Süni əqli iqtidar pərqləndirgücünün oranını alalamdı? Mümkün, ləkən nait tez buluşun atayın. Gerçi hazır yuqur pən texniki karxanları çücülərinin cinsini avtomatik pərqləndirdiğən maşinini tətqiqləb yasab çıxan bolsun mu? Ləkin, toğırlıq nisbətə aran 98% bulub, hazırqı basqışda adam küçüqə yetməkdir. Çünki pişiq bir xizmətçinin toğırlıq ünümü 99.5% keyibdir. Bıraq, maşin ünümü muqum və o da işləş vaxtının uzun buluşu da qəlbə qılıdır. Hazır bir qısım köləmləşkən işləb çıxırı sodigərləri adam küçünün oranıqa maşin işlətiş layısını kullanmaqda. Bunun başqa yenə molekula səviyyəsini bağlaş usulu. Мәсілен, ақ мөйжәйірі ұсулы, эмбрейкіс ұсулы, PCR ұсулы қатарлықла бар. Бұ ұсулланың тоғырлық ныспіті сүнні ұсулыныңкідің үйқұры босымы, лекен тән әрхи, мәшкулат қиылық дәрекісі тихімі үйқұры. Кетедіған вақыт

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik, əst çıtalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Qum qanasdiki uyqusuz gecə. Tövəndə muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt sözləb verirdi.
1: Qum qanasdiki uyqusuz gecə. Burçı nayisi Qumqanas Munguliyezisi Qumqanas kənti təbii güzəl mənzirlik caydəb atalğanıdır. Bəs-bəsdə yetib gəlgən səyahətçilər kənətgə hayati küş xoşdi. Şundaqla bu yerini saxlavatqan Şincan Çigradın kiriş-çıqış Çigra Mudafiə Təkşürüş Başponkti, Altay Çigra Başquruş Tarmaq ətirdi Qumqanas Çigra Saxçıxanısının xəlq saxçılarına besim ilib gəldi. Hər qıtım tün pərdisi yeyilğanda xəlq saxçılarının bir küllük xizmətinin ən aldıraş vaxtı rəsmi başlanıdı. 9-cu ayının 7-ci günü saat 22-dən 30 minut ötkəndə Kəşki Quyaş mənzirsini körü süpüsü astıda Gülxan asta-asta yalqıncıdı. Hər qaysı caylardan gəlgən səyahətçilər Gülxanı çördəb naxş eytib usul oynadı. Köpçülük qıstaşmanlar, nərs kərəklərinlərini ilib aldırmay minunlar. Xəlq saxçısı əskərtdi. Sözləşiş aparatıdan tuyuqsız Gülxan vəzifə icra qılış qrupisi adamsız uşqu çarlab Gülxan keçilikinin şərqi cənub burcikidə bir səyahətçinin igizgi yamış otqallıqı, bixətərlik yuşurun xəyfi barlıqını bayqıdı, dərhal bir tərəf qılınlar, digən buyruq gəldi. Tapşırvaldıq. Vəzifə icra qılvatqan xəliq saxçıları dərhal yetib gelib, alaqıdar kişigə nəsiyyət qılıb bixətər rayonu barğızdı. Ot yoruqı lap-lap qılatdı. Naxşı usullar üzülməkdi. Xəlq saxçıları iş təqsimatı boyca öz oranı çıntırıb, nəx meydan tərtibini saxladı. Gülxan asta-asta ölçdi. Kişilər topi tərtib boyca tarqılışdı. Yerim keçikicə qaynam taşqınlıq çömgən mənzirə körü süpsi axır cimib qaldı. 9-cu ayının 8-ci günü saat 0-15 minut ötkəndə Qumqanaz Çigra saxçıxanısı növətçilik işxanısına telefonu tuyuqsız sayırab gətdi. Turubkidin qarşı tərəfindən tüt-tüt bolğan avazı anlandı. Xotunum tağ bağırdı, yıqılıb yarlandı. Qutquzuş maşinisi yitib kilənməkdü. Biz yardımgə muhtaş. Növətçi xəliq saxçıları əhvalını ilgiləgəndin kiyin, dərhal qutquzuş yardım berişkə saxçı əvətdi. Tağ yolu əgir toqay həm tik bulub, kecidə nur quva idi. Saxçı avtomobilidiki həm eylən aldı tərəbdiki yol əhvalıqı tikilib qarab, birdəmə boşanlıq qılışqa pitin almadı. Nəx meydanı yetib ağanda yarlanğan səyahətçi Can xanımının çırayı tatırıb, ağırıqı çidiy almay qalğanıdı. Xəliq saxçıları Can xanımının yarlanğan uşqını addıyla muqumlaşdırğandın kiyin, Can xanımını yöləb, saxçı avtomobiliğı çıxırıb, doktor xanlığı ilib badi. Doktoru Can xanımının puti qayırılıb getkən, sünüki zəximləngən dəb diagnoz qoydu. Köpçülüknün könlü şundula aramığı düşdü. Ayrıldığan çağda Can xanımının yeri xəliq saxçısının kolunu tutub, avazı titirgən halda, sizlər vaxtı da yitib gəlməyən bolsanlar bu keçidə qanda qılışımızını bilməkdi, dedi. Doktorxanadan çıxanda ətraf texmü qaranqılaşqan idi. Saat 2-dən 40 minut ötkəndə saxçıxananın keçilik çarlaş qrupisi qava xanılarını təkşürüb olğandın kiyin, veyxala məzillik tağımlar kodisi ətrafıqı kilib davamlıq çarladı. Tuyuqsız haraq botulkisinin çıxılğan avazı yıqılı yerdən anlandı. Arqadılla bir pəs qatlıq talaş tartış anlandı. Çataq boldi, aldı tərəbdə bir eylən haraq içib, cidəl çıxardı, dərhal baraylı, dedi ətirətini başlap manqoci Li Shaoxai. Bir aşxanıda 4 səyahətçi haraq işgəndi, kiyin takallışıb qilib, özünü basalmay qalğan idi. İgilnişcə bu 4 eylən yurttaş bulub, həmraq bulub Qumqanasqa səyahət ki gəlgən, ziyabat arlıqıda uşaq işlar səbəbidin talaş tartış yüzbərgən idi. Xəliq saxçıları tərbiyə qılışqı aldırab getmək, aldı bilən onlarını özünü besibilişqı buyurub, tötə ilənlən kəyfiyyatı səl pəsəygəndin kiyin, andın bir-birləb nəsiyyət qıldı. Bir saat ki, yıqın pikir almaşdırış arqılıq tötə ilənlən açıqı asta-asta yandı. Tötə ilənlən saxsalamət kitib qalqalıqını körgən aşxana, xocayından könlü aramığı çüşüb, ilim yaxşı dəl vaxtıdır kəldənlər, bulmuşsa iş çoğuyub keçişi mümkün idi, dedi. Xəliq saxçıları külümsirgenicə cavab qaytırıb, burulub keçə qaranqılıqıqa kirib getdi. Saat 4-dün 10 minut ötkəndə keçilik çarlaş qrupisi qaytış yolu da Qumqanas kövrükidin ötkəndə bir ayalının kövrük yenida yalğız oturub pəs avazda yığlavat qallıqını gördü. Xəliq saxçıları sürüşdürüş arqalıq bu ayalının şücayidiki bir ailevi mihmanxanıda işləgicilik qılvat qallıqı, hissiyat məsləsi səbəbidin kəyfiyyatı çüşküllüşüb, cenidin toyuş, uyi, pəyda bolğalıqını bildi. Xalq saqçıları alaqadar kişiye nəsiyyət qılıb, yeqin ətraptiki şipanga elib kilib, onun dərdini anladı. Nəsiyyət qılış arqılıq, ayalının kəyfiyyatı asta-asta əsligi kəldi. Onun halatının turaqlaşqallıqını cəzimləşdirgəndin kiyin, xalq saqçıları onu

Uralğısığa bixətər apırıb qoydu. Bu çağda səhər saat 6-dən 15 minut ötkənidir. Saxçıxanığa qayıtış yolu da səhərdiki tuman məgitliği arısını qaplıqanıdır. Xadın mənzərə körüş süpüsü kün çıxışını körüşünü kütüb durğan sayahatçılar bilən lıq tolğanıdır. Cahan tinic, əl aman, bu dəl xəlliq saxçılarının qoğduşunun əhmiyyidi idi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

sevimli dostlar, programımız dalmış otudu. Bir adam yeni bir adamdan sorabdu. Nem üçün ağırğa yege ısıp ötküzse ağırıq pəsiydu, dəb. O kişi şundaq dəbdi o. Çünki həmmin ərsə ılıqlıq bu muhtaj. Minuncə buna aitdi toğır bir cevap bopdu. Demisimu ətrapımızdiki qalbi ağırvatqan kişiləge yaxşı muamili qığa vaxtımızda ula xuşal buludu. Şu bizdən yetküzgən kiçikkin ılıqlıqımız onun qalbidiki aşı ağırıqını pəsəytəlişi mümkün. Əlbəttə biz kişilik durmuşda energiyiz tügüməydiğən quyaş buluşumuz şərt emas. Fəqat ətrafımızdakilərə azraq bolsunmu? Yoruqluq ata qılalaydıqan şam bolsaq, muşunun özü yetərlik deyə qarayım. Şundaq bir cümlə esimdə kəp qaldı. Adimilik ən yuqur unvan. Başqalarının xoşallığını yazış üçün qələm bulanmısınızmı? Köngülsüzlüklərini öçürdüğən yaxşı bir öçürgüş buluşqa tırışışınız kerek. Nim üçün? Çünki bu hayat nəhayət qısqa. Şunun üçün bu qısqa hayatda pəqət və pəqət mehri muhabbətlik buluşla yetərlik. Qinəmizsə, qımmətlik vaxtımız arqılıq naxşılarımızdın damlı qozırlan qayslə.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoğdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Uzun səpər ruhini davamlaşdırışının Hunan zimindəki yeni cavabı yezib çıxıldı. Xıfi şəri çoğun əxlətlərini yığıb bərtirəb qılış yeni əndi hissini sınaq qaldı. Türlük amala bilən Kırımlı aşırış yollarını kena ediş gerek. Pencin daşı üstü təsqilangan bu dəris oquqıcılar arasında alqışqı erişdi. Ciddi xarakterlik mengi qan çüşüş nem üçün xətərlik? Parkinson kesilinin qandaq alamətləri var. Tuxum siyriqi qandaki may miqdarını örüldü bitəmdi. Tövəndə deyək tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı. Anhui ülkesinin Hıfi şəri Yoqı Yeni Texnik Rayoni Terilme Baylıqtın Universal Paydılınış Bağısı Ayrış Merkezi'ge tayinip, çoğun əxlətlərini xilipləşdirib, yığıb, bir tərəp qılış yeni əndiyisini sınaq qılışda yenilik yaradıb, çoğun əxlətlərini bir tərəp qılışını başını qatırdıqan iştin, xatırcam qıladıqan işqa aylandırıblı qalmasın, belki yenə baylıqı aylandırıb, paydılınış arqılıq çoğun əxlətlərini güherge aylandırdı. Aile elektri saymalarının konusunu yansıgı almıştırı siyasetinin devamlıq əmrilişiga əgeşib, ahalının öylerdeki konu aile elektri saymaları, konu safa qatarlıq çoğun əxlətlə başını qatırdıqan işqa aylandı. Kişilə əsildə şallı betilgən konu safa və konu işqaplani kereksiz nərslərini yığabiliş noxtlarıqı satqılı boludu. Bu həm kolaylıq, həm bunundan azraq pul tapqılı boludu dəb oylıqan bosumu əmriyyətdə aladıqan adam yox idi. Hıfi şəri şünən Tingyuan Ultraq rayonunun ahalisi Li Hong, konu safa çoğun işkaplanı taşlı vetli desek mu, Ultraq rayon uxalıqancı taşlıqılı koymaydı. Yığıvaldıqalamı kilişini xalımaydı, dedi. Çoğun boyumlanış yığıvaladıqan Yuan Hua Chao mındaq, dedi. Konu üy cihazlarının köpencisi yağış, bulut qatarlıq, tahtay materialları bulup, yığıvili paydalanış qımmeti çoğun emez. Bu, yığıviliş kəsbinin aile elektri saymalarına əhmiyyət berib, öy cihazlarına səl qarşıqı səbəb boğan. Biz yığıvasaq mı ziyan tatımız? Tonlatqu, kralqu, hava tənşügüç qatarlıqlarının paydalanış nisbiti yoxri. İşçideki metal, elektri maşinisi qatarlıqlarının həmisi pulğa yaraydı. Bu məsələyə qarata bu yıl 5-ci ayda Anhui ölkəsi Hıfi şəri Yoqri Yeni Texnik Rayoni Tirilmə Baylıqdan Universal Paydalanış Bazısı Ayrış Mərkəzgə tayınıb, çoğun əxlətlərini yığıbilib, bir tərəp qılış əndiyisi üstədə izinişini sınaq qaldı. Ahalilə öndidar əpçığı arqılıq çoğun əxlətlərini toşşını aldın kilisi boludu. Pütkül cəriyanğa 5 minut mü kətməydi. Yeni əndiyizinin yolu qoyuluşu ahalləyə nəbiyyət gözüplü qalmasın, bəlkə yenə Ultraq rayon başqoruş ornının çoğun əxlətlərini bir tərəp qılışdı ki, uzaq müddətlik qiyyət.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Tenjin daşı üstü təsi kılıngan bu dəriz okuqıcılar arası da alqışkı erişdi. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berədi.
1: Yakın qıyılardın bu yan Tenjin daşı üstü de muhabbet dərsi, bəxt dərsi təsis kılındı. Həm də məktəb bu icə ammüvi tallab ügündüğün dərslik kirgüzüldü. Bu dərslər okuqıcılar arası da alqışkı erişib, məktəb bu icə talışış ən qiyin bolğan dərslərinin biri bop qaldı. Muhabbetlişiş dersi anlap boytaqlıqtan qutulğulu bolamdı. Ali mektepteki muhabbetlişiş dersi de nemilən öyengeli boludu. Tenjin daşösi Psixik Sağlamlıq Tərbiyesi Mərkizinin məxsus oqutqıcısı Wang Xiaolin oquqıcıla ən köp sorğan muhabbetlişiş dersi qatnışıp boytaqlıqtan qutulğulu bolamdı degen sualğa daim külüp durup bu dərs boytaqlıqtan qutuluş dərs emas. Atalmış muhabbetlişiş mağartını mı pek köpü getmeydi? Dəb cevap verdi. Wang Xiaolin'in 10 netçi yıllık psixik sağlamlıq tərbiyesi xizmet təcrübisi var. O, psixik məsləhət verişini qanat yaydırış cəriyanda, münasibət bağlaş və hissiyat cəhətdə qanqıraş, oquqıçılarının kündülük məsləhətdə bir qədər köp bulduğun məsləşkəlikini bayqıqan. Hissiyat məsləsi yaşla umumizlik köngül bölüdüğün tema. Wang Xiaolin mündaq dedi. Kişilik qadr qimmət tərəqqiyat basqıcı nəzəriyyəsi əsaslanğanda adamın hər bir basqıcıda orundaşqı tegişlik alayıdı vəzifəsi boladı. 18 yaşdan 25 yaşqıcı bolğan ali məktəb oquqıcıları duş kildiğan kişilik durmuş temiz

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, ciddi xarakterlik meyengi qan çüş, neyim üçün xatarlik, muhbirimiz Pazilat bu axtı çüşence bir adı.
1: Ciddi xarakterlik meyengi qan çüş, gayri zahımlanış xarakterlik meyengi qan tomurlarından yerilip, qan teşip meyengi tokulmalarını besivelişini körstüdü. Bu kesel tez qozqıludu. Daim baş qatlıq ağırış, kusuş, əsoşi tosqıllıqı uçuraş qatarlıq alamətlər körülüdü. Ölüş meyip bulup qiliş nisbiti intayin yokur buludu. Şuna baldur pərxləndiriş, toğra ciddi qutquzuş, aldını ilişini ögünü veliş, minigə qan çüşünün ziyinini imkan qədər tövəlli tiş kerek. Adətki baş ağırqı və minigə qan çüşüş baş ağırqını qandaq pərxləndirimiz. Baş qatıq ağırış ciddi xarakterlik minigə qan çüşünün daim körüldüğən kisəlik alamidi. Nurğun kişilər baş ağırış, başqa işqi pərva qılmay, ən yaxşı davalaş pürüstünü qoldun berib qoydu. Lekin adətki baş ağırış bilən ciddi xarakterlik miyəyə qan düşüş, baş ağırış bədən sezimi roşan fərqlənidu. Adətki baş ağırışda arılab yoşurun ağrıydu, çınqılıb ağrıydu. Aram elib doğru içkəndin kiyin pəsiydu. Başqa əgəşmə bir aramlıq bulmaydu, hərəkətki təsir yetküzməydu. Miyəyə qan düşüb baş ağırışda baş tuyuqsız partlab yerilğanda qatlıq ağrıydu. Heç qandaq şəpi bulmaydu, davamlıq eğirləşidu. Dəmiliş, ağırıq toxtutuş ünün bərməkdir. Daim könlü ilişib, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Baş ağırış, qusuşda tuyuqsız qatlıq baş ağırış, pürküş xarakterlik qusuş əgişib kelidir. Yemək-işmək, çarçaş bilən münasəsiz. Cavuğay maymaq bulub qiliş. Yüz qismi simetrik bulmaslıq. Cavuğay maymaq bulub qiliş, külümsirgəndə kisəlik alamətləri texmo roşan boludu. Til tosalğısı. Müjməl gəp qılıdı. Tili yoğunab qalıdı. Normal fikir almaşdırılmazlıq ya ki başqalarının gipini düşənməzlik peyda bolub qalıdı. Putqol yarta paləşləniş. Bir tərəbdiki putqol uyuşuş, mağdur sızlanış, nərs kərəkləri çüşüb getiş, yolmanqanda maymaq meniş qatarlıqla. Əsoşi binormal boludu. Tuyuqsız uyquqa xumar boluş, inkası astı boluş, işçi titildaş, eğir bolğanda oşidin kitidu. Tuyuqsız meniğe qan çüşkəndə qandaq ciddi qutquzış gerek. Miyəyə qan çüşüş ciddi qozğalğanda öz jayını bir tərəf qılış, yaxın ətrafda davalaş, silkinişni azaytış, yaxından gözütüş prinsipini əsdə çıng saxlaş kerek. Amalbar yötkəşni azaytış, bemarni hər giz qatıq təvrətməslik, hayacallanğan halda yuqur avazda toğlaşdın saxlanış, bemarni tüz yatquzub, beşini bir tərəfə qıysaytıp, bemarnın yaxısını boşdış. Nəfəs yolundan tosulub qılıb tuncuqıb ölüb getişinin aldını eliş üçün bemarın ağızdakı qusuqqa diqqət qılış və onu tazlaş kerek. Şunun bilən bir vaxtda ciddi qutquzuş telefonuna telefon qılıb tezdən ən yaxın doktorxanağa verib qutquzuş kerek. Əskərtib qoyışqı tegişdiki şu ki, bəzi bemarlar özü doktorxanağa verişini tallaydı. Bu vaxtını texmo tecəydi. Lekin adətki qatnaş qurallarda ciddi qutquzuş üskilləri kəmçil. Yolda tuyuqsız yüzbərgən vəqələrə taqabıl turuş təs. Miyəyə qan çüşünün aldını qandaq eliş kerek. Kilinkidə 90%-dən artıq miyəyə qan çüşünün aldını alğalı boludu. Bunun yadrosu astı xarakterlik kisəliklərini kontrol qılıb, qan tomurlarını zəximləndirdiğən səbəblərdən saxlanış. Asasi kisəlini qatıq kontrol qılışda, yuxarı qan besim miyəyə qan çüşünü pəyda qılğıcı ən mühim səbəb. Bemarlar qanuniyyətlik doğru içişi, qan besimini qərəllik ölçəb turuşu, öz beşimciliq bilən doğrunu toxtutub doğrunu azaytışqa qətti bolmaydı. Şunan bilən bir vaxtda qan şekeri qandaki mayını kontrol qılıb, minə qan tomurlarını qoğdışı kerek. Kəyfiyyatını turaqlaşdırış, qatıq qazəbləniş, ziyada hayacalınış, bək xoşal buluş, qatıq qayğı həsrətdən saxlanış kerek. Kəyfiyyatının tuyuqsız özgürüşü közünü yumub aşqıca qan besimini örlütüb, qan tomurlarının yerləşini kəltürüb çıxırıdı. Xətərli hərəkətlərdən saxlanış gerek, yəni tuyuqsız eğir nərslərini küçəb yötkəş, nəfəs almay çox tərət qılış, qatlıq hərəkət qılışını tosub, qan besiminin tuyuqsız örləb getiş xəyibini azaytış gerek. Nacar adətini özgərtdiş, yəni uzun müddət tünəş, haraq içiş, yuqri tuzluq, yuqri maylıq yeməkliklərini yeyişini tosub, qan tomurlarının zəximlənişini azaytış gerek. Qərəllik, salamətlik təşürtüş gerek. Quramığı yetkənlər hər ili daimliq salamətlik təşürtüşü, xətərlik kişilər topi, yəni astı xarakterli kisəl və cəmət kisəllik tarixi bar, uzun olturub tünəş adıtı barlar qərəllik halda mini qan tomurlarını təşürtüşü, baldur bayqab baldur arlışı gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Parkinson kesilinin kandaq alamətləri bə? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu əxtə xəbər berdi.
1: Parkinson kesili köp uçuraydıqan ast xarakterlik tərəqi qilişcan nervi sistemisi kesəlliki bulub, nemiş üçün Parkinson kesiligi qırıptar boludu? Parkinson kesilinin kandaq alamətləri bə? Parkinson kesilini kandaq qılganda baldur bayqıqlı boludu? Tədqiqatlardan bayqılışca, Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyngisidiki dopamin energiya neuroni tədirici yoxulib nekrozlandikən. Nurgun kesallik alamətləri çoğun meyngidiki dopamin nervi yetküzgici maddisinin səviyyəsi tövəlligəlikdən bulub, hərkət tosalğısı və hərkətsiz kesallik alamətlərini kəltürüb çıxırdikən. Növətdə insalla dopamin energiyalik neuronun ölüşünü neminin kəltürüb çıxarğalıqını tex tepib çıxmadik. Parkinson kesilinin kesallik səbəbi texi iniqəməz, ləkin nurgun amilla rol oynavatqandak qılıdı. Bu, tövəndikilərin öz çıq alıdı. Gen. Tədqiqatçılar Parkinson kesilini kəltürüb çıxırış ehtimalı bolğan alaydı gen özgürşini bekitdi. Lekin köp uçurmaydı. Aile əzalarına təsir körsütüş əhvalı mu nait az uçuraydı. Bəzi gillarının özgürşi Parkinson kesiligi qırptar buluş xalpin aşır vidudu. Lekin xalpi nisbətən kiçik buludu. Onundan başqa muhit qozgutuş amili bulub, məlum toksin ya ki muhit amili uzaq müddət köp miqdarda aşkarlansa, Parkinson kesiligi qırptar buluş xalpini aşır vidişi mümkün. Lekin xavp xatiri nait kiçik boludu. Tədqiqatçılar yana Parkinson kesili bimarlarının çoğun meyngisida tədirici halda nurgun özgürüşlərinin yüz berdiqalıqı diqqat qıldı. Bu özgürüşlər Loi kiçik tancısının mövcudluğunu öz içiga aladı. Loi kiçik tancısidiki alfa özgüçi yadro aqsılının binormal jığılışı növətdə Parkinson kesili tədqiqatçılarının mühim diqqat noxtısı bab qaldı. Parkinson kesilini qanda qılganda baldur bayqıqlı boludu. Parkinson kesili bir xil ast xarakterlik tərəqi qilishcan eğirlişirgan kesallik bolğaşqa baldur bayqaş və vaqtida davalash arqılıq nait yaxşı ünümge erişkili boludu. Parkinson kesiligi qırptar bolğanda qandaq kesallik alamətləri boludu. Parkinson kesilinin kelinkiliq alamətləri tinich halatdiki titrash, muskul qitib qilish, hərəkət astılaş, qiyafət tanpınlıqı, tosqunluq uçuraşdan ibarət hərəkətli kesallik alamətləri şundaqla puraş sezimi acizlaş, uyqu normalsızlaşış, qəvziyyət və xamışlıq qatarlıq hərəkətsiz kesallik alamətlərini öz içə alıdı. Dəstəbki kesallik alaməti bir tərəfdəki yəki möcünün yenik titrişi buluşu mümkün. Titrəş daim körüldü. Putqolla qitib qiliş ya ki hərəkət astılaş əhvallarımı körüldü. Aldı bilən titrəşini pərqləndiriş gərək. Titrəş bir xil ritimliq ixtiyarsız titrəş bulub, adətdə putqollardan başlandı. Qol ya ki barmaq tiniş durğanda titrəydi. Hərəkət qılğanda yenikləşi mümkün. Amma titrəş çoxun Parkinson kesildin bu işinə dayın. Bəzi Parkinson kesili bimarlarda titrəş görülməydi. İkincidən hərəkət astı buludu. Bimarının hərəkət asta hərəkət çastotisi dairisi acizləb, addi işlərmi qiyin tuyuldu, həm köp vaqt sərb qılıdı. Bimar yolda manganda qədimi kiçikləb, uşaq qədəm elişi mümkün, manganda sörəlgəndə kes qılıdı. Oltırğanda, örtürğanda bək küş sərb qılğanda kes qılıdı. Yəni biri muskulla qetib qiliş bulub, bədəninin hər qandaq yerdə yüz berib, bimarının hərəkət dairisini çəkləb qoydu. Yana qiyafət və tanpınlıq tosalğısı bar. Örtürğan və manganda aldığı inişib mağıdı. Hətta umurtqı süngüki egilib qalıdı. Bimarda Parkinson kesiligi münasibətlik hər qandaq kesallik alamətləri bolğanda, gərçə bu kesallik alamətlərinin bəziləri normal qeyrişqə əgiş payda buluşu mümkün. Ləkin, əgər bu kesallik alamətlər eğirlasa, ya ki kündülük turmuşqa kaşıl qilişqə başlasa, vaxtıda doktorxanağa berib təkşürtüş kerak. Parkinson kesildə titrəşdən başqa yana qandaq asan səl qarıldığan kesallik alamətləri boludu. Birinci, təpəkkür qilishi qiyinlişiş və biliş iqtidari tosqunluqqa uçraş. Parkinson kesiligi qırptar bolğan bəzi bimarlarının biliş iqtidarda özgürüş buluşu mümkün. Bu, əst tutuş qabiliyeti, diqqətini jığış iqtidari, vəzipin orundaş iqtidarını öz içə alıdı. Bəzi doğrula, ruhi besim, xamışlıq keyfiyyatımı bilişdiki bu özgürüşlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Kesallikning taraqqi qilishiga ergishib, ba'zi bemorlarda Parkinson kesildigi devanglik paydo bo'lib, eg'ir asti tutish va tafakkur qilish masalasi ko'rilib, kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bular odatda kesallikning oxirgi mazgilda yuz beradi. Dori bilan davolashning unumi yaxshi bo'lmaydi. Ikkinchi, kayfiyat o'zgarishi, hatto xomishlik kesali. Bu daim kesallikning dastlabki bosqichida paydo bo'ladi. Xomishlikka qarshi davolash bemorning kesallikka texim oson taqobil turishiga yordam beradi. Yana boshqa kayfiyat o'zgarishini boshdan kechirishi mumkin. Masalan, qo'rqish, tashvishlanish va harakatlantirgich kuchini yo'qotish qatorliklar. 3. Yutish masalasi. Kesallikning taraqqi qilishiga agishib, bemorda yutish qiyinlashish ahvoli ko'rilishi mumkin. Shulgay yutish to'sqinlikka uchrash sababidan yig'ilib qolishi, og'izdan oqib chiqishi mumkin. 4. Chaynash va tomoq yeyish masalasi. Parkinson kasalining oxirgi bosqichiga berib qolgan bemorlarning kasallik ahvolining taraqqi qilishi og'iz bo'shliqi muskullariga ta'sir ko'rsatib, chaynash iqtidori tadrijiy to'sqinlikka uchrab, asalla qiqilib yutilish, sumirish xarakterlik tonjiqib qolish va oziqlanish nacharlashishini keltirib chiqaradi. 5. Uyqusi to'sqinlikka uchrash. Parkinson kasalligi girdtar bo'lgan bemorlarda doim uyqu masalasi ko'rildi. Bu baldur uyg'onish, parchpura uxlash va kunduzlik uyquga xumar bo'lish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Yana uxlaganda varqirab ketish, hatto karvatdan tushib ketish ahvollari ko'rilishi mumkin. Dora uyqu masalasini yaxshilashga yordam beradi. Shuning bilan bir vaqtda uyqudagi mudofiyani yaxshi ishlab, kutilmagan hodisadan saqlanish kerak. 6. Kichik tarat normalsizligi. Parkinson kasalida dovsaqning iqtidoriy to'sqinlikka uchraydi. Bu kichik taratni tutolmaslik yoki yig'ilib qolishini o'z ichiga oladi. 7. Qavziyat. Nurg'un bemorlarda qavziyat ko'rildi. Parkinson kasalligiga qarshi ba'zi dorilarni qavziyatni og'irlashtirib yetadi. Bu asosliqi bemorning oshqozon uchay iqtidorining ojizlashishi, harakatlantirish kuchining yetishmasligidan bo'ladi. 8. Qon besimining o'zgarishi. Qon besim tuyuqsiz tövalliganlikdan bemor o'ri turganda bosh qiyish hatto aylanib ketish ahvollari ko'rilishi mumkin. 9. Puras sezimi ojizlash. Parkinson kasali bemorlari ba'zi puraqlarni farq etolmasligi yoki puraqlar orasidagi farqni farq etolmasligi mumkin. 10. Charchash. Parkinson kasaliga girdtar bo'lgan nurg'un bemorlar asalli charchash his qiladi. Bo'libmi, bir kun ichidagi keyinroq vaqtda shundoq bo'ladi. 11. Og'rish. Parkinson kasaliga girdtar bo'lgan ba'zi bemorlarda doim badanning ba'zi qismlari, hatto butun badani og'riydi. Bo'libmi, bel, bo'yin, mo'ri og'riydi. Parkinson kasalining oldini olg'il bo'lamdi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, nerv tizimining qayrishi, irsiyat omili, muhit toksini, ya'ni ba'zi uy ishchi bezakchiligidan bulg'inish, yon telefon, kompyuter radiatsiyasi bilan uchrashish qatorliklar va yana immunologiyadagi benormallik qatorliklar Parkinson kasalining paydo bo'lishiga qatnashishi mumkin ekan. Muhitni yaxshilash, turmush usulini tengshash, birlamchi kasalliklarni davolash qatorlik usullar orqali Parkinson kasalining oldini olg'il bo'ladi. Buning da birinchisi muhitni yaxshilash. Turalg'i muhitida hasharat yo'qotish to'g'risi, o'tchib yo'qotish to'g'risi qatorliq moddalar bilan uchrashishdan imkon qadar saqlanish kerak. 2. Turmush usulini tengshash. Chiniqishni kuchaytirish, oziqlikni kuchaytirish, imkon qadar yenikroq tamaqlanish, tamaki va aroqqa chek qo'yish, besimni yeniltish kerak. 3. Birlamchi kasallikni davolash. Meng arteriya qaytishishidan saqlanish. Qon besim, qondagi may, qon shekeri qatorliq meng arteriya qaytishishini keltirib chiqargan xatarlik omillarni yaxshi kontrol qilish kerak. 4. Boshqa omillar. Sirtqi zaxmlanishdan saqlanish, dorining aks ta'siriga diqqat qilish qatorliqlar.

0: Radioloji dostlar, canayniki programımız yeni sizlerle yüz görüştü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün canaynikimizde qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikte qulaq sipa qaylik. Başqılaq yaxşıcaq buluşunu xalaydıqan mijazga səl qarashqa bolmaydı.
1: Hayvanların cinsin ayrış kəsbini sahədi kəmboz bolmaydıqan xizmət deydu. Bugün bu doğruluq anlayımız.
0: Bugün yenə şamalının şəkilinişi doğrusunu sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikte bugünkü cihan sayətimizi başlayıdamdıq. Yerim kechida tuqqanlarimning menga bergan salbiy baosini o'ylab uyqum qashqan bo'lsam-u, lekin yuzimni yuzturib faqat kulibli qo'ya olaman. Ba'zida men boshqalarga gap qilsam, boshqalar menga parvo qilmasmi-u, lekin men yanada o'zimni tuta olmay tashabbuskorlik bilan boshqalarni izlab gap qilaman. Boshqalarga qayt-qayt yaxshiroq bo'lish bek chapaliq. Zodi qanday qilganda eski mijozni yetildirguli bo'ladi. Dubanning yaxshi xarakter davolash guruhisida 120 ming yosh bir yerga jam bo'lib, yaxshi xarakterdan qo'l uzib, eski xarakterni tavlashni o'rganmoqda. Yaxşıca xarakterdeki kişilerin mən qılalayman, maqul, maqul, kəcürün deydiğən daimliq sözleri daim özgü oval qılıb başqalarını muradığı yet gözüdü. Başqalarını xoşal qılışqı pərva qılmaydıqan xarakterdikilə özünün təsiratı, ehtiyacını birinci orunluğu qoyuşqı cürət qılıdı. Bolmaydı, kerek emez, minin vaxtım yok, mini avar qılman deyən sözlə ulanın adet sözleri. Bu xil baş personajı oxşaş xaslıqı ba xarakterini yetildirişke siz cürət qılalamsız, ula yaxşıca xarakter işçidə qiynalmaqda. Bəşinşin Ali Mektəbdə oqıvatqanda bir şirkət praktik qaladdi. O, tez sürətdə şirkətinin umumi kəyfiyyatıqı sınıb kiriş üçün köpçülikni içimlik içişkə, uşaq düşək yeməklik yeşki təklif qaldı. Özünün xizmətini qılıb bolalmağan təqdirdimu təşəbbüskarlıq bilən başqılağı yardımlaşıb xizmətlərin üstüqə aldı. Bəşinşin mundaq dedi. Mən ətrafımdakilərin mənə boğan qarışığı bə köngül bölümən. Başqılarının bağısı arqılıq özümünü tunuşqa adətləngən. Şuna mən daim özümünü tutalmay, başqılağı yaxşıcaq bölümən. Mən qançilik aldıraş bolsam mı, başqalarının ehtiyacını aldın qoruğu qoyuşum kerek. Əgər birərsi meni yardımgi çakırsa, başqalar təqdirini mağı tapşırğandakı es kılımın. Minuetçinin yaxşıcaq buluş xarakteri oxşaşla unuğun nurğun avartılıqlarını elib geldi. Mən bək qorqımın. Xizmət sorunu da qarış tərəbinin rayığı biqib, ıxtılab zidiyet yüz bir iştin saxlanımın. Lekin köpçilik bilən billi iş qılığanda qandaqma oxşumuğan pikirdin saxlanğılı bolsun. Şunu mən daim işki xorashı aldı da turmən. Wuhanda şəhəri tərəqqiyat və maarif psixika tədqiqat orununun oxutqucusu Chen Wu'nun qarışça, turmuşda köpçilik başqalarğa yaxşıq buluşsun xali bola olmaydı ekan. Başqalar üçün oylaydı ekan. Başqalarının ehtiyacına nisbətən bir qədər səzgür boladı ekan. Amma əgər vaqt, mühitin alqıb başqalarğa yaxşıq bulub, uzaq müddətlik nisbi muqim bolğan hərəkət adətini yetildirgəndə yaxşıq buluş tipidəki xarakterə kötürüldü ekan. Yaxşıca xarakterdeki kişiler nemi üçün başqalarga yaxşıcaq buluşda üçüncü çıng turdu. Chen Wu tüşendirip mındaq dedi. Adamın öz qiymetini itiraf qilishi adatta ikki qısımdan keledi. Biri özünü biliş, yeni biri taşqı dünyanın özgü bergen bahası. Yaxşıcaq buluş tipidiki xarakterge ege

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Дело аркылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқиш беріш. Hürmetlik radyo anıqıcılar, anavatqınınla Merkezi Xalq Radio Stansının Kanun Liniyası programısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıçı məzmunları qulaq salıqaysilə. Atanısını xorluğalı qığı püşayman qılgıcılarının mıras ülüşü bulamdı. Kumqanazdiki uykusuz keçə. İşki abdümül soqulub üçüncü kişini zəximləndürsə, töləm cavabkarlıqını qandaq təqsim qılış gerək. Ünümünü görüş hüddü qılınamdı. Uğulaş tokeni vədisini işqi aşıralmayı töləm tələb qılındı. Həmdiqdənlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

0: Qumqanasdiki uyqusuz gecə. Tövəndə muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt sözləb verir.
1: Qumqanasdiki uyqusuz gecə. Burçi nayisi Qumqanas Munğul yezisi Qumqanas kənti təbii güzəl mənzirlik cay dəb atalğanıdır. Bəs-bəsdə yetib gəlgən səyahətçilər kənətgə hayati küş qoşdi. Şundaqla bu yerini saxlavatqan Şincan Çigradın kiriş-çıqış Çigra müdafiə təkşürüş başpunkti Altay Çigra başquruş tarmaq ətirdi Qumqanas Çigra saxçıxanısının xəliq saxçılarına besim ilib gəldi. Hər qıtım tün pərdisi yeyilğanda xəliq saxçılarının bir küllük xizmətinin ən aldıraş vaxtı rəsmi başlanıdı. 9-cu ayının 7-ci günü saat 22-dən 30 minut ötkəndə Kəşki Quyaş mənzirsini körü supısı astıda Gülxan asta-asta yalqıncıdı. Hər qaysı caylardan kəlgən səyahətçilər Gülxanı çördəb, naxş eytib usul oynadı. Köpçülük qıstaşmanlar, nərs kərəklərinlərini ilib aldırmay minunlar. Xəliq saxçısı əskərtdi. Sözləşiş aparatıdan tuyuqsız Gülxan vəzipi icra qılış qrupisi, adamsız uşqu çarlab Gülxan keçilikinin şərqi cənubürcikidə bir səyahətçinin igizgi yamış otqallıqı, bixətərlik yuşurun xəyipi barlıqını bayqıdı, dərhal bir tərəp qılınlar, deyən buyruq gəldi. Tapşırvaldıq. Vəzipi icra qılvatqan xəliq saxçıları dərhal yetib gelib, alaqıdar kişigə nəsiyyət qılıb bixətər rayonu barğızdı. Ot yorqı lap-lap qılatdı. Naxşı usullar üzülməkdi. Xəliq saxçıları iş təqsimatı boyca öz oranı çıntırıb, nəx meydan tərtibini saxladı. Gülxan asta-asta ölçdi. Kişilər topi tərtib boyca tarqılışdı. Yerim keçigicə qaynam taşqıllıq çömgən mənzirə körü supsi axır cimib qaldı. 9-cu ayının 8-ci günü saat 0-15 minut ötkəndə Qumqanaz Çigra saxçıxanısı növbətçilik işxanısına telefonu tuyuqsız sayırab gətdi. Turubkidin qarşı tərəfindən tüt-tüt bolğan avazı anlandı. Xotunum tağ bağırda yıqılıb yarlandı. Qutquzuş maşinisi yetib kilənməkdü. Biz yardımga muhtaş. Növbətçi xəliq saxçıları əhvalını ilgiləgəndin kiyin, dərhal qutquzuş yardım berişgə saxçı əvətdi. Tağ yolu əgir toqay həm tik bulub, kecidə nur quva idi. Saxçı avtomobilidiki həm meylən aldı tərəbdiki yol əhvalıqı tikilib qarab, birdəmmə boşanlıq qılışqa peytin almadı. Nəx meydanı yetib ağanda yarlanğan səyahətçi Can xanımının çırayı tatırıb, ağırıqı çidiy almay qalğanıdı. Xəliq saxçıları Can xanımının yarlanğan uşqını addıyla muqumlaşdırğandın kiyin, Can xanımını yöləb, saxçı avtomobilığı çıxırıb, doktor xanlığı ilib badı. Doktoru Can xanımının puti qayırılıb getkən, sünüki zəximləngən dəb diagnoz qoydu. Köpçülüknün könlü şundula aramığı düşdü. Ayrıldığan çağda Can xanımının yeri xəliq saxçısının kolunu tutub, avazı titirgən halda, sizlər vaxtı da yetib gəlməyən bolsanlar bu keçidə qandaq qılışımızını bilməkdik, dedi. Doktorxanadan çıxanda ətraf texmu qaranqılaşqan idi. Saat 2-dən 40 minut ötkəndə saxçıxananın keçilik çarlaş qrupisi qava xanılarını təkşürüb olğandın kiyin, veyxala məzillik tağımlar kotsi ətrafıqı kilib davamlıq çarladı. Tuyuqsız haraq potulkisinin çıxılğan avazı yıqılı yerdən anlandı. Arqadala bir pəs qatlıq talaş tartış anlandı. Çataq boldi, aldı tərəbdə bir eylən haraq içib, cidəl çıxardı, dərhal baraylı, dedi ətirətini başlap manqoci Li Shanghai. Bir aşxanada 4 səyahətçi haraq işgəndin kiyin takallışıb qilib, özünü basalmay qalğan idi. İgin nişcə bu 4 eylən yurttaş bulub, həmraq bulub Qumqanasqa səyahət kikəlgən, ziyabət arlıqı da uşaq işlar səbəbidin talaş tartış yüzbərgən idi. Xəliq saxçıları tərbiyə qılışqı aldırab getmək, aldı bilən onlarını özünü besibilişqı buyurub, tötə ilənin kəyfiyyatı səl pəsəygəndin kiyin, andın bir-birləb nəsiyyət qıldı. Bir saat ki, yıqın pikir almaşdırış arqılıq tötə ilənin açıqı asta-asta yandı. Tötə ilənin sağ salamət kitib qalqalıqını körgən aşxana, xocayından könlü aramığı çüb, helimi yaxşı dəl vaxtıdır kəldinlar, bulmasa iş çoğuyub keçişi mümkün idi, dedi. Xəliq saxçıları külümsirginicə cavab qaytırıb, burulub keçə qaranquluqa kirib getdi. Saat 4-dən 10 minut ötkəndə keçilik çarlaş qrupisi qaytış yolu da Qumqanas kövrükidən ötkəndə bir ayalının kövrük yenidə yalğız oturub pəs avazda yığlavat qallıqını gördü. Xəliq saxçıları sürüşdürüş arqalıq bu ayalının şücayidiki bir ailevi mihmanxanıda işləgicilik qılvat qallıqı, hissiyat məsləsi səbəbinin kəyfiyyatı çüşküllüşüb, cinidin toyuş, uyi, pəyda bolğalıqını bildi. Халық сақчылары ала қадар кішіге нәсіет қылып, еқін әтіраптыки шипанға еліп келіп, оның дәрдіні аңлады. Нәсіет қылыш арқылық, аялының кәйпиятты аста-аста әсліге кәлді. Оның халытының тұрақлашқалықыны жәзімләштіргенден кейін, халық сақчылары оны туралғысыға бейхәттәр апырып қойды. Бұчағда сәхәр саат 6-дан 15 минут өткенеді. Сақчыханыға қайтыш жолы да сәхәрдегі туман мәгіттігі арысыны қаплығаныды. Хадың мәнзірі көріш сұпсы күн чықшыны көрішіні күтіп тұрған саяхатчылар білен лық толғаныды. Жахан тініч, әл аман, бұдәл халық сақчыларының қоғдышының әхмейді иді.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
0: Bedenimizde neç trilyon hücreler var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qetim parçalanıdı.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini. Sikot içindilə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololaydigan

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 28-ci günü Düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasiy məzmunu tövəndikcə. İlğar yasımçılıq zoraytılıb və küçəytilib, əmli iqtisadının əsası müstəkkəmləndi və zoraytıldı. Xanjing 81-ci növbətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kengəşinin adətki münazirəsiga qatnaşdı həmdə söz qıldı. Qızıl motor arqılıq Chongqing'nin güllənişi ilgiri sürüldü. Jongchu bayramlıq dəmiliş məzgilidə istimal bazarında ehtiyac aşdı. Əqli yeşil tovarlarının setiliş tez boldu. Dövlətimizdə tunji qetim bir gündə 4 yuqur sürət poyiz yeni liniyasida qatnaş başlandı. Chong müşk iyiq Ping-ping bilen Fushuang Amerika'ya itip badi. Hürmetli radyo alıcılar, emdiri kıtınla haberlerimizden tepsili mezmunu da bolsun.

stansımız xəbri. İlğar yasımıçılıq zamanıvi kəsb sistemisinin tayancı. Başucu Xi Jinping yasımıçılıqının muvaffaq nisbətini saxlab, ilğar yasımıçılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerak deyə təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanış ilində dövlətimiz yasımıçılıqını əhliləşdiriş, yeşillaşdırış, yoğurma tərəqqi qıldırışını sicil ilgiri sürüb, ilğar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemisini tezdən bərpa qılıb, əməli iqtisadın əsasını barğansıri puxtaladı. Xınanın Cıngcoğu caylaşqan Cungu Tömür Yol Cabduqları Guruhinin işləb çıxırı seyxıda, dövüldümüz öz aldığı tətkik qılıb yasıqan Cungu Tömür Yolu 1662 namlıq ən çoğun diametrlıq tonil keziş maşinisi tonil quruluşuqı işildiş üçün Türkümgü bölünüb ən xoyunun xifiqi toşaldı. Cungu Tömür Yolu 1662 namlıq tonil keziş maşinisi türünün layiləş məsuli Liu Jian mundaqdadı. Onun layiədiki ayılınış radios ixtidari 500 metrəgi yetudu. Bu tonil qezish maşinisi sahasiga nisbatan aytganda yanala en tayin az uchraydigan bo'lib, axli sezish, axli ijro qilish, axli tadbir belgilash orqali odamsiz aydash, odamsiz navbatchilik qilish holatiga yetdi. Bu yildan buyon Jungu yasimchiligidan g'alaba xabarlari orqa-orqadan tarqaldi. Yer şaridagi eng tez yuqori sur'atli poyiz bo'lgan CR450 o'q poyizining butun paravozini to'liq tamomlandi. Uzun səpər 10-cu numur B raketası da yer şari boyuca toşuqıcı raketani tor sistemisi arqılıq yığıviliş tuncaq etim işqaşırıldı. Dövültümüzdə işlənən 2-ci çoğun poştu paraxudi Ayda Huaçın 11-ci ayda işilçik tapşırılıdı, həm işqi kırışdırılıdı. Bu, bir qatar belgi xarakterlik nəticələ, Cungu yasımıcılıqının yenilik yaratıb yenilişi və kəsbinin yüksülüşünü əks ətürüb bərdi. Başucu Xi Jinping, dövlətimiz yasımçılıqının yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət verib, ilğar yasımçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışını köp qeytim təkidlədi. 2025-ci ili 5-ci ayda Başucu Xınanda xizmət təşürgəndə,

0: Nanyaoje bazarının başlığı Hu Hao tonuşturup mundaq dedi. Hazır Nanyaoje bazarda 13 000 mo yerge şal terildi. Yıllık mahsulat kımmeti 12 milyon 500 000 yuandan aştı. Bu 7 000'a yakın kent ahalısının işik aldıda işlep kırımını aşırışıgı törtkü boldı. Mevqe kızıl baylık, ekologiya baylıqıdan ibaret koş evzellikke karıtılıp, selin terkibi mol şal katarlıq özgeci kesiple küçeytilip, konu inqilabi tayanç bazı rayonudaki munbet etizla mengü mol usul eliş imkaniyetige ege kılındı. Çiçang, üç çoğun asası kızıl armiye çoğuncağında paliyet ilip bargan muhim çay. Çiçang, merkezi kızıl armiyenin uluq buruluşunu işqa aşırışını muhim kapalet ve medet bilen təminligen. 1935 yılı 1. ayda Zünye yığınının oğuşluq etilişiği kapalatlı kılış üçün Kızıl 1. Cüntüən 1. Şiyesinin 2. tüəni Çiçang'nın Yangjau yezisiğa, yani hazırki Çiçang rayonu Anvin Bazırı Yangjau kentigi bargan. Hazır Anvin Bazırı, öşkü baxmıçılıqı, setiviliş, pişiklap işləş, setiş və mədəniyyat bilən sayahat yoğurulğan bütün kəsb zəncərini şəkilləndirib, öşkü kəsbinin sıcıl zoru yeşini ilgiri sürdü. Çiçang rayonu Anvin bazarının başlığı Ren Xiaogang mundaq dedi. Öşke bütün kəsb zəncirini hasıl kılıp, 60%'ın artıq yezi egilik ahalısının öşke kəsbi bilen şuğullanışıgı törtkü bolduq. Öşke kəsb zəncirinin məhsulat kımmetini 280 milyon yuandan aşırdıq. Hazır Chongqing uzun səpər dövlət mədəniyyat bağçısı Chongqing bölüki kuruluşunu bütün küçü bilen ilgiri sürüp, konu cayla, Mədəniyyət yadıqarlıqlarını rayon iqtisadi tərəqqiyatının qızıl motoruna aylandırıb, texımı kötürəngü cəsarət bilən yeni dövrdəki uzun səfər yolu da yaxşı manmaqda.
1: Stansımız xəbəri. Əmdili ötüb getkən Cüngçü bayramılıq dəmiliş məzgilidə məmləkət boyunca istimal bazırıda ehtiyac eşib, əqli, yeşil, sağlamlıq tavarları tez setildi. Qatnaş səpərgi çıxışda ehtiyac yuxarı halətini saxlab, Kısqı musafirlik səpərgi çıxış çallandı. Bunundan başqa, məmlikətdiki nurğun çigra iğizləri, çigradın kırıp çıxıdığan yolucula yuqur pəllisini kütüb aldı. Sodu ministerliqinin sodu çoğunsallıq məlumatıdı körüstülüşçə, məmlikət bu içə nuqtuluq parti setiş və yemək işmək karxanılarının kündülük setiş sonmisi buldurqı oxşaş məzgildikidin 6.1% aşqan. Əqli, yeşil, sağlamlıq tavarlarının setilişi tez bolub, nuqtuluq supladiki əqli, kime, takım üskünülərinin setiliş sonmisi 1.2 əssə. Təllik əqli maşini adamının setiliş sonmisi 93.1%. Organik yeməkliklərinin setiliş sonmisi 36.3%. Dala tənərkət cabduqlarının setiliş sonmisi 30.2% aşqan. Cüngçü bayramı demilişinin aldınki iki günü de istimal boyunlarının konusunu yenisi almıştırıştın nəp girişkelle 1.907.000 adam qetimgi yetken. Bu arqılıq set sonmasının 11.530.000.000 yengi yetişi ilgiri sürülgen. Bütün memlekettiki tümür yolla 9. ayının 27. günü qaytı səpirge çıkan yolucula yukur dolqınını kütüb aldı. Toşılgan yolucu 16.860.000 adam qetimgi yetişi mölçerlendi. 1398 yolucular poyuzunu köpeytiş pilallandı. Taşol cihette öz avtomobil heydep, şehir etrafı sayahı tıkılış. Yezi sayahı tıkılış asas ekim gaylandı. Su katnışı cihette şehirlerini sayahat kıladıqalla, arallarını sayahat kıladıqalla tez köpeydi. Keçidi sayahat kıladıqalla umumi miqdarının eşiş nisbiti 26%'in eşişi mümkün. Cüngçü bayramı demiliş mezgili de memlekettiki nurğun çigra iğizlerde çigradın kırgen çetellikler sicil açtı. Devletlik köşmelerin başkuruş idarısının mölçerlişçe demiliş mezgili de künüge oturu hesap bilen çigradın kırgen çıkalla 2.250.000 adam qetim qeytidiken. Çetellerdeki ictimai alaq tarat kullarda ademsiz uçku, hareketlik foto aparat, katlımı ikrallık yan telefon katarlık pentekniki mesulatlardan Çamadan somka, kiyim keçek, küce katarlıklağıca, Cungo'dun mal setiveliş kızgılıkı intayın yukur bol diye deyildi. Engiliyelik sayahatçı James Robert mındak dedi. Bek kolaylıkken, yan telefon ve epçak arkılık meşgulat kılalaydıken siz. Hem iş tertipige 2 minut vakit getirdiğim bulup, malını iş aldıkça yetküzüp verdiken, hakikaten tez iken. Sloveniyelik yolcu Daniel mındak dedi. Mən kiyim kiçek, çay, oyuncuk seti aldım. Bu yerden nurgun magazinler bay iken. Ekli zavutlağı beriş, zavutki berip pen teknik sayayı tıkılış mı? Çigradın kırıp, medeniyet sayayı tıkılışının yeni keyfiyatı aylandı. Mәлім әқлі ясымычылық қарханысы автомобил зауытының қызметісі Гөн Хүйсің тоныштырып мандақ дейді. Бұл тұрыққы оқшаш мәзгіл білән сіліш тұрғанда экскурсия қылғалла 157% ашты. Зияретке келген кішілі топыдың қарғанда текімі көп чәт әлік саяхатчілі тәшәббүскарлық білән зауытқы келіп экскурсия қылды.
0: Станцымыз қабірі. Beijing Shangang yuqori sur'atlik temir yo'lining Shong'an Shangchou bo'ligi, Xi'an Chongqing yuqori sur'atlik temir yo'lining Xi'an Ankang bo'ligi, Yichang Shingshan yuqori sur'atlik temir yo'li, Harbin Yichun yuqori sur'atlik temir yo'lida 9-oyning 28-chi kuni tang qadamda qatnash boshlandi. Bu tut yangi liniya Shimoliy Jonggu, G'arbiy Shimol, O'tiri Jonggu, Sharq Shimolni kesib o'tib, rayon iqtisodiy ijtimoiy ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli qatnash quvvati qo'shdi. Beijing Shangang yuqori sur'atli temir yo'li Shong'an Shangchou bo'ligining loyidagi soatlik sur'ati 350 km bo'lib, Hebei, Shandong, Henandagi bir turkum noya bozorlari tunji qitim yuqori sur'atli temir yo'l to'rig'i olinadi. Xi'an Chongqing yuqori sur'atlik temir yo'li Xi'an Ankang bo'ligining loyidagi soatlik sur'ati 350 km bo'lib, Xi'andan Ankangga bordigan vaqt 45 minutga qisqarib, Jin'an, Ankang qatorliq Shanxining janubidagi noya shaharlar yuqori sur'atlik temir yo'l davriga qadam qo'ydi. Yichang Shingshan yuqori sur'atlik temir yo'lining loyidagi soatlik sur'ati 350 km bo'lib, Wuhandan Chongqingga bordigan eng tez yurish vaqti 3 saat 54 minutga qisqardi. Harbin Yichun yuqori sur'atlik temir yo'lining loyidagi soatlik sur'ati 250 km bo'lib, Yichunga yuqori sur'atlik temir yo'l tutashmaslik tarixiga xatima berildi. U Növətdə dövlətimizin ən şimalıdakı yuqur sürətlik tömür yol bulub, quruluş cəryanıda köp yıllıq ton tupraqda quruluş qılış qiyin buluş məsələsi həl qalındı.
1: Stansımız xəbri. 20-ci növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı da 9-cu ayının 27-ci günü 35 altın medal barlıq gəldi. Jungo vəkillə ümiki 12 altın medalı erişdi. Jungo'nun yenik atletik sahasıdaki yeni bir evlat tenerketçiler müsabıkı meydanıda karametini körsetti. Jungo tiktak top komandası ayalla yek oynaş ve erle cüp oynaş türü de altın medalga erişti.
0: Stansımız haberi. Jungo Xalq Azadlık Armiyası Canobi Uruş rayonu 9. ayının 27. günü Huangyan Arli etrafıdaki deniz hava təvəllikidə deniz hava birləşmə maneveri ötküzüb, razvedki qılış, signal beriş, tez hərəkətləniş, birləşib qutquzuş qatarlıq əmili can türlərini nöqtəlik məşq qılıb, qısımının deniz hava həmkarlıqı, tez yardım beriş və sistemli qalbı qılış iqtidarını önümlük təkşürdü. Maniver buyruqı tüşürülgəndən keyin hər qaysı qısımlar buyruqnu anlab hərəkətə kilib, belgilənən deniz hava rayonuna tez sürətdə yığıldı. Aldın signal veriş ayırplanı, razvedka ayırplanı və uçquçsuz ayırplan qatarlıq köp xil tipdiki kürəşçi ayırplanla arqa-arqadan havaya götürüldü. Deniz armiyasının Yulin, Tianmen, Çin Xayxu namlıq paraxotlardan təşkilləngən hərbi paraxot ətirti dəl vaxtıda maniver rayonuna yetib berib, birləşib qutquzuş, ziyanlı tezgirləş qatarlıq türlər boyunca maniver ötküzdü. Deniz armiyasının Yulin namlıq hərbi paraxotudun Lianlu mındaqdadı. Keyinki qədəmdə biz məvqəni texımı mürəkkəb Allahidə əhval, xətərlik əhvalıqa qarıtıb, əməli can ölçümüdü çıntırıb, iqtidar məşqi, strategiyilik, həmkarlıq və küşləni səpləşini gəvdiləndürüb, hər vaqt vəzifi icra qılalaydıqan oruç təyarlıqı halıdını başdan axır saxlab, türlük tasadibi əhvalla və xəvib-xətər xırıslağa küşlük taqabül durumuz. Huangyan Arli ətrapıdaki deniz təvəllikidə Jungu deniz saxçıları nurğun hərbi paraxotlarını təşkilləb, hüquqnı qoğdaş, qanun icra qılış, tezgilləş maniverini qanat yaydırıb, paraxotqı çıxıb təkşürüş, tosup bösüp kiriş, məcburi sörəb elib getiş qatarlıq qanun icra qılış hərəkətlərini nöqtəlik məşq qılıb, tez inkas qaytırış, ciddi bir tərəb qılış iqtidarını təkşürdü. кейінгі қадамда Чонгу деңіз сақчылары Хуаньян арлы әтрапыдегі деңіз тәвәлігінің оқу

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında Cüngu Cansu ölkəsinin Yangzhou portunda 4 yürüş bütün şamal elektr maşınısı paraxodqa qaçılınıb çatəlgə yolğa salındı. Xizmətçilər tanışdırıb mundaq dedi. İlgiri Cüngunun şamal elektr jabduqları eksportida zapças şəkli əsas qılınatdı. Eksport miqdarının eşişi və kəsb zəncirinin toplanışığı əgişib, bugünkü kündə Yangzhou çigra eğizidiki 90%-dən artıq şamal elektr üskünələri bütün peti eksport qılınıb, adətdən taşqari uzun qanat, çoğun tonnajlıq munar qatarlıq qoşulma qiməti yuqarı məhsulatlarının egilgən nesbiti davamlıq aşdı. Bu, Cüngu yasımıçılıqının yeşillişib tərəqi qılışının bir canlıq kartinası. Yaqında məmlikətlik ılğar yasımıçılıq yığını Beycanda eçildi. Təhlilçilər yığındakı yeşillaşdırış toğrusudakı orullaşdırış yasımıçılıqnı tərəqqi qıldırışqa teximi köp yeşillik mənisi ata qılıbla qalmasdın, bəlkə yana yeşil sodunu kengaytışqa yeni quvvət qoşdi dep qaradı. Yaqında elan qılınğan Cüngunun yeşil sodu tərəqqiyat dokladı 2026-da körüstülüşçə, 2025-ci yili Cüngunun yeşil soda import-export somisi 802 milyard 251 milyon Amerika dollarıqı yetib, Yer şari yeşil soda umumi summasının 14.68%-ni egilib, kölem cəhətdə yer şarıda aldınqı orunda turğan. Bu yılın aldınqı 8 iyida Cüngunun tokluq avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt qatarlıq məhsulatlarının import-eksporti oxşaş məzgildikidin təxminən 40% aşdı. Şamal küçü arqılıq tok tarqıtış generatorla korpusu, yeşil paraxud, energiya tecəb muhit asıraş cabduqları qatarlıq məhsulatlarının zagaz mıxtari müqim açdı. Cüngunun yeşil sodası nemi üçün üzlüksiz kengaydı? Ala qadar mutaxəssislə mondaqdadı. Cüngu yer şari boyuca ən sistemiliq, mükemmel karbon qoyub berişini azaydı siyasət sistemisini bərba qılıb, yer şari boyuca ən çoğun, Tərəqiyyatı ən tez tırılmə energiya sistemisini bərpa qılıb, pakız energiya, yeni energiyelik avtomobil, sünni əqil qatarlıq sahələrdə yeşil kəsb zənciri, təminat zənciri bərpa qılıb, yeşil sodunun tərəqiyyatıqa yaxşı asas saldı. Onun başqa, Cüngu karxanaları yeşil təminat zəncirini başqoruşunu davamlıq küçəytib, yeşillaşdırışını tətqiq qılıb içiş, layiləş, işləb çıxırış, yasaş, əşya ubrudi, Orab qacılaş qatarlıq pütkül cəriyanı sındırıb, taşqı sodu bilən kəsibinin tən qədəmdə süpətini östürüb dərəcəsini yuqur götürüşü götürdükü boldi. Növətdə yer şari sodası yeşil tövən karbolluq tıpqı özgərdişinin halqılıq məzgirliqi kirdi. Yeşil soda imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını yetək çıxılıb, muy təsirini önümlük yeniklik tıpqı qalmasdın, bəlkə yana kəsib tərəqiyyat boşluqını kengaytdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Kengişinin doklatıda mölçərilinişcə, 2030-cı yılıqı barğanda tokluq avtomobil, quyaş energiyası, şamal energiyası, yeşil hidrogen energiyası qatarlıq aldınqı qatardaki yeşil texnikalarının bazar qımmeti 2 trilyon 100 milyard Amerika dollarıqı yetedikən. Yer şardaki birinci çoğun yeşil soda ixtisadi gəvdisi bolu süpüti bilən, Cüngunun yeşil sodunu kengaytışı həm özünün yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı paydılıq, həm tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tıpqı özgərdişiqi paydılıq bolub, yer şari kilimat özgürüşiqi taqabül turuş üçün töhbə qoşdi. Eksportdan qarğanda Cüngu yer şarını əla süpətlik, yuqur önümlük yeşil məhsulat bilən təminlədi. 2025-ci yili Cüngunun yeşil məhsulat eksport somisi 442 milyard 627 milyon Amerika dollarıqı yetib, yer şari yeşil məhsulat eksportunun 16.153%-ni egilədi. Otur şərixdə yoruqluq volt, zapas energiya, hava tənşügüşünü bir gəvdiləşdürüş texnikisi qolunulğan qumluq hava tənşügüçü intayın yuqır temperaturda muqim yürüşüb, şu cayğa salqıllıq ata qıldı. Afrikada biyadi yeni energiyelik koca abdobusu işqı selinib, şu cayının karbon qoyub berişini azaytışıqı küş qoşdi. Cüngu karxanaları tətqiq qılıb yazdığan qoş yönülüşlük sozlışcan bioparçılanma yopuq yer şaridiki nəcə 10 dövlət və rayonqı setildi. Qatıq sınaqlağı bərdaşıq berələydiğən məhsulat süpti və dəl cahidiki mənzirini maslaşdırış arqılıq, Cüngunun yeşil məhsulatları köp dövlət ammasının işləb çıxırış və turmuşunu önümlük yaxşıladı. Şunomlan bir vaqtda Cüngunun yeşil məhsulatları yer şarının işləb çıxırış ixtidarıdiki yoçuqını toldurub, yeşil tıpqı özgərdiş tənarxını zor dərəcədə tövəllətdi. Yəqin 10 yılda Cüngu dünyanı 80%-dən artıq yoruqluq volt birikmi deyitali. 70% şamal elektr jabduqı bilan ta'minlab, yer sharining shamol elektri, yoruqlik volt orqali tok tarqitish tanarxining tövallishiga unumli turtki bo'ldi.
Халқыра тірілмі энергия мәккемісі қатарлық аппаратланың бағылышығы қарғанда, Джонгуның еңі энергия техникісі да бөз шасылы қылышы вә оны көләмләштіріп қолынышы, ер шарда тірілмі энергияны омымлаштырыш мұсапсыны аз дегендімі 10 ел алдығы сүрген. Джонгу ер шары ешіл мәсулатларының мойым тәмілігі үтісі болыпла қалмастын, бәлкі яна ер шары ешіл мәсулатларының мойым базыры. 2025 yılı Jongo'nun yeşil məhsulat import somusu 359 milyard 624 milyon Amerika dolları yetib, yer şari yeşil məhsulat import somusunun 13.91%-ni egiləb, oxşaşla dünyada birinci orunda durdu. Jongo'nun yeşil tövən karbon işki ehtiyac bazarı kengiyib, yer şari təminat zəncarının yeşil işki qarab tərəqi qılışını ilgəri sürdü. Məsələn, Jongo Tianjin Güç Türleri Cemiyeti ormanını veyran kılmaslıq etiraf namısıgı erişken Brazilya'nın kalı göçünü seti vilişki vədi berib, alaqadar dövlətlərinin işləb çıxırış əndizisini tənşişi, baylıqdın paydalanış önümünü östürüşü götürdükü boldi. Reuters agentliği Jongo istimalçıları və import karxanalarının yeməklik bir xətərliki, yeşil təminat zənciri və mənbəsini sürüşdürüşkü boludığan məsulatlağı bolğan diqti aşmaqda. Bu, Amazon yağmurluq orumununu qoğdaşqa yeni aktiv signal elib kəldi, dedi. Texamı muhimi, Jongo yuqri səviyyədə sırtqı ecivitişini sıcıl kəngəytib, dünyavi yeşil idarı qılışqa çoğngur qatnaşdı. Yəqin qiladın buyan, Jongo yer şarının tövən karbon qaidisi və yeşil ölçəm sistemisini tüzüşkə pahalı qatnışıb, rəqəmlik ixtisat və yeşil tərəqiyat xalqara ixtisat soğda həmkarlıq ramq təşəbbüsü. Yeşil kan baylığı, xalqara ixtisad soda həmkarlıq təşəbbüsü qatarlıq mühim təşəbbüslərini ilgir kiyim bolub oturuğu qoyub, nurğun dövlət və ixtisadi gəvdilərinin pahalı avaz qoşuşuğu erişdi. Şunomlan bir vaqtda, Jongo yeşil xalqara həmkarlıqını davamlı qanat yaydırıb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tərəqiyyat ixtidarını östürüşüge yardan berib, yer şari yeşil sodasının mühim ilgiri sürgücüsü və muqimliq küçügə aylandı. Yeşil tərəqiyyat Jongo'cu zamanı vilaştırışının roşan asası. Yeşil sodunu tərəqi kıldırış, sodunu sərxillaşdırıb dərəcəsini östürüşünə ilgiri sürüşdiki mühim tədbir. 15-ci 5 illik plan proqramısı da yeşil sodunu yenilik yaratıb tərəqi kıldırış eniq oturuğu qoyuldu. Kəlgüsü də, Jongo'nun ilğar yasımıcılıqını əxliləşdiriş, yeşillaşdırış, yoğurma tərəqi kıldırışıqı əgişib, Taşqi soda yeşil işqi qarab tez ilgirləb, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyatıqa texımı köp yeşil qüvət qoşub, yer şari kilimatını tüzəşkə texımı köp cungu töhbüsünü qoşudu.

tekşürüş neticesinin ayan buluşça, Kanada soğudu sahası dikilənin, Cungo'nun bazar pürstüge bolgan işendisi de körnerlik örleş vəziyeti körlügen. Bağan sirköplügen Kanada karxanıları Cungo'nu strategiyelik bazar kılıp bekitip, Cungo bilen bolgan iqtisat soğuda selin məhəmkarlıqını çoğun kurlaştırışının istiqbalıga ümit bilen qarğan.

Hörmətlik radio dinləyicilər, fəsil quşları ekologiyalik mühitinin barometri. Jungu dünyadakı quş türləri baylığı ən mol dövlətlərinin biri bolu süpüti bilan yer şardakı fəsil quşlarının çigra halqıb köçüşidəki mühim yol. Yer şardakı fəsil quşlarının 9 əsaslıq köçüş yolunun 4-ü Jungudan ötüdü. Fəsil quşlarının köçüşidəki təminat punkti bərpa qılındı. 2022-ci ili 11-ci ayda Jungu Suluq Yer Əhdinamısını Tüzgücü tərəflərinin 14-cü növətlik yığınıda Şıncında Xalqara Mangiru Ormini Mərkəzi Quruş Təşəbbüsünü oturuğu qoydu. Bu mərkəzdən baş orqanı Şıncın Futiyan Mangiru Ormini təbiyliki qoğuladığan rayonuqı yıqın. Bu, Şərqi Yerimşardaki pəsli quşlarının köçüş yoludaki bir muhim qışlaydıqan cay həm təminat punkti. Bu, qoğuladığan rayon Şıncın qoltuqı caylaşqan bolub, Şərqi Asiya, Avstraliya pəsli quşları köçüş yolunun otur bölükəgi caylaşqan. Hər yili nəcə 10 min pəsli quşu bu yərgə uçub gelib, Mangiru ormanlıqıda aram elib, deniz suyu çekingən sahildə yeməklik izdəb, kiyinki uzun səpər üçün yetərlik qovət toluqlaydı. Ekologiyanı qoğdaş mütəxəssisi Yang Chung muxbirgi mündaq dedi. Pəsli quşları bu yərdə təxminən 1-2 həbdə aram alıdı. Ola tınış okyandan uçub ötdi. Cismani küçü bək xor idi. Əgər vaxtıda qüvvət toluqlanmasa, köçüşünü tamamlayamaydı. Halbuki, qoğduladığan rayon, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqultuq rayonudaki şəhərlərinin mərkəzi caylaşqan bulub, ətrapı da yezi iqilik bazısı az. Onun üstüqə, Şıncın qultuqda deniz suyunun kötürülüşü və pəsiyişi qanuniyyətlik əməz. Deniz suyu örləb yuqır pəllik yetkəndə, əgər süni bərpa qılınğan yaşaş mühiti bulmasa, nurğun quşla, bulubmu layxorək türdikilə aram alıdığan cay tapalmay qeylişi mümkün. Şuna qoğduladığan rayon bir qatar inçikə ekologiyelik başquruş tədbirlərini qollandı. Məsələn, əxli çüşürgə arqılıq ekologiyelik beliq külçikinin su ordini callıq tənşəb, pəsil quşlarının məyli qacan uçub gelişidin, deniz suyunun kötürülüşü ya ki pəsi işidin qat'i nəzər, yeməklik və muvaffaq yaşaş makani tepişiqə kapalətlik qaldı. Oxşaşla, Şıncın qoltuqıqı qoşunu bolğan Şangang Mipu Suluq Yeri Suluq Yer əhtinamısıdaki xalqara muyum Suluq Yer tizimlikəgə kirgiz oldu. Mol pəsil quşlarını qoğdaş təcrübəsəgə egi bolğan Mipu təbiyliki qoğduladığan rayonu uzun müddət dövlətlik, ormançılıq və yaylaq idarəsi bilən əmkarlıqını saxlab, hər yili pəsil quşlarının köçüş liniyasıdaki nurğun dövlətlər üçün kəsbi xadımlarını tərbiyyələb, texnika və təcrübədən tən bəhrəman qıldı. Bu yılın 5-də Filippin Sibogay Suluq Yeri təbiyliki qoğduladığan rayonunun məsuli Georgina Fernandez Mipoda Suluq Yer Başquruş boyuç tərbiyyələndi. O, bu yerinin inçkiləşkən ekologiyelik başquruşu kişini hayran qaldırdıkən. Bu yer oxşaş bolmağan bədən şəkli, oxşaş bolmağan ozuqlanış adıdı bar, layxorək türüdəki pəsil quşlarına muvaffaq ozuqluq izləş mühiti yaratıb beribdi, dedi. Fernandez mundaq dedi. Şərq-Cənubi Asiya dövlətlərdəki deniz sahili Mangiru Ormini ekologiya sistemisi Jungubla oxşub gedudu. Mən texımı köp kişilərinin Jungubu kilib bilim aşırub, pəsil quşlarının köçüşünü qoğdaşdiki mol təcrübələrini ögünüşünü ümit qiləmən. Pəsil quşlarının hayatlıq böyüşüki qoğdaldı. Suluq yer orman deniz oxyan bilən birlikdə yer şarının üç çoğun ekologiya sistemisi dəb adlıdu. O, nurğun quşlarının hayatlıq böyüşüki. Suluq yer ekologiya sistemisini qoğdaş, pəsil quşlarının köçüş yolunu qoğdaşdiki muhim bir halqa. Yaqın qiladın buyan, Jungu suluq yer qoğdaş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürüşkü küş çıxırıb, suluq yerini qoğdaş və əsligi kəltürüşdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa kəltürdü. Növətdə, Jungunun suluq yer kölümü Asiyada 1-ci, dünyada 4-ci orunda durudu. Xalqara suluq yer şəhəri umumi sanıda, dünyada 6-ci orunda durudu. 2024-cü ili Jungunun Huanghai, Bohai denizi pəsil quşları yaşaş makanının 2-ci qararı dünya mirasları tizimlikəgə kirgizildi. Liaoningin Dandongdiki Yalujiang daryası iğizidin Shanghainin Chongming arılıdiki Dongtan keçə, Shandongnin Dongyingdiki Huanghe daryası iğizidin Hebeinin Sangjoudiki Nandagangıcı bolğan nurğun suluq yer pəsil quşları toplaşqan adam bilən təbiət inaq ötüdigan gözəl makanğa aylandı. Birma Təbiyyətini Qoğdaş Cəmiyyətinin icraya müdiri Bi Piawang uzun məzgil Jungu mütəxəssisləri bilən həmkarlaşqan. O, maqtab durub, Jungu yıqın qiladın buyan suluq yer ekologiyasını körünərlik yaxşıladı. Cümlədən, Jiangsu'nun Yanchang,
Хуанхэ дельтасында дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугылдыган район курыш катарлык тәдбирләр бүткүл Шәрқи Азия, Австралиядәге кушларның көч районына үлге тиклеп берди диде. Кореялык куш тадқиқатчысы Ли Чиши Жансоның Дунтан шәһәрендәге Тяузыны, Шанхайның Чонмин арлыдагы Дунтан катарлык диңгез сайлыдагы сулык ярларның экологиясын әслеге келтүриш аркылы барган сыры көп кара баш укар катарлык әтварлык фасыл кушларының җәлеп кылынганлыгыга диккат кылды. У Джунгуның кушларның халкылык яшаш макалларын кугдаш хәрәкәте тез, үнеме яхшы булды диде. Сулык яр кугдаш кануны чыгарылып, бер төркем халыкаралык мөһим сулык яр, дәүләт сулык яр багытсы курылды. Сулык ярны кугдашка алакадар мәзмунлап, бу ел яңадан элан кылынган экологиялык мөйит канун дәстүрыга киргизилди. Джунгу сулык ярны кугдаш саласында мөкәммәл система барпа кылып, кугдаш белән тараҡиятны мас илгәре сүрүшнең яңа юлын тепип чыкты. Кыргызстанлык экология алими Бақытбек Сайпобаев мондак диде. Джунгуның 15-нче башлык план программасында байрактар төрле, халыклык төрләрне кугдашны мөһим нукта кылыш инек отырыгы куйылып, мөһим яшаш маканы, экология коридоры ва фасыл кушларының көчүш жолын кугдаш әслиге келтүриш күчәйтилип, Джунгуның жанлыкларның көп хыллыгын кугдаш саасындагы алдын көрәрлеге намаян кылынды. Австралиялык мөйт асраш арбабы Аммави сиясат тәхилчисе Джанис Би Арт мондак диде. Джунгу экологиялык мөйитке даир канун чыгарышны системалаштырышка карап илгери сүрүп, мөйим фасыл кушларынын яшаш маканыны кугдаш үчүн юкур катламлык лайыны мукаммаллаштырып, түзүм капалытын такамиллаштырды. Бу усулла интайын өрнөк элиш ахмиетиге эге. Яр шаары hayatлык ортак кавдасы бирликте барпа кылынмакта. Жанлыкларның көп хыллыгы яр шарыны толып ташкан hayatı күчке эге кылды. Шундайла у инсанларның мәүҗүд булып торышы ва тараҡи кылышының асасы. Джунгу нургын дәүләтләр белән берлектә фасыл кушларының көчүш жан томырын ортак кугдап, яр шары hayatлык ортак кавдасы барпа кылышка жанлык күчлек изахат берди. 2017 елы халкы белгесе U72 булган юқылыш кырдабыгы берип калган су кушы Чоң сахил лайхорики Джунгуда белгеселенип табиятка коюп берилди. 2-нче йылы Филиппин Сибугай сулык йери табиилеге когылдыган райондагы хизмәтчеләр аны байкады. Когылдыган районның мәсулы Фернандесның ян телефонында ерактан келген бу мехманның кыйммәтлек сүрәте саклап калынды. Бу ел 4-нче айда Джунгудагы иң чоң татлык су көле булган Поян көле когылдыган районында дәүләт 1-нче дәрәҗәлек нуктылы когылдыган явайи хайван ак гәҗгелек турын байкалды. Путудеке халкы белгесінің үшірді көрістілішчі, о, Монғылия Корық-Котин табиилеге қоғдылдыға районды дәм алған мәзгілді халкы белгесі селінған. Шәрқи Азия, Австралия пәсіл құшлары көчіш районы әмірақлық мұнасуетті келішімі Кадыбат башқармысының баш ижирайя әмәлдары Дженнифер Георги мондақтады. Дәүләт халкыған пәсіл құшларыны қоғдаш әмкарлықы бір бөлек hayatлық сәпірге бірлікті тірек болып, бошлықтыки әсілді көргілі болмайдыған көчіш жолыны Хақиқи һәм конкрет юлға айландырды. Джунгуның фасыл кушларының көчүшүн кугдаш үчүн көрсөткөн тырышчанлыгы ва төпсүнүн таасири дөөлөт чигирсин зор дарежеде алып кетти. Джунгу жалыкларынын көп хыллыгын кугдашны ортак нишан кылып, илгер кийин болуп Австралия, Корея, Россия, Жаңы Зеландия катарлык дөөлөтлөр менен ички тараптык фасыл кушларынын кугдаш келишими имзалап, кызыл кашкы турна, ак турна Қызыл ибіс қатарлық юқылыш кырдабығы беріп қалған түрлерінің чигра халқыған түр топыны күзетіш қоғдашыны механизм капалы деге еге қалды. Джунгуның Дэндондыки Ялоджан дәриясы иғызы білән, Жаңа Зеландияның Миранда қоғдылдыған районының арлықы интайын ирақ болсы му, лекін чипар құйрық лайхорахның көчі жолыны бірлікті қоғдап, жигрым нәтчеллік дос

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 9-cu ayının 21-ci günü 76-cı növətlik Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı yığınının adətki münazirisi də qılğan işəncini çıngıtıp, köz aldımızdaki qiyinçiliğini ortaq yenip, birlikdə teximi güzel dünya qurup çıqaylı namlıq sözünü anlıqdımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Ablət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

8 ayının başları idi. Beijing şəhəri tolıb taşqan qızğınlığı bilan ajayib körkəm jalıbkar görünətdi. Şərqdən kötürülən quyaşın yığındıq nuru şəhərin haybətin namayan qılıbatqan asman pələk zamanı və binalığa düşkəndə xılmıxıl rənglərdə çaqnab gözəl mənzərə şəkilləndirgan idi. Ətiyəni muyan ögünüş qılıb səl çarçıqan Nəbi fontanın qeşidiki supıqa kilib oldurdu. Mana Nəbi daşının işkincilik oxuşunu axırlaşdırıb üçüncü yıllıqı kiriş aldı duraddı. O, Daşo hayatının işkinci yeli kışlık tətil, yazlık tətillədə Taşqorğanğa qaytmadı. Tətilini Beijingda, yatıqda, kütübxanda ögünüş bilən ötküzdü. O yurtini, ailesini, uruq tuqqallarını, nurzıbani, savaqdaşlarını bəkmü siyğınğan idi. Yazlık tətildə yurtqa qaytqan Şırtaq, telefonda Nəbiyyə yurtdiki özgürüşlərini zox-şox bilən sözləb bəyən idi. Nurzıbamı telefonda onun üyüge atanısını yoxlap verip, alaydan onun salımını yetküzgərlikini, atanısının obdan turvatqallıqını yetküzgən idi. Şunun bilen onun yurtunu seyğini şesiyatı teximi küçəydi. Nəbi, əmdiki yazlıq tətildə yurtqı çoxum qaytıman deyən uyğu gəldi. Mektəbinin oxuş başlaşığa nə çükürlü qağan idi. İlgiri, o bu yəgi nurğun qeytim kilib, supuda oldurub, çıraylıq mənzərlərdən zoqlanğan bolsumu, Amma hazır bu mənzərləni tonciq etim körüvatqandək toymay közü görməkdə idi. Birdilla, onun xiyal kəptiri daş ögü meniş aldıdiki çağlağı uçdi. 2 il ilgiri 8-ci ayının axırları. Pamanın asmını sürtüb qoyğan əynəkdək söp süzük. Alqancılık bulutmu körünməkdi. Qoyaş bütün tağ yaylaqlağa, dərya iqıllağa yarqın nurunu təkşi səpməkdə idi. Kişinin könlünü ködürülgən bundaq yıqışlı qavada, çarvıçıranın könlü şadılınıb, çırayda külki cilvilən gəlidi. Gətnin rastını etkanda, bu yıl yazdı ulağa zor xoş-xoşallıq kəyənidi. Yaylaqladiki ot çöplənin buluq ösüb, mal çarvılanın yaxşı otlab, adəmnin məsli kəyidək səmirgini ulanı bəkmi xoşal qılıb ətkənidi. Şunun bilən bir vaqtda, Yenə pərzəntlərinin imtihan verib, nöqtuluq ali məktəbdəki ötkəlliki olanın xoşallıqıqa xoşallıq qoşqan idi. Səpərinin

Nabi Beijing'da soğu tüşüp ketken kiçik kızını kutkızıp alğandan keyin Nurzıbanın Nabi'ge bolğan hürmeti häsilep aştı. Hatta özining Nabi'ni tanlığanlığı üçün yeni bir qetim memnun boldı. Nurzıba bilen Nabi Beijing'deki oqış hayatını qadırlap tarışıp oqıp atatdı. Albatta tatlı günlerde yurtta qaytıp qoldan kelgan işlarni qılıp yurttaşlarga javob qaytırıp atatdı. Ondaqta ularning Beijing'deki oqışı muvaffaqiyatlik axirlasham. Ula, rastla dastlabki deyişkendek birlikte yurtta qaytam. Bula qızıqsanla, deqtinla davamlıq Ətki Radio Jurnal programımızga orınlaşdırılğan Rozi Gülbayning Arzu üçün namlıq povestinin davamı da bolsun.

Nəsəyimi dostlar, proqramımız davamlaşıb atıdı. Həm eylən gün məlum, turmuşda köplügən özgürüşlər buludu. Xizmətdiki özgürüş, salayətdiki özgürüş, mühitdiki özgürüş digəndək. Əndə bu xil özgürüşlə, axırqı hesabda, hayatdiki özgürüşünü kəltirib çıxırdı. Mənim muşu özgürüşlə davamı da, biz tavlınımız, özümüzdə yana davamlıq özgərdimiz, Şu özgürüşlərge özümüzdən maslaşdırışqa tırışçalıq köstümüz. Əndi, hayatımızdaki özgürüşlərin qandaq buluşudun qəddi nəzər, biz çoxum hər qandaq özgürüşke külüb durub muamili qılıb, dadıl pozisiyaya tutuşumuz gərək. Şundaq boğankən, biz çoxum aldı bilən, özümüzgü özümüz ən yaxşı muamilini ata qılışımız gərək. Özgü yaxşı muamili qılış, Әргіз мұ өзді қалығанча мәйлігі қойу етіште келді кемес. Бәлкі қайсар ирады білән айатның үйқұр чоқысы ямыштыр. Психология китаплырда өзіні өзі пәрвіш қылыш, өзі білән чықшып өтіш, өзіні өзі бәзләш, өзіні өзі қайыл қылыш дегенде кеплен ұшыртып тұрмыз. Мұшы дәл, шу өзгіріш давамыды ки, sizning pozitsiya masalangiz. Shunga o'zingizni suying. Xushal bo'lishga tegishli ishlarni xushal bo'ling. Ortiqcha ishlar uchun o'zingizni charchitib qo'ymang. Nishoningiz, orzularingiz uchun tirishchalik ko'rsatishni unutib qolmang. Eng go'zal muvaffaqiyat sizning bo'lsin. Qiynamasa, eng go'zal kuyimiz navbatda siz uchun yangraydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: bazı kembağal ahtaliklerinin birden kıçır bolsa çoğun gəp edi. Ormanlıqlardaki ya ki sazlıqlardaki ovcılarının at düyül kıçırlar mı yok edi? Ula, pekat ormandan çıkıdığan ve oğluğan nersle bilalla can bakatdi. Yıl boyu kolu pul görmeydi. Bazarğı kırsa malğa mal almaştırıp çıkatdi. At hem kiyim tayarlaş ular üçün mutlak mümkün emas edi. Şundaq bolsumu ular puldar zimin egilirge oxşaş təkəbbür edi. Puldarlarının bergen nərslərge qiya gözünü salmaydı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa izlə.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kəngiyidi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.